0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stotis Lietus.

0: Emilija ir Jonas.
1: Labas rytas, suraitytas visiems, 6 valandas 11 minučių, čia Vilija ir Jonas ryto laidoje su Saule, mes jau čia.
2: Labas rytas visiems, labas rytas Jonai, na aš labai tikiuosi, kad tas rytas nebus suraitytas, žino.
1: Gerąją prasme gal tegul būna suraitytas.
2: Gal, žino, kažkaip, nes kažkaip nuskamba dabar jau kita prasme, žinai, anksčiau kažkaip sakydavom ir nesusimastydavom, dabar kažkaip galvoju, kad būtų tik tai kuo lygesnis tas kelias ir link darbų ir link savaitgalio, tai va, būtų labai smagu. Kaip tu?
1: Čia kaip mano žmona sako, žinok, vat, Vilnius, Klaipėda važiuot, vairuoti jai nuobodu. Sako, nu ką, nu visą laiką, o dabar, žinai, kai tenai ten tvarko prie Gariūnų, ten kažkur ir mes, kai Jonava važiavom tokiais keliukais, sako, va čia tai aš suprantu vairavimus. Tai čia vieniem tas tiesus patinka, kitiem va tas su vingiais, vingeliais, aš nieko, mano žandai nukarė šiandien. Nes vakar vaikai nusipirko tokį pripučiamą krėslą, va tokį, ir aš jį pučiau. Tai tu įsivaizduok, kaip aš atrodžiu.
2: Tai nenukarė turėtų dabar, kaip turėtų būti pasipūtę.
1: Pabandykite įsivaizduoti tokį didelį
2: o
1: krėslą.
2: O kodėl tu jį su burna putėjai?
1: Ai, jie bandė ten visai, bandė su pompa.
2: Nu, kas logiškiausia greičiausia.
1: Jo, tada ir aš dar padėjau, nu žodžiu, visas
2: pastas. Tu vietoj pastas. Pompos buvai.
1: Tai tiek juokas paėmė, aš dar dabar tą krėslą matau tokį didžiulį. Gerai, o šiandien, aš kaip suprantu, pagal auštantį rytą, kuris jį ten sutinkate, ar Šventojoje, ar dar kur nors kitur, ar prie ežero kokio nors Ignalinoje ar Molėtuose, matau, kad bus šilta diena.
2: Bus karšta diena, žinok, aš tau galiu pasakyti ir man atrodo, kad dabar jau čia bus įdomiai. Aš kažkur mačiau antraštės, kad sinoptikai šnekėjo apie tai, kad ta karščio banga užlies daugiau laiko, negu buvo žadėta.
1: Tai gal...
2: čia gali būti karštoka ir panašu, kad temperatūra vis kops aukštyn, šiandien galbūt, sakykime, iš savaitgalio žemiausia temperatūra.
1: Vilija, neskubėkite.
0: Apie orus.
1: O va taip. No.
2: Gerai, tai jeigu jau apie orus einam, tai kalbam. Tai šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Na, jau čia šilumą turbūt vargiai pavadins, jau karščiu reikėtų tą vadinti žodį. Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 28, Kaune bus 29, Panevėžyje 26 laipsnių šilumos. Panevėžyje šiandien labiausiai apsimoka būti, arba Klaipėdoje prie jūros.
1: Prie jūros, tai ko gero labiausiai apsimoka, aš vakar jau labai akivaizdžiai pamačiau, kad kaip čia dabar tai pasakyti, nieko nereklamuojant. Ledai labai jau eina į trasą.
2: Bet tai ledukai baseinė geriausiai turbūt.
1: Bet ledai žiemą taip labai skaniai susieina.
2: Žiemą.
1: Svaršau, vasarą. Prie ežerų, man atrodo, šį savaitgalį antplūdis bus.
2: Noriu pasakysiu.
1: Pas didžiausias. Na.
2: Dar nesuvalgiu ne vienos ledų porcijos šiais metais.
1: Na, nieks kits čia nekals. Mes, kaip sakoma, tie, kur ledus valgo, mėgaujamės vasarą. Donatas Montvidas irgi valgo. Mano

0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Žmonės klausia.
2: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas, geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateityje dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kūro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats pyliausi dizelinį kūrą į savo automobilį, tai mačiau, kad euras 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Eteryje 6:27, birželio 26-osios rytas. Žinau, kad vasarą ypač atostogaujantis, o ir dirbantis turi turbūt vieną kitą tradiciją. Nu, pavyzdžiui, Nidoje mes visada, kai atostogaudom, eidavome prie jūros, o vėliau visada eidavome vėlgi tų pačių ledų valgyti. Jūs gal turite kokią kitą tradiciją, bet mus vienyje viena graži tradicija. Mes pasikalbam rytinėme eteryje.
1: Laukiam jūsų skambučių 1823, pasikalbėkim apie tai, kas vyksta jūsų gyvenime, kokie georai, kaip jūs tam karščio bangai galbūt pasiruošę esat, arba kaip tik nelaukiat, arba kaip tik čia jūsų yra laukiamiausias laikas. Na, žodžiu, kaip visuomet, toks lengvas rytinis pokalbėlis.
0: Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Gerai.
2: Norėčiau pasveikinti dukrą.
0: Labai gerai, pasveikinsime tikrai prieš 7, o dabar sakykit, iš kur skambinat ir kaip tam pas jūsų orais?
2: Pas mus orai, nu, apniaukti dar kol kas, bet gražus rytas.
0: Gražus rytas. O su sveikinimais, tai žinokit, reikėtų laišką parašyti ir tada mes skambinam ir darome.
1: Registracija tiesiog labai paprasta, lietus.fm, ten registruojate savo sveikinimus ir viskas tada kuo paprasčiausiai išeina. Ačiū Jums labai, gero ryto, na ir kažkam kitam sakom, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo Jūs vardu?
3: Rima.
1: Rima, iš kur skambinat?
3: Iš Joniškėlio.
1: Ir ten kokie orai jau šį rytą?
3: 17,5, saulytė lenda.
1: Taip.
3: Galbūt karsta bus.
1: O klausykit, Rima, mėgstat tą karštį ar kaip tik mėgstat vėsiau?
3: Nu, ne per daug tas karštis, ne.
1: Ne per daug, na, žinot.
3: Nu, per viduriuką geriau jau.
1: Šį savaitgalį žada ten tokios itin aukštas temperatūras, tai ar suplanavus jau esat, kaip gaivinsitės?
3: Visos dienos dirbamos niekur.
1: Tai galbūt kondicionuojama kokioj patalpoj?
3: Taip.
1: Ai, tai tada viskas tvarko, ištversit, žodžiu, gal netgi...
3: Parduotuviai dirbo, taip.
1: Tai, žodžiu, kaip sakant, dabar jau laikysitės ir tikrai jums ta karščio banga yra nebaisi. Net kartais tokiais savaitgaliais ir visai gal norisi dirbti. Gerai, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Ko Jūs vardu ir iš kur skaminat Jūs?
4: Žygimantas, Kauno rajonas.
0: Na, raportuokia Žygimantai.
4: 12 šilumos, tavutį lenda.
0: 12, tai ne 3 laipsniai šalčiau negu pas mus. O jie.
4: Na tai.
0: Kokie planai šiandien? Darbuotis ar ilsėtis?
4: Darbuotis.
0: Gerai, sėkmės Jums darbuose. Na ir dar vieną klausytoją pakalbinkim. Va taip va ir bunda Lietuva. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu esat?
5: Jonas iš Šventos.
1: Jonas iš Šventos. Jonai, kokie georai pas Jūs šį rytą?
5: Labai gražu, saulykį, reik važiuoti man į naują Akmenį, tai tokia malonė diena, ryts, į naktis graži, ryts.
1: Tai žodžiu, nesinori niekur judėti, ne, iš Ventos į naują Akmenį.
5: Na, reikia važiuoti, būtinai.
1: Na, Jonai, jeigu jau reikia, kaip sakant, visiems, žinot, jeigu jau reikia, turime tą daryti, bet jau kai grįšit, galėsit ir pailsėti, ir pasidžiaugti savo Ventą.
5: Taip.
1: Tai kągi, svarbiausia, saugaus kelio, Jums gero kelio ir saugiai grįžkite į Ventą.

0: Horoskopai.
1: Atėjo metas horoskopam ir nieko nelaukdami pradėkime nuo avino. Jums šiandien norėsis judėti tik pirmin, bet sėkmė atneš gebėjimas išklausyti kolegų nuomonę. Finansuose nereikia skubotų sprendimų ir ieškokit kompromisų.
2: Jaučiai, metas ramybei ir vertybių peržiūrėjimui. Pokalbiai padės susidėlioti planus, o darbe bendradarbiaukite ir o finansuose skaičiuoskite. Santykiuose rodykite šilumą ir nuoširdų dėmesį.
1: Mėly dviniai, šiandien darbe, jeigu dirbat, netostogaujat, susitelkite į vieną svarbiausią užduotį. Būkite lankstus ir ieškokite logiškų paaiškinimų.
2: Vėžiai, pasikliaukite įkvėpimu ir širdimi. Tikėtina maloni žinia ar susitikimas, o darbe drąsiai rodykite savo gebėjimus. Finansuose investuokite ilgalaikiui, o santykius stiprins bendros veiklos.
1: Liūtam šiandien norėsis pasirūpinti namų saugumu, o vienas šeimos klausimas taps prioritetu. Neapkraukite savęs, ieškokite vidinės pusiausvyros.
2: Mergelė, šiandien būkite aktyvūs, kalbėkite ir keliaukite, ir darbe patikėkite savo patirtimi, o santykiuose išgirskite kitą žmogų.
1: Mielos svarstyklės, šiandien jums labai vertėtų vengti nereikalingų išlaidų. Darbe susitelkite į tai, kas duoda apčiuopiamą rezultatą.
2: Skorpionai, būkite ryštingi ir imkitės iniciatyvos. Santykiuose jums padės atvirumas, bet priimkite tik apgalvotus sprendimus.
1: Šauliams savaitės pabaiga, penktadienis, metas trumpam sustoti, atsiriboti nuo triukšmo ir užbaigti anksčiau pradėtus darbus. Šiandien aplankys sėkmė tuos šaulius, kurie gebės neskubėti.
2: Mėly ožiaragiai, planuokite ateitį, bet išklausykite ir draugų patarimų. Darbe ir santykiuose judėkite link bendrų tikslų, o finansus planuokite ilgam laikotarpiui.
1: Vandeniam šiandien reikėtų parodyti lyderio savybės, rimtai sutelkti dėmesį į savo tikslus. Disciplinos taip pat nepamirškite, bet būtinai raskite laiko ir artimiesiems.
2: Na ir žuvys, pasikliaukite savo įkvėpimu, mokykitės ir ieškokite naujų galimybių. Gerai apgalvokite ilgalaikę naudą, o santykiuose nuoširdžiai palaikykite kitus ir būkite atviri idėjoms.

0: Šeštadienis pigu, šeštadienis imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Staigmena. Atėjo metas staigmenom, atėjo metas siurprizam ir mes nieko nelaukdami skambiname, pradedam nuo Aleksandro. Jis šiandien švenčia savo jubiliejinį gimtadienį. Pažiūrėsime, ar pavyks jį pažadinti.
1: Klausau.
2: Labas rytas.
1: Labą rytą.
2: Aleksandrai, taip žvalus tas jau balselis, tai kažkaip jau ankstyvesnis esat, atsibudot?
1: Į darbą ruošimės.
2: Į darbą, tai nepasiėmėt laisvadienio? Klausykit, čia tokio šventė susidėliojo ir jūs nepasiėmėt laisvadienio?
1: Nu va, kad neišeina.
2: Neišeina, neleidžia?
1: Neleidžia.
2: Klausykit, nu žinokit, jau kokią nors peticiją čia reikėtų surašyti, nu kad per gimtadienį neleistų dabar į darbą neįti, dar taip negirdėjau. Bet žodžiu, jeigu jau gera nuotaika, klausykit, o bet švęs žadat kažkaip vis tiek minėti tą savo gimtadienį?
1: Nu, kažkaip reikės truputėlį.
2: Nu, tai ne kažkaip, ne veltui gimtadienis yra penktadienį, žinokit, o dėl to, kad turėtumėte švęsti dvi dienas. Tai Aleksandrai, priimkit sveikinimus.
3: Su gimtadieniu.
0: Jubiliejinis gimtadienis ir mes esam
4: radio stotis Lietus.
0: Nustebinam, Aleksandrai.
1: Nu, jau iš balso tai tikrai pažinau jumis abudu, nes pastoviu klausausi jūsų radiją.
2: Kaip smagu klausykit yra, tai Aleksandrai, tikrai Vilija ir Jonas, čia tas mūsų toks smagus pokalbis, ypatingai, kai dar žmogus atpažįsta, tai čia iš viso klausykit kaip su senais gerais draugais. Tai Aleksandrai, ko jums palinkėti, kam norėtumėte iš mūsų išgirsti?
1: A, nežinau, ko visko užtenka.
2: Visko užtenka.
1: Visko patenkit.
2: Man visko, sako, užtenka, jei visko per maža, bet žodžiu, Aleksandrai, kad visko iš tikrųjų būtų su kaupu, kad būtumėt laimingas ir svarbiausia sveikas. Sveikinam.
1: Ačiū.
0: Na, o dabar pasižiūrėkime ir pabandykime atspėti, kaip galvojat, kasgi jūs čia sveikina.
1: Namiškiai turbūt.
0: Namiškiai, o namiškių vardai?
1: Vaida, Armins.
2: Ne.
1: Galbūt sesuo, Rasa.
0: Va jau į tą pusę.
2: Nu, širdžiai sveikinu tave su gimtadieniu, tegal visos tavo svajonės išsipildo, būk apsuptas tik ištikimų ir sąžiningų žmonių, o sėkmė tave te lydi bet kurioje situacijoje. Linkiu tau geros sveikatos, nuolatinio džiaugsmo, nepaprasto optimizmo ir dar daugiau įsimintinų akimirkų. Su jubiliejumi sveikina Rasa ir Žilvinas.
1: O, ačiū didelis.
2: Aleksandrai, tai gyvenat skirtingose miestuose su sese, kaip suprantu?
1: Taip.
2: Ar net skirtingi?
1: Rasiuks su Žilvinu Panevėžy.
2: Tai žodžiu, bet vis tiek kažkaip susibėgsit, draugien?
1: Nu, tai būtinai, nes ir to sesers gimtadienis.
2: O, tai būtinai, Aleksandrai, perduokit ir nuo mūsų linkėjimus gerai, sesė, ir jau tada atšveskit jau, kaip sakant, su šokiais, su dainom iki pat paryčių. Sutariam.
1: Sutariam.
2: Gražios dienos jums, puikių švenčių, iki.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Pristatė Lietuvos socialdemokratų partijos vadovo Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į ministro pirmininko postą. Valstybės vadovas akcentavo, kad Lietuvai reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę.
1: Pastarųjų metų įvykiai taip pat rodo, kad šalies institucijų stabilumas, procesų ir jiems vadovaujančių žmonių skaidrumas būtina sąlyga siekiant užtikrinti žmonių pasitikėjimą mūsų valstybę ir jos ateitimi. Šiems tikslams pasiekti reikalingas ne tik vyriausybės profesionalumas, bet ir gebėjimas prisimti asmeninę atsakomybę. Lietuvai šiandien reikia atsakingos lyderystės, politinės brandos ir nuoširdaus darbo žmonių labui.
0: Į premjero posto pretenduojantis Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad naujosios valdančiosios koalicijos programa bus ambicinga, dėmesys ir pinigai bus skiriami tiek gynybos stiprinimui, tiek gimstamumo mažėjimo problemos sprendimui. Visgi, kandidatas į premjerus neslėpė, kad naujos programos įgyvendinimui prireiks kūrybiškumo.
2: Norų ir gražių idėjų ir programai koalicijos yra, jos visos dažniausiai idėja, bet turi tokią neigiamą savybę, kad jos kainuoja. Na ir reiks kūrybiškumo, ieškant, kaip tos įsipareigojimus programas realizuoti. Derybinėse grupėse sakiau, gal mes čia planuojam 6 metam dirbti, na tai kai kas ir nudžiugo, gal ir planuoja, bet matyt, kad 2 metai parodys, kiek to mandato mums suteiks visuomenė.
0: Vis tik opozicijos naujųjų valdančiųjų pažadai neįtikina.
3: Pratimas, kurį taikys nauja vyriausybė, yra labai paprastas. Mes daug pažadam, o po to kažką truputėlį pabarstysim tame sektoriuje. Man atrodo, taip aptakiai būsimas premjeras taip ir pasakė. Tai kažkokių transformacijų didelių nebus.
0: Sakė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Premjero posto siekiantis Mindaugas Sinkevičius sako, kad jo vadovaujamoje vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Tuo metu laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šalies vadovui šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkio, energetiką ir sveikatos apsaugą. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika, į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Venezuela sukrėtus 2 galingiems žemės drebėjimams žuvusiųjų skaičius išaugo iki mažiausiai 235. Apie tai pranešė šalies sveikatos apsaugos ministerija venesueliečiams, tęsiant sugriuvusiuose pastatuose įstrigusių žmonių paieškos ir gelbėjimo operacijas. Vienas gelbėtojas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga naujienų agentūrai AFP, sakė, kad sąlygos yra itin sudėtingos, trūksta apmokyto personalo ir susiduriama su dideliais techniniais ribojimais. Jungtinės valstijos pradės perdirbti naudingasias iškasenas tiesiog karinėse bazėse. Šalies kariuomenė sudarė susitarimus su keliomis įmonėmis dėl ypatingos svarbos mineralų perdirbimo gamyklų statybų. Gamyklos bus pastatytos karinėse bazėse visoje šalyje. Apie tai praneša Bloomberg, pažymėdama, kad tai yra pirmoji tokio pobūdžio Donaldo Trumpo administracijos iniciatyva, kuria siekiama padidinti ypač būtinų medžiagų gamybą šalies viduje. Šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: šventę iš širdies.
1: Rytas su Lietumi yra gerai. 7:11 čia Vilija ir Jonas kvies dabar jūs penktadienį dainuoti. Jūs įveikėt visą savaitę, atėjo metas padainuoti.
2: Tikrai taip, 1823 laukiam jūsų skambučių. Labai fainų tų dainų nuolat išgirstam. Na, o šiandien kažkaip, tiesą pasakius, ieškojau kokios nors kavinukės tos ant stogo vadinamos. Ir kažkaip pagalvojau, kad mes apie stogus turbūt niekada nesam dainavę. Išvažiavo stogas, parvažiavo stogas.
1: Ypač penktadienį, taip.
2: Taip, tai žodžiu, dainos apie stogus. 1823 laukiam jūsų skambučių ir manau, kad bent jau kelios tikrai suskambo galvoje.
1: Gerai, pasižiūrėkime, ar pavyks jums įveikti šią užduotį. Kol kas tokia visiška tyla ir ramybė, visi perkrato savo galvas, galvoja, ar yra daina, yra, ne? Žinok, nieks neskambina.
2: Nu, neskambina, tai neskambina, niekam neduosim prizo, tai čia problema.
1: Ne, aš žinau jau mūsų klausytojus sekundžių 15:20 ir turėtų kažkas suskambėti. Galvoja, juolab, kad viena tai labai turėtų suskambėti.
2: Netgi dvi labai turėtų suskambėti.
1: Oi, taip, tokios, netgi dvi dainos.
2: Tokios tikrai jau žinomos ir aiškios jos.
1: Suskambėjo, jau matau. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Judita.
2: Judita, tai labai įdomu, kasgi jums suskambėjo galvoje, išgirdus šitą užduotį. Laukiam jūsų dainos.
3: Apie stogus, taip.
2: Tikrai taip.
3: Senieji Vilniaus stogai, pražydė samana žalia, skrendu lyg paukštis lengvai, senaja Vilniaus gatvele. Stogai senieji, kai tik jos pamatau, iškart pajaunėjau ir tyliai pasakau, aš jaunas.
2: Va, kaip nuotaikingai.
1: Bravo, žinokit, neprašiau, nei originalas padainavote.
2: Tikrai taip, Judita, super. Ačiū jums, priminėt tikrai tokią legendinį, gal netgi galėčiau sakyti, dainą Vilniaus stogai, kurią atlieka Egidijus Sipavičius. Ir dabar jau galėtų tą padaryti duetu su Judita. Ačiū labai.
1: Alio, labas rytas, norėtume pasakyti dar vienam klausytojui, bet po tokio pasirodymo atrodo konkurentų nebeliko.
2: Nebeliko, gali būti konkurentų, bet kaip sakant, jeigu jau nebežinom tų dainų, tai vien Jurga Šeduikytė prisiminkit, gal kažkaip padės.
1: Čia užuomina tokia.
2: Užuomina mečiau, taip.
1: Kažkada šita daina buvo labai populiari.
2: Labai populiari ir žinoma ta daina. Bet, kaip sakant, jeigu ne, tai mes tiesiai Juditai teikiam lietaus marškinėlius ir primenu, kad apie stogus dainavo Judita, kuri laimi lietaus marškinėlius.
1: Sveikiname, o laikrodžiai mūsų rodo 7:14. Likit su Lietumi, ryto laida su Saule.

0: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Miau tik 1,19 euro. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Nieko nepastebi?
4: Kažkoks pagražėjęs.
3: Ką tik iš dirbtuvių.
5: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 volto akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
6: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
7: Nes žemos kainos užveda mane.
8: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas.lt.
9: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriams Džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Žinai, pagalvojau, Vilija, ši Džordanos daina labai tiktų ir vasarai.
1: Kodėl?
0: Aš laukiu taip tavęs galbūt labiau nei tu manęs lauki ir aš dėl tavęs pergyvenu, ar tu būsi gera, ar tu atneši mums gerą orą. Ach, iš tikrųjų sulaukiam vasaros ir noriu paklausti, Vilija, kadangi keliausime kelionėje laiku, kokios buvo tavo vasaros vaikystėje? Nostalgija apėmė ir galvoju, ar tu iš tų, kurie į kaimus būdavo nugrūdami ir ten mirkdavo, ar tu iš tų, kur daugiabutyje laukdavai, kada tėvai išvažiuos prie jūros trumpam?
1: Tai nežinok, aš mane veždavosi kartu prie jūros ir kaimo aš neturėjau niekada, nes mano seneliai gyveno miestuose ir neturėjau tos tokios, žinai, vaikystės ant šieno ir visų tų nei burokų ravėjų.
0: Žodžiu, daug praradai.
1: Praradau turbūt, kad daug, bet yra kaip yra. Nu, turbūt čia negali sakyti praradimu, nes aš niekada neįsivaizdavau ir aš nežinau, ar aš labai norėčiau. Čia kitas dalykas, žinai, ten būt mėnesiais uždaryta, o aš čia būdavau tas toksai vaikas, kur, nu, aišku, nieko nėra išskyrus tėvus, nes visi išvažiavę. Bet prie jūros visuomet veždavosi mane.
0: Taip, norime paklausti jūsų, persikelki 20, 30, 40 metų atgal ir prisiminkime savo vasaras, ką jūs veikdavote vasarą. Ne dabar jūsų vaikai, o jūs, kaip jūs leisdavote vasaras, nes pamačiau vieną reportažą, kai sako, oi, mums tai viskas labai paprasta, tik baigęs mokslo metais, nugrūda mus pas senelius ir ten vasarą tėvai atvažiuoja tik tai prieš rugsėjį. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Rasa.
0: Mėla Rasa.
2: Man labai pasisekė. Žinokit, mano vaikystėje buvo, kad vieni dėdukas ir babutė gyveno ant ežero kranto, mes eidavom praustis, dantis valytis į ežerą.
1: Fantastika.
2: O šiaip paskui tėvai išvažiavo, išsikėlė iš Šilutės, iš Ukmergės ir Šilutėj mes būdavom vasaros mūsų po mėnesį Nidoj, iš Šilutės plaukdavom laivu.
0: Oi, ten kaip gerai.
2: Jo, ir buvo ten įmonė tokia, kur turėjo šiaudinių stogų vylą ant Kuršių marių ir mes ten ilsėdavomės. Įdegdavom kaip šokoladas juodi.
1: Nuostabus
2: laikai buvo.
0: Nuostabus, aš dar galvoju, ar tik tai mes nesimatėm, nes dar būdavo, kad aš ten žinot, kur buvau su broliu, kai raketa atplaukdavo, mes mailių žuvytės gaudavom, kad vyrai nuo molo galėtų pažvejoti.
2: Nežinau, galbūt.
0: Gali būt ir
2: gražus buvom.
0: Gali būt, kad ir prasilenkė. Ach, gerai, pasižiūrėkim, kas toliau. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
3: Inga.
0: Na, Inga, daugiabutį trindavote su Hebra ar kažkur tai kaime ir prie jūros?
3: Ne, mes kaime gyvenau Kražių miestelėje, o močiutė toliau trupučiuką, tai mes kaime. Šienas daržai. Taip aš sakydavau, ir kolūkio normos.
1: Kolūkio normos, klausykit. Bet šiaip su nostalgija atsimenat, ar sakot, na, aš norėčiau į sodybą pailsi. Faina.
3: Labai faina, žinokit, ir dabar nesitraukus nuo kaimo, esu turi sodą, tai vat ir niekaip negalima, už tu sako, kaimo negalima išvaryti žmogaus.
0: Bet pripažinkit, kad kaime kažkaip viskas lėčiau ir tikriau, ar ne?
3: Jo, labai, žinokit, labai.
0: Tie seneliai niekur neskuba, jie eina savo tyliai ramiai kažką pasako, tu guli po obelim. Gerai, ačiū jums labai.
3: Ačiū.
0: Va tokios vasaros ir taip labai gražiai dabar dar prisiminiau, kaip pasakė, kad ežere dantis plaudavosi, tai prisiminiau, kad dar labai taip, kaip čia dabar pasakyti, dar reikėdavo ir indus išplauti su smėliu, nes jisai pati geriausia priemonė valymui.
1: Fantastika.
0: Jo, vat būdavo tokie dalykai, klausyk, aš kaip noriu atgal į vaikystę. Alio, labas rytas.
1: Labas rytas, ko vardu?
0: Aha, žmogus pasisveikino tik tai ir palinkėjo mums geros dienos. O mes taip vasariškai susmilga burnoje, žiūrėdami į plaukiančius debesis, prisimenam vaikystės vasaras, dabartinę vasarą, mėgaujamės ją ir sakome, lietus yra gerai.

0: Mes šypsomės išsiviepę, nes artėja nenumaldomai rugpjūčio pirma diena. Kaipgi čia nesišypsosi, kai gimininės ant nosies?
1: Ir trankios gimininės nusimato. Jau žinot, kiek čia mes pramogų esam sugalvoję. Na, pirmiausia, tai aišku, susitiksime mes visi. Drauge, kartu su jūsų giminėmis ten bus tokia minė žmonių, kad man net sunku suprasti. Bet gerai, faina bus. Vieniai su kitais susibendrausit, su savo gimininėmis susitiksit. Ir žinoma, dar išgirsite puikiausią koncertą, kurie jums jau žinot dovanos Simona, Laisva ir Justinas Jarutis. Na ir liko paskutinioji mįslė užduotis. Ten yra dviejų žmonių nuotrauka ir mums reikia išsiaiškinti, na turbūt akiliausiai jau suprato, kad ten yra dviejų vaikinukų nuotrauka ir šiandien bus atitenkta paskutinioji korta, kada mes sužinosime, koks gitas galutinis žvaigždžių parado lipsenčių ant seno sąstatas, turbūt taip reikėtų pasakyti. Bet prieš tai mes norime pasikalbėti su mūsų klausytoje Rita, kuri registravosi mūsų internetiniuose namuose lietus.fm ir yra viena iš tų pretendenčių, kuri pretenduoja dabar laimėti lietaus marškinėlius ir pristatyti žinomą tą duetą. Tai pirmiausia sakom, labas rytas, Rita.
2: Labas rytas.
0: Rita,
2: labas jūs... rytas, lietau.
0: Taip, labai gerai jūs girdėti, kaip suprantu, esat nuolatinė lietaus klausytoja, jūs įmylėjusi šią radijo stotį.
2: Tai žinoma. Tai,
0: labai gerai.
1: Rita, bet dabar dar apie gimininės pašnekėkim. Kaip jūs švenčiat gimininės ir apskritai ar švenčiat?
2: Švenčiam. Ne tik gimininės, bet ir šiaip suėjimus daromės giminių. Tai pernai metais dėja registravomės, nepavyko laimėti.
1: Ai, žemaitukų norėjot koncerto, taip kieme.
2: Taip, buvom pasiruošę, viską pasidarė jau, bet dėja, nu, nepavyko. Ir šiaip žiūriu vėl, dalyvauti reikia.
1: Reikia dalyvauti. Rugpjūčio pirmoji diena, tikiuosi, jūsų giminiai dabar jau yra už pažymėta?
2: Netgi atostogos man.
1: O, klausykit, Rita, tai jau čia, kaip sakant, kitaip ir negali būti, jūs privalote ten dalyvauti. Rita, o dabar įgarsinkit, mes jūs statom ant scenos ir jūs dabar turite pranešti tą paskutinėje paslaptį. Kasgi dar lips ant scenos ir dovanos pačias gražiausias savo dainas?
2: Na, aš tai norėčiau pristatyti pačią fainiausią, pačią mylimiausią grupę mano.
1: Taip.
2: Ir pačius smagiausius vyrukus, kurie atiduoda visą savo energiją scenoje, tai grupė 2.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas. Taip, taip, Rita, ačiū jums labai, kad atidengėt paskutines kortas. Ir mes jau dabar žinom, kad rugpjūčio pirmą dieną visus giminės linksmin. Simona, Laisva, Justinas Jarutis ir grupė 2. Rita, mes dovanojame jums marškinėlius ir jau čia bus privaloma toksai pasipuošimas rugpjūčio pirmą dieną. Gerai, sutarėm?
2: Tai žinoma, taip, taip.
1: Ačiū jums labai.
0: Taip, sveikiname Rita ir dar kartą priminame rugpjūčio pirmą dieną mūsų laukia gimininės ir bus jos nekur kitur, o Kėdainiuose 2026 metų Lietuvos kultūros sostinėje, kuri kviečia į išskirtinius vasaros renginius.
1: Taip, pradėkime nuo birželio 30-osios dienos, jau visai netrukus, 20 valandą. Evangelikų reformatų bažnyčioje skambės įspūdingas Česlovo Milošo festivalio uždarimo akcentas, kompozitoriaus Antano Jasenkos oratorija Šetenių sapnai. Tai išskirtinis muzikinis vakaras skirtas Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo kūrybai ir gimtajam kraštui.
0: O Liepos 5-6 dienomis Kėdainių miesto širdyje suksis tarptautinis liaudiškų šokių festivalis Sukasi 3 kartos. Tautinių šokių ritmai užlies miestas, spalvingi pasirodymai visų kolektyvų, šventinė atmosfera, kuri suburs skirtingas kartas, bei svečius iš Lietuvos ir užsienio.
1: Na, žinoma, išsame renginių programą galite rasti internete www.kėdainiai26.lt. Na, o šalies viduryje esančius Kėdainius pasieksite patogiai ir greitai panašiais atstumais, kad ir iš kur atvyktumėte.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingai padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
3: Todėl 2026 metų vasarą skelbėme Laimės vasarą.
2: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
3: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
2: Ir dėmesio su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
4: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
5: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų, tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų, tik 2,49. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių, tik euras 39. Lidl verta.

0: Trys taip.
1: Pasileidę plaukus visi, mėgaujamės vasarą ir keliausime į linksmybės Raubonių pramogų parke.
2: Taip, nuostabus parkas, kuris yra įsikūręs Pasvalio rajone, Raubonių kaime, ir žaidimo laimėti mes padovanosime pakvietimą netgi dviems.
1: Jeigu esat buvę šiame unikaliame pramogų parke, aišku, kad automatiškai norite kelti nykščius į viršų, norite vėl atvykti su draugai, šeima, klase, tai šitą progą jums parkas paruošė, beje, jums daug naujienų.
2: Taip, na, o šiandien mes turime tokį pasirinkimą, kuris, nu, labai fainas, man atrodo, vasariškai mes čia šnekėjom apie atostogas kaime, atostogas ar daugiabutyje, kaip jūs leidote vaikystėje, nu, dabar reikėtų jums pasirinkti, ką labiau mieliau rinktumėtės, palapinę miške ar kokį nors viešbutį, kuriame viskas apgalvota ir viskas įskaičiuota, kokios jums yra tobuliausios atostogos, va taip, va
1: tokie. Alio, labas rytas. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Angelė.
2: Na, Angelė, ką rinktumėtės? Palapinę miške, atostogoms ar viešbutį?
3: Tai jau tikrai, kad palapinę miške.
2: Palapinę miške, gerai. Esate taip atostogavusi?
3: Taip.
2: Na, viskas, įskaitom jūsų atsakymą, žiūrėsim, kaip čia toliau. Seksis?
1: Alio, labas rytas. Labas rytas jums. Gerai, bandom dar, labas rytas. Alio.
4: Alio.
2: Labas rytas, ko vardu?
4: Labas rytas, Živilė.
2: Na, Živilė, ką jūs renkatės?
4: Aš taip pat palapinę.
2: Palapinę. Živilė, kada paskutinį kartą stovyklavot su palapinė?
4: Pernai metais.
2: Pernai. O tai vienai dienai išvažiuojat, nu, tak tai nakčiai, ar jau, kaip sakant, jau galit ir savaitę prabūti palapinėje?
4: Žinokit, savaitė jau gal per daug būtų.
2: Tai žodžiu, tų atostogų tokių kaip ir ilgam laikui nelabai, bet renkatės vis tiek palapinę.
4: Taip.
2: Gerai, Živilė, ačiū jums.
4: Ačiū.
2: Gerai, ačiū, gražu.
1: Jo, pagalvojus apie savaitę su odais, tai gali...
2: Nu, tai va, galvokit. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Vida.
2: Na, Vida, ką jūs renkatės?
5: Aš dabar tokiai dilemoj. Prieš keletą metų tai tik palapinė, o dabar jau biškai gal kartais ir patogu.
2: Viešbutyje, taip.
1: Viešbutyje ir dušas, ir pusryčiai.
5: Jo, į viešbutį aš dabar jau važiuočiau.
2: Na va, gerai, sąžiningai Vida prisipažino, sako, kaip tu ten sakys, tai suodais nelabai ten savaitėlę norisi būt. Gerai, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
6: Jonas iš mažusios Lietuvos.
2: Gerai, Joneli, ką jūs renkatės?
6: Nu, kaip aš palapinį geriausiai, nes aš prie pat miško gyvenu.
2: Taip.
6: Grybauti viskas galima vietoj, nieko turi nereikia eiti.
2: Aha, supratau.
6: Malonumai, uogos, grybai.
1: O ten žiūrėk, dar ir stirna kokia į palapinę šmurkštelės.
6: Laisvai.
2: Gerai, nubalsavo mūsų klausytojai šiandien tris taip atidavė palapiniai miške, su kuo mes ir sveikinamo prizą šiandien atitenka Angeliai. Sveikinama mielą Angelę ir džiaugiamės, kad galės nukeliauti ir Raubonių pramogų parką, kažką su savimi pasiimti. Ir mes klausime jūsų, ar įmanoma visą dieną turėti neribotų pramogų vos nuo 10 eurų, pasirodo taip?
1: Taip, tai yra Raubonių parkas, čia laukia jūsų ne 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, minigolfas, mašinėlės elektrinė, šaunamelė ir daugybė kitų pramogų visai šeimai.
2: Na, o dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo būtų gyve.
1: Raubonių parką rasite Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau informacijos raubonių parkas.lt ir socialiniuose tinkluose.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias

0: ramybę. Laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybė. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybė – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos per kunybė.lt.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: Mokė vėžį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu vonios baldams Elita 30, o Top Color Premium Villa Latex dažams net iki 40% nuolaida. Mokė vėžį.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius šalies vadovui šiandien pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Virginijus Sinkevičius teigia, kad partijos kandidatai nebus surprizas. Politiniuose užkulisiuose svarstoma, kad į žemės ūkio ministrus gali būti siūlomas Seimo narys Kęstutis Mažeika. Į energetikos Lukas Savickas, į sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. To paties

0: paties daikto daugiau vienetų užsisakantis už tokią siuntą vis tiek mokės 3 eurus. Tačiau jei užsakyme bus skirtingų daiktų, 3 eurų mokestis bus pritaikytas už kiekvieną prekę. Pavyzdžiui, 3 skirtingi pirkiniai vienoje siuntoje papildomai kainuos 9 eurus. Didesni siuntų mokesčiai daugiausia palies apsiperkančiosius tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shane. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiančius gyventojai papildomą mokestį sumokės apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokiose kaip Temu, kaip AliExpress, Shane, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Tuo metu DPD atstovas Tomas Vaišvilas sako, kad dalį ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse apsiperkančių žmonių naujas 3 eurų mokestis bus staigmena, nes apie jį Lietuvoje daug informacijos nebuvo.
2: Kita vertus, yra daug kalbų, kad Kinija apeis šias sankcijas, šį mokestį su Europos sandėliais ir iš dalies tai yra tiesa, nes vieni mokesčiai yra taikomi privatiem gavėjams, bet kai tai yra didmeno sandoriai keliauja prekės tarp sandėlių, šiuo atveju nėra visiškai aišku, kokie tie mokesčiai bus galiausiai. Tai šiuo atveju sunku atsakyti iš tikrųjų, kiek kokios prekės pabranks, ar tikrai visos po 3 eurų. Aš tikiuosi, kad nenutiks taip, kaip buvo Brexit atveju, tos informacijos pritrūko vartotojams ir jie kartais susimokėjo ir susimokėjo daug.
0: Europos Sąjunga tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendriją atvežama daugiau kaip 1,5 milijardo siuntų iš Kinijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos valstybės saugumo tarnyba SBU pradės 40 dienų trukmės operaciją skirtą spausti Rusiją, kad ši nutrauktų karą. Prezidentas nepateikė papildomų detalių apie tai, ką ši operacija apims. Jis tik pagyrė SBU, ypač elitinių specialiųjų operacijų dalinį Alfa, už neseniai pasiektą sėkmę smogiant okupacinių pajėgų personalui ir technikai. Lietuvoje šiandien žymesnio lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Toto Vinis.
1: Gerai išgirdot, Proto Vinys jau Lietuvos eteryje, 8:09. Mesgi turime nuostabių draugų ir šiandien dar finalinis reikalas. Tai žodžiu, viskas nuo pat pradžių. Dabar paskambinę mums į studiją, telefonu 1823 ir atsakė Jono užduotą klausimą, galite laimėti puikų prizą.
2: Taip, prizas tikrai puikus, tai yra Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis, arbata bei šokoladas su kola, toks šokolado skonis. Ir galimybė laimėti pagrindinį šios dienos prizą. Tai dabar atrenkam dar vieną žmogų, o tada jau jis iš karto patenka į didįjį finalą. Jeigu jūs norite pajusti, ką reiškia tikras greitis trasoje, Lietuvos inžinerijos kolegija suteikia progą laimėti pravažiavimą Lyk Racing sportinių automobilių garsiojoje Nemuno žiedo trasoje. Laimėkite vietą keleivio sėdynėje ir pasiruoškite adrenalinui.
1: Fantastiškas prizas laukia jūsų jau šiandien. Šiandien yra tas finalas. Šiandien, kada laimės kažkas vienas, aš net nebejoju, kad visi mūsų finalistai, kurie žaidė nuo pirmadienio iki vakar ir šiandien dar lauks tos rezultato, bet, kaip aš sakau, žingsnelis po žingsnelio. Ir dabar 1823 norim išsiaiškinti, kasgi bus dar šios dienos finalininkas. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Tautvydas.
2: Tautvydai, kadangi veiksmo daug, laikas spaudžia, tai greitai atsakote į klausimą ir patenkate į finalą. Tautvydai, kokios valstybės didžiausias pagal gyventojų skaičių miestas yra Karačis? Rinkitės iš keturių variantų – Butano, Indijos, Bangladešo ar Pakistano.
3: Galbūt Butano?
2: Ai, Tautvydai, linkėjimo jums, bet ne.
1: Neteisingas atsakymas, ačiū Tautvydai jums, gerai, žiūrėkim čia, kažkur gal kažkam pavyks. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Vytautas.
2: Vytautai, jūsų atsakymas?
4: Indijos.
2: Ne.
1: Ir ne Indijos, Vytautai, gerai, dėkui, taip gražiai nusišypsojo, nusijokė. Vytautas, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Gražina.
2: Gražina, lieka Bangladešas ar Pakistanas?
5: Pakistanas.
2: Bravo, iš trečio karto. Trečias kartas nemeluoja, jūs finale.
1: Gražina, tai jau supratot, kad laimite ir puodelį Lietuvos inžinerijos kolegijos įsteigtą ir šokoladą su kola ir arbatą, bet klausykit, dabar pretenduojat ir dar vieną prizą. Ar pati lėktumėt adrenalino pasikelt?
5: Lėkčiau.
1: Lėktumėt, kaip smagu, klausykit. Tai Gražina, sveikiname jūs. Dabar jau kol kas padedam ragelį ir žiūrėsim, kamgi čia šiandien pasiseks. Dar užrašau vieną vardą ant lapelio.
2: Taip, jeigu matote dabar mūsų transliaciją, turbūt matote ir indą, į kurį yra sudėti visi šio
1: dar
2: savaitės.
1: Dar nesudėti, dar viskas dabar lankstoma. Taip, tai pirmiausia ir keliauja Gražina lapelis, dabar Ramūnas. Ramūnas, nebeatsimenu, kažkurios dienos vakar, man atrodo, laimėtojas. Jūratė keliauja lygiai taip pat į tą stiklainėlį mūsų. Viskas yra labai sąžininga, matot, lapeliai sulankstomi taip, kad nieks nematytų. Roma, čia yra antradienio laimėtoja. Ir Gediminas, taip, yra pirmadienio laimėtojas ir va, yra 5 finalistai, jie jau yra mūsų stiklainėlėje, nežinau, kaip čia jį pavadinti. Viskas, Jonai, dabar tau atsakinga užduotis yra, va, visi mato, aš pakeliu tą vazą, kuri matosi, ir dabar tu išmaišyk ir nesakyk dar vardo, kai ištrauksi, duok man lapelį ir pasižiūrėsim.
2: Tai sužinosime, kas finišuos pirmas su Lietuvos inžinerijos kolegija.
1: Na ir pasižiūrėsim. Jeigu tas žmogus atsilieps, kol kas nesakau nei vardo, nei pavardės, nieko.
5: Alio.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Gražina, supratot, kad jau mes dar kartą paskambinom ir dar kartą susiekėm, tai sveikinam. Gražina, matytas klausimas apie tai, ar lėktumėt pati buvo neveltui, buvo užprogramuota, sveikiname nuo širdžiausiai. Tai sakykit, esat tokia adrenalino fanatikė?
5: Na, šiek tiek.
1: Šiek tiek. Ką esate padarius tokio ekstremaliausio savo per gyvenimą?
5: Na, žinokit, net nežinau, ką čia dabar pasakyti. Nesugalvoju.
1: Žiūrėkit, Gražina, nesukit galvos, Lyk Racing sportinių automobilių garsiojo Nemuno žiedoje trasoje pasisuksite ir sakysit, va čia tai gyvenime nuveikiau gerą dalyką. Sveikinam jūs iš širdies.
5: Ačiū.
2: Sveikiname ir labai džiaugiamės bendraudami su Lietuvos inžinerijos kolegija. Kokie prizai, kokios emocijos. Tai yra paskata rinktis inžinerijos studijas. Įgykite profesiją, kurios reikės rytojui. Beje, pagal darbdavių vertinimus lyg užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
1: Taip, o čia ruošiami specialistai, kuriantys modernų pasaulį. Nuo transporto ir aeronautikos iki elektros, statybos bei aplinkos inžinerijos. Ir dargi maža to modernios laboratorijos. Praktiniai užsiemimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savų tikslų.
2: Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia išvien.
1: Nu, mes sveikinam dar kartą Gražiną ir siunčiam jai milijoną bučinių.

0: turbūt niekas nesiginčys, kai yra puiki dermė tarp skonio ir kvapo, yra tobuliausias derinys. Na taip, mes kalbam apie skonį ir kvapą, kuris švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungia prie gimtadienio nuotykio, nes skonis ir kvapas parengė tokią atrakciją, kur man atrodo kiekvienas laukia dabar penktadienio ir kiekvienas laukia tų paskelbimų užuominų.
1: Beje, užsikabinkimo žodžio 30 metų, 30 sekundžių tiek po paskelbimo eteryje praėjo, kai buvo surastas lobis Rokiškyje.
0: Na, iš tikrųjų, išdalinta jau maždaug 100 prizų ir turbūt bus dar ir daugiau. O tiesa, apie tą 30 kalbant, tai ilgiausiai lauktas buvo laimėtojas Mažeikiuose. Lobio atsiimti atvyko po daugiau nei 30 minučių nuo paskelbimo.
1: Ten, jeigu peržiūrėtumėte kameras, pamatytumėt, kad pardavėjai ir laimėtojas taip apsidžiaugė, kad apsikabino, šokinėjo, džiaugdamėsi, supratė, kad laimėjo.
0: Na, iš tikrųjų, jeigu norite ir jūs būti tas žmogus, kuris arba greičiausiai, arba vėliausiai ateis prizo pasiimti, tai ką jums reikia daryti? Tai iš tikrųjų, skirtingose miestuose yra paslėpti ypatingi skonio lobiai ir galbūt vienas iš jūsų yra jau čia kažkur šalia to lobio. Tai neįtikėtina, bet šią savaitę skelbėme 11-ojo ir dėja paskutinio lobio paiešką.
1: Taigi klausome lietaus ir laimėme prizus. Šiandien visą dieną ir rytoj skelbėme užuomenas, kurios ir atveda jūs iki skonis ir kvapas lobio.
0: Tai pirmoji šios dienos užuomina.
1: Miestas, kuriame rasite moderniausias skonis ir kvapas parduotuvę.
0: Įsidėmėjote? Labai lauksime jūsų, kad jūs sektumėte tas užuominas, mūsų kolegos jums taip pat jų duos, tai būtinai klausykite lietaus. Nuo specializuotų parduotuvių tinklas skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
1: Taip pat rekomenduojame būtinai sekti skonis ir kvapas socialiniuose tinkluose, nes ten labai daug smagių žaidimų ir naujienų.
2: Laimės vasara su

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: horoskopai.
1: 8:27. Gerą rytą visiems leidžiantiems kartu su radijos stotimi Lietus. Na dabar, kaip įprasta, išklausykite ir horoskopų.
2: Avinam šiandien norėsis judėti tik pirmin, bet sėkmė atneš gebėjimas išklausyti kolegų nuomonę. Finansuose venkite skubotų sprendimų ir ieškokite kompromisų.
1: Jaučiai, metas ramybei ir vertybių peržiūrėjimui. Pokalbiai padės susidėlioti planus, o darbe bendradarbiaukite, finansuose skaičiuokite, o santykiuose rodykite šilumą ir nuoširdų dėmesį.
2: Dvynių galvoje galybė minčių skatins analizuoti smulkmenas, todėl darbe susitelkite tik į vieną svarbiausią užduotį. Būkite lankstus ir ieškokite logiškų paaiškinimų.
1: Vėžiai, šiandien pasikliaukite įkvėpimu ir savo širdimi, beje tikėtina maloni žinia ar susitikimas, o darbe drąsus jūsų sprendimai atves prie sėkmės. Finansiniuose reikaluose investuokite ilgalaikiams dalykams, o santykius stiprins bendros veiklos.
2: Liūtam norėsis pasirūpinti namų saugumo, vienas šeimos klausimas taps prioritetu. Darbe savęs neperkraukite ir ieškokite vidinės pusiausvyros.
1: Mergelės, būkite aktyvios, kalbėkitės ir keliaukite, darbe pasitikėkite savo patirtimi, finansuose neskubėkite. Viską gerai apskaičiuokite, o santykiuose išgirskite kitą žmogų.
2: Mielos svarstyklės, reikia finansinio stabilumo, todėl venkite nereikalingų išlaidų. Darbe susitelkite į tai, kas duoda apčiuopiamą rezultatą.
1: Skorpionai, būkite ryštingi ir imkitės iniciatyvos ypač darbe. Finansuose pasikliaukite savo patirtimi, santykiuose jums padės labai atvirumas, bet priimkite tik apgalvotus sprendimus.
2: Šauliam patarimas trumpam sustoti, atsiriboti nuo triukšmo ir užbaigti anksčiau pradėtus darbus. Sėkmė aplankė šiandien tuos, kurie gebės neskubėti.
1: Ožiaragiai, planuokite savo ateitį ir išklausykite draugų patarimų. Darbe ir santykiuose judėkite link bendrų tikslų, o finansus planuokite ilgesniam laikotarpiui.
2: Vandeniam reikės šiandien parodyti lyderio savybės, rimtai sutelkti dėmesį į savo tikslus ir disciplinos nepamirškite, bet būtina ir raskite laiko ir artimiesiems.
1: Ir žuvis, pasikliaukite savo įkvėpimu, mokykitės ir ieškokite naujų galimybių. Finansuose apgalvokite ir ilgalaikę naudą, santykiuose nuoširdžiai palaikykite kitus ir būkite atviri idėjoms.
2: Ryto su Lietumi.
0: Čia Lietus.

0: tikrųjų laukiam tos vasaros, kaip čia pasakyt, kaip kokio išganimo, bet niekada negalim žinoti, kokie georai laukia mūsų. Kartais gali kepinti, kaip žada šį savaitgalį, o kartais tai gali būti ir toksai visiškai lietingas savaitgaliukas arba kokios kelios dienos išpulti, bet visiškai nereikia bijoti, koks gi oras bus, jeigu sugalvosite savo atostogas praleisti ten, kur yra sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse, tai yra Eglė sanatorija.
1: Kartais tai būna, kad ateina vasara, o jeigu vis tiek nėra, tai yra ženklas, kad laikas planuoti šeimos vasaros atostogas Eglės sanatorijoje.
0: Ten... Taip, ir Eglės sanatorija jums paruošė dovaną visą vasarą. Vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja absoliučiai nemokamai. Taip, jeigu dar tiksliau, tai yra susaugusiųjų gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas ir laisvalaikio pramogos nieko, absoliučiai nieko nekainuoja.
1: Praeitais metais tuo pasinaudojo net 1500 žmonių. Specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis, kaip ir sakė Vilija, yra nemokamai, tai kol tėveliai mėgaujasi procedūromis, pavyzdžiui, 5 gydomosiomis per dieną ir stiprina sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose.
0: Na tikro šeimos atostogos, kur visi užsiėmė, kur visi grįž su įspūdžiais, kur visi pasakos kitiems, kaip gi gera buvo. O žinoma, visos šeimos poilsį dargi praturtins ir pilna švediško stalo maitinimas, bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse.
1: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Informacijos daugiau ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Nieko nepastebi?
1: Kažkoks pagražėjas.
0: Ką tik iš dirbtuvių.
2: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, terkšlių ir žiedinių raktų rinkinys. Tik 9 eurai. Universalus staklių stovas. Tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris. Tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra BioVela 3,19 eurų. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 eurų. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.

0: Iš ties, gražiausia muzika yra Lietuja, o įdomiausia informacija, įdomiausi straipsniai yra 15min.lt.
1: Aišku, pagrindinė tema yra karštis, kuris grįžta į Lietuvą ir sinoptikai, ir mes pranešame, kad šiandien į šalį atkeliauja vasariška kaitra, kai kur perkups 30 laipsnių, didesnės gaivos nežadės netgi vėjas, o taip jau šilta labai bus Žemaitijoje. Žemaičiai, laikykitės.
0: Na, o man kažkaip užkliuvo straipsnis apie, kaip sakant, vasarą gyvenimas nesustoja ir visko gyvenime atsitinka. Tai žodžiu, vieną Vilnietę šokiravo tyrimo išvaidos. Istorija tokia, kad dėl galimų sveikatos sutrikimų išsitirti nusprendusi Vilnietė Kristina, taip yra pavadintas žmogus, nors tikrasis vardas ir redakcijai žinomas, tikėjosi, kad kompiuterinės tomografijos tyrimas su kontrastinė medžiaga pagaliau padės išsklaidyti abejones dėl jos sveikatos būklės. Tačiau, gavusi tyrimo aprašymą, moteris sako, patyrė šoką. Dokumente buvo aprašyta prieš maždaug 10 metų jai pašalintos gimtos būklė. Iš tikrųjų, įdomus straipsnis, kaipgi kreipusis, kai du gydytojai rado darydami echoskopiją žmogui pakitimus viename organe po kompiuterinės tomografijos, neberado ten problemų, bet atrado organą, kuris yra pašalintas prieš 10 metų. Įdomus dalykas, įdomus tyrimas, beje, bus žadamas straipsnis ir papildyti gavus atsakymus, tai paskaitykit, kaipgi gali būti.
1: Taip, Šarūnas Jasikevičius, Lietuvos treneris, kuris treniruoja Stambulo Fenerbahčę, sulauks skambaus naujoko. Kokia turi būti Jasikevičiaus magija, kad Šeinas Larkinas, Eurolygos žvaigždė, pats susimokės 400 tūkstančių eurų, atsiprašau, dolerių, vien tik tai už tai, kad žaistų Šarūno Jasikevičiaus komandoje. Neįtikėtina.
0: Na, skaičiuojant pinigus, pakalbėkime ir apie maistą. Taip, pietus darbe gali tikrai atsieiti labai skirtingai visi. Vieni už namuose ruoštą maistą per savaitę išleidžia vos kelis ar 15 eurų, kitiems pietus kavinėse ar restoranuose atsieina ir kelias 10 eurų. Tai 15 min pasidomėjo ir paskaičiavo, kiek tenka atsekėti pasirinkus skirtingus pietavimo variantus. Ir iš tikrųjų buvo pakalbinti respondentai, kurie atsakė, kiek kartų, pavyzdžiui, dirba ofise, nes būna, kad žmonės ir biure nedirba, dirba iš namų, tai ar patys gaminasi, ar kažkur eina, ir būtinai ten balsuokit irgi, net yra balsavimo variantai, tai labai įdomu, kokie rezultatai bus, tikrai įdomus straipsnis, pasiskaitykit.
1: O tiem, kas ruošiasi savaitgaliui, atsirado vasaros desertas, kuris absoliučiai visus stebina, vis daugiau žmonių išbando ant grilio keptą arbūzą su braškėmis ir šokoladu. Neįprasta, bet sako, kad labai skanu ir tai sparčiai populiarėjantis receptas. Išbandykit šį savaitgalį.
0: Na, o kad, kaip sakant, neperžengtumėm ribų, tai dietologai patarė, įvardijo 5 gėrimus, kurie veiksmingai mažina kraujospūdį. Ir beje, žalioji arbata dažnai minima dėl savo to tokio teigiamo poveikio kraujospūdį. Tačiau dietologai teigia, kad yra ir kitų gėrimų, kurie gali būti veiksmingesni. Na, pavyzdžiui, slyvų sultis. Nustebot ir daug tyrimų nėra. Slyvų sultis laikomos naudingomis širdies sveikatai. Jose gausu antioksidantų, kalio, skaidulų. Viename puodelyje slyvų sulčių gali būti net apie 707 miligramus kalio. O didesnis skaidulų kiekis siejamas su geresniu kraujospūdžio reguliavimo, žarnyno mikrobiota taip pat gali turėti įtako širdies sveikatai.
1: Ir dar daug naujienų, kaip Mikalojus Konstantinas Čiurlionis užkariavo Japoniją, kokie atsiranda ribojimai dar papildomi elektriniams paspirtukams, kaip pasaulio futbolo čempionate buvo ginamasi nuo dronų, visa tai 15min.lt.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinės šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sibet, Sibet lažybos, lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 1,5 litro gira rugilė tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius šalies vadovui Gitanui Nausėdai pristatys partijos kandidatus į ministrus. Demokratai naujos sudėties vyriausybėje bus atsakingi už žemės ūkį, energetiką ir sveikatos apsaugą. Virginijus Sinkevičius tikino, kad partijos kandidatai nebus surprizas. Gimsta vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos ekspertų yra vertinamos atsargiai. Naujosios valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos ribotos, tad nusiteikta išmokas didinti. Lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu, jo teigimu tokie pokyčiai tik dar labiau užbalansuotų socialinės sistema.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tai tau gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks į autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais

0: pusantrų metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemas.
1: Ekonomistė Eglė Sunkutė savo ruoštu mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų. Tačiau ekspertės teigimu, tai turėtų būti finansuojama iš tvarių šaltinių, o ne blogesniems laikams skirto sodros biudžeto perviršio.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokias perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
1: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Tai rodo ir moksliniai tyrimai, ir kitų valstybių patirtis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino planą, pagal kurį Ukrainos valstybės saugumo tarnyba SBU pradės 40 dienų trukmės operaciją skirtą spausti Rusiją, kad ši nutrauktų karą. Prezidentas tiesa nepateikė papildomų detalių apie tai, ką ši operacija apims. Tuo metu Rusija šį rytą tvirtina, kad jos oro gynyba naktį numušė 660 Ukrainos dronų. Tai vienas didžiausių pasiųstų dronų skaičių nuo karo pradžios. Dronai buvo numušti daugiau nei 10 regionų, įskaitant Rusijos sostinę, aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją ir Azovo jūras. Kompanija Apple padidino MacBook, iPad ir kitų įrenginių kainas maždaug 20% dėl atminties lustų ir duomenų saugiklų kainų augimo. Apie tai informuoja agentūra Bloomberg. Kainų padidinimas kol kas nepalietė iPhone, Apple Watch ir AirPods. Tačiau bendrovė pripažino, kad ateityje gali būti pakoreguotos ir kitų įrenginių kainos. Bloomberg pažymė, kad tokio masto kainų padidinimo Apple istorijoje dar nebuvo. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: Legendos ir makaronai.
1: Mes kaip ir kiekvieną rytą, taip ir dabar kuriam jums legendas, makaronus arba visišką tiesą pasakojame. Va taip jums reikės ir atsirinkti, norint laimėti puikų prizą.
2: Taip, Hesburger restoranų tinklas žaidimo laimėtojai dovanoja 15 eurų dovanų kortelę ir kviečia užsukti bei jį paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą. Tai yra sultinga traškė Hesburger saldžiarūkščia tortilija su vištiena.
1: Taip, puikus prizas, puikus skonis laukia jūsų, jeigu pasakysite teisingai, kur mes čia, kaip sakant, sudėliojom taškus ant i. Ar taip, ar taip. Ir sakom, labas rytas kažkam. Alo.
3: Labas diena.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Svieta.
1: Na, Svieta, mėgstat Hesburgerą aplankyti?
3: Taip, mėgstam su vaikais.
1: Labai gerai, o koks mėgstamiausias jūsų patiekalas?
3: Vištienos.
1: Ta saldžiarūkštė vištiena? Tortilija, ar ne? Taip. Nu, va, klausykit, tai čia ir puikus mėnesio pasiūlymas. Ir jums dabar reikės pasakyti, kur teisybė, kur pramanai svietą, gerai?
3: Gerai.
1: Gerai, važiuojam.
2: Mano pirmasis teiginys skamba taip. Aš teigiu, kad egzistuoja ikrų ir silkių skonio ledai.
1: Na, čia iš tikrųjų, Svieta, jei supratot, mes kalbėsime šiandien apie ledus, karštą vasaros dieną, tai reikia apie tai pakalbėti. O aš teigiu, kad ice ledo fobija yra ledų baimė. Na, kuris teiginys?
3: Manau, pirmas.
1: Pirmas, sako, teisingas yra, kad ir ikrų ledų galit paragauti, ir silkių galit paragauti.
3: Taip.
1: Esat ragavusi?
3: Ne, nesu.
1: Bet žinokit, galit rasti, nes taip ir yra, tai yra teisingas teiginys, taip. O kodėl neužsikabinoties ice ledo fobija?
3: Net nežinau, kažkaip.
1: Iš tikrųjų, tai sudėjau lietuvišką ledų ir anglišką variantą ir pabandžiau sudaryti kažkokį tai baimę, bet ne, žinokit, iš tikrųjų, tai ledų baimė gali būti vadinama psichorofobija, chionofobija ir, žodžiu, dar kitų variantų, bet ice ledo fobijos tokios mediciniškai patvirtintos nėra. Todėl, Svieta, esate teisi ir galėsite su vaikais keliauti tiesiai į Hesburger, nes mes dovanojame 15 eurų dovanų kortelę. Sveikinam!
3: Valio, ačiū labai.
1: Sveikinam.
2: Taip, šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas sultinga traškė Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena.
1: Ir mesgi dar primenam, norim, kad jūs atsimintumėt ir žinotumėt, jog kiekvieną mielą dieną nuo restorano atsidarymo iki pat 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinį, pusryčių mėsainį, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėlis.
2: Skamba labai gerai, paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausią. Jūsų Hesburger jūsų laukia.
0: Legendos ir makaronai.

0: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
2: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
3: Žmonės klausia.
4: Na, čia būtų geriausia sužinoti, iš kur geriausiai finansų gauti, kol studijuoji, nes su darbu derinti yra sunku. Ir kokių papildomų pajamų, nes stipendijas irgi ne visiems manoma išduoti.
3: Finansų ministras atsako.
5: Tai geras klausimas. Norėčiau pabrėžti, kad yra toksai studijų fondas, iš kurio tikrai galima gauti arba lengvatinę paskolą labai ilgam laikui. Ir paskui ją pradėjus dirbti po truputį gražinti arba gauti tam tikrą stipendiją, kuri padėtų tas einamasias išlaidas pasidengti. Na, o jeigu studentas tik išties geras ir stiprus, tai universitetai taip pat juos skatina, skiria tam tikras stipendijas, gali padėti su gyvenama vieta, tai manau, kad opcijų yra daug.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.

0: Apie orus.
1: Skaičiuojantiems laiką primenu, jog yra šiuo metu 9:26 mūsų šalyje ir pats metas išgirsti apie orus.
2: Tęsiantis labai šiltiems orams, penktadienį šiandien vietomis kaitra pasieks 30 laipsnių, šilčiausia Žemaitijoje, o savaitgalį kai kur svilins ne 33 ar 35 laipsnių karštis, bet pirmadienį realu, kad sulauksime ir Lietuvoje retos 37 laipsnių kaitros. Viso tai pirmadienį tokie orai karšta, akivaizdu.
0: Gero ryto. Čia Lietus.

0: Gyvenimo melodramų prie laimės rato. Laimės ratas sukamas kiekvieną dieną, ne po vieną kartą atneša jums puikiausių, gražiausių, įdomiausių, fainiausių prizų, kuriais jūs džiaugiatės, siunčiate nuotraukas, parodote, kągi jums išsuko tas laimės ratas. Na ir šiandien neišimtis, mes lygiai darysime tą patį, bet prieš tai norime pasakyti, kad jeigu norite jaukių namų, jaukus namai visuomet prasideda nuo nybė.
1: Atraskite nybę išmanų šilumos siurbliai jūsų namų komfortui. Eko klima laimės rate dovanoja mūsų klausytojams praktiškų nybė dovanų. Termosą, du kavos podėlius arba gertuvę. Tad sukam laimės ratą ir laimėme vieną iš jų.
0: 1823, laukiam jūsų skambučių, pabandykit savo laimę jūs šiandien. Gal dar esate iš tų žmonių, kuriems nepasisekė pasukti laimės rato, tai gal šiandien jis kaip tik ir išsisuks. Labas rytas. Alio, labas rytas, kuo vardu? Alio, ar girdit mus?
2: Girdžiu.
0: Labai gerai, tai kuo vardu esat? Kodėl nekalba tada?
2: Nijolė.
0: Taip nedrasiai, Nijolė. Klausykit, kaip gyvenat?
2: Normaliai,
0: Nijolė, tokia pasimetus. Gerai, Nijolė, sukam laimės ratą.
2: Sukam.
0: Gerai, tegu Jonas keliauja prie laimės rato, išsuks ir pasižiūrėsim, kasgi šiandien jums atiteks nuo mūsų draugų nybę. Laimės ratas jau yra įsisukęs ir žiūrėkim, ką jis jums atneša. Per vidurį, nei ten, Jonai, teks dar kart sukt.
3: Nu, man atrodo, termosas.
0: Ne, lygiai, pasižiūrėk ir į vaizdą, tiesiai, lygiai. Gerai, bandom dar kartelį ir žiūrėsim, kas čia bus. Na va, nybė gertuvė, klausykit, dabar jau tikrai aiškiai galite irgi video transliacijai pamatyti nybė gertuvė. Ušo, džiaugiatės?
2: Labai ačiū.
0: Labai sveikinu. Oi, kokia Ušo, Nijolė, jūs, kodėl man čia susišvietė kažkur, tai Ušo, Nijolė, sveikinam jūs kuo nuoširdžiausiai, mums draugai jūsų, tiksliai ir mūsų nybė dovanoja gertuvė ir taip pat paaiškinsim, kaipgi jie atkeliaus iki jūsų namų.
1: O mes pakalbėkime apie nybę. Geoterminiai siurbliai veikia tyliau, efektyviau ir ekonomiškiau nei oras vanduo. Jų darbas nepriklauso nuo lauko temperatūros, šildo stabiliai ir taupiai visus metus.
0: O dabar kai kuriems nybė modeliams taikomos nuolaidos, be to, keičiantiems seną katilą į geoterminį šilumos siurblį, galima gauti ir Lietuvos elektros agentūros kompensaciją.
1: Taigi naudojamės progą rinktis patikimą šilumą visam gyvenimui su įranga ir kainomis galite susipažinti perkunybe.lt. Nybė šiluma, kuri nekinta su orais. Gamintojo garantijas, įrangos paleidimą bei nuotolinę priežiūrą garantuoja tiekėjas Lietuvoje Eko klima.
4: Su lietuviu.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: Emilija ir Jonas.
1: Na štai ir viskas, visa misija mūsų vykdyta per visą savaitę, ankstyvą rytą jau baigta, 9 valandos 45 minutės, mes taip pat atsisveikinsim, bet prieš tai, kaip visuomet, suteiksim jums galimybę padėkoti kažkam už kažką, už gražią savaitę, galbūt vasarai dėkojat už gerus orus, visiškai nesvarbu, toj pat ir išgirsim, nes jau matau skambučiai pasipylę. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Vilma.
3: Vilma, kam norėtumėt padėkoti?
2: Nu, norėčiau padėkoti mamai už tai, kad mane pagindė, kad galiu rašyti eilėraščius, va ir parašiau šiandien.
1: Klausom, Vilma.
2: Airai siūbuoja, ežerai gaivus vėjo gūsis, pamažu skuba laikas, nebelieka paslapčių, ar tai jau meilė svajoti drąsiai ir mylėti, kaip niekas anksčiau nemylėjo, tada širdis plaks kartu, prisiminimai išlikti geri malonus.
1: Va, prašau, ačiū. Kokios eilės. Ačiū, Vilma, jums. Puikiai girdim, kad tikrai turit tokią menišką gislelę. Ačiū jums labai. Gerai, matau, kad dar skaminančių yra. Sakau, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Mindaugas.
1: Mindaugas, kas ant jūsų širdelės, kam norėtųsi padėkoti?
4: Norėčiau padėkoti, iš tikrųjų... Gerą darbą vakar padariau, tai norėčiau pasigirdyti.
1: Taip, jūs sau norit padėkoti, kad gerą darbą padarėt?
4: Taip.
1: Taip, labai gerai. O išduosit, koks tas geras darbas?
4: Žinoma, vakar vienai merginai jaunai pasidarė blogai.
1: Taip.
4: Tai vakar aš visą greitąją. Nu, čia Vokietijoje atsitiko visas. Nelaimingas atsitikimas ir pasakė, kad jinai vakar galimai gavo saulės smūgės, vakar išsikvietiau, jai padėjau, ko galėjau. Ir iš tikrųjų man dėkingai, man sakė, labai dėkuoju. O, gerą darbą.
1: Mindaugai, mes irgi jums dėkojam, kaip gera, kad ant žemės yra tokių žmonių. Ačiū jums labai, jūs super žmogus ir tikrai sau reikėtų padėkoti už tokius gerus darbus. Na ir dar kažkam suteikim galimybę. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Vilma.
1: Dar viena Vilma mums paskambino. Vilma, prašom, jums, jūsų padėkos klausom.
5: Aš noriu padėkoti savo sūnui, kuris sėdi šalia manęs ir šiandien yra jo gimtadienis.
6: Su gimtadieniu metų leidimės.
1: Koks sūnaus vardas?
5: Jotautas.
1: Jotautas. Taip, tai jau dabar girkit savo sūnų ir už ką dėkojat jam?
5: Nuostabus berniukas, labai geras, mielas, nuoširdus, draugiškas. Tai labai džiaugiuosi, iš tikrųjų linkiu, kad jis toks ir išliktų visą savo gyvenimą.
1: Prisidedam ir mes prie sveikinimų. Labai geros dienos jums linkim, gero gimtadienio, gražios šventės. Ačiū, kad paskambinot, kad pasakėt, kokį jaunąją kartą puikiai auginam. Na, mes viską šiandien tariame sudie visiems, linkime gero savaitgalio, neperkaiskit, būtinai vesinkitės ir dainuokit dainas, traukit jas iš širdies, būdami kartu su Lietumi.
3: Iki.

0: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarellos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 €. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 €. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastys.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 37 Seimo narių grupė iš konservatorių, liberalų sąjūdžio ir demokratų vardan Lietuvos frakcijų pasirašė kreipimąsi į konstitucinį teismą. Jie prašo įvertinti, ar parlamento priimtos LRT įstatymo pataisos neprieštarauja pagrindiniam šalies įstatymui. Parlamentarų teigimu naujasis reguliavimas neužtikrina LRT nepriklausomumo nuo politinės įtakos, sukuria neskaidrę LRT vadovo atleidimo mechanizmą ir galimai pažeidžia čia teisinės valstybės principus. Bankrutuojančių įmonių darbuotojams šiemet iš garantinio fondo galėjo būti išmokėta daugiau pinigų, nei jiems priklauso. Taip valstybė galėjo patirti 100 tūkstančių eurų siekiančią žalą. Valstybės kontrolė nustatė, kad bankrutuojančio darbdavio nemokumo administratoriai, teikdami teismams ar kreditorių susirinkimams tvirtinti darbuotojų reikalavimus, galimai jų tinkamai nepatikrina ir sumos pateikiamos didesnės, nes skaičius valstybei mokėtinų mokesčių. Iki šiol sumų dydžius prieš jų išmokėjimą tikrindavo sodra. Tačiau į tokios kontrolės nuo šių metų pradžios atsisakė. Todėl dabar auditorių teigimu bankrutuojančių įmonių darbuotojams išmokamų lėšų niekas netikrina. Valstybės kontrolės atstovė Giedrė Stalauskienė sako, kad tokia rizika reali, nes jau ir anksčiau sodra fiksavo nemažai atvejų, kai garantinio fondo išmokos apskaičiuotos per didelės.
1: Kiekvienam darbuotojui iš esmės galėjo permokėta suma galėjo sudaryti 38% jam patvirtintos sumos. Na, vidutiniškai apie 1000 eurų, kas trečio darbuotojo atveju išmokėta padidinta suma. Nu, virš 9 tūkstančių darbuotojų gavo 25 metais išmokas iš garantinio fondo. Na, tai jeigu kas trečiam darbuotojui būtų išmokėta 1000 eurų daugiau negu priklausė, na, tai turbūt galima susiskaičiuoti, kiek čia būtų išmokos būtų nepagrįstos. Netikrinant ir toliau nemokumo administratoriams nurodant neteisingas sumas tvirtinamas teismo nutartise, na, išmokos visgi būtų didesnės.
0: Valstybės kontrolė paragino, sodra kol kas atnaujina kontrolę ir dabar vėl

tikrina ir bankrutuojančių įmonių darbuotojams nepriskaičiuojamos per didelės garantinio fondo išmokos. Problemos su benzinu arba degalų tiekimo apribojimu palietė 78 Rusijos regionus, taip pat aneksuota Krymą. Tai rodo nepriklausomo portalo Verstki skaičiavimai pagrįsti valdžios institucijų pareiškimais, žiniasklaidos publikacijomis ir vietos gyventojų skundais. Tik 5 regionuose nebuvo gauta masinių pranešimų apie degalų trūkumą ar jų pardavimo apribojimus. Tai Ingušija, Čečienija, Kalmukija, Čiukotkarija, Malonenso autonominė apygarda. Tačiau kaip ir visoje Rusijoje, čia taip pat buvo skundžiamasi dėl kainų augimo. Diskusija dėl vidaus degimo variklių automobilių ateities atsižvelgiant į būtinybę imtis priemonių kovai su klimato kaita sukėlė didelius ginčus tarp Europos Sąjungos šalių. 4 valstybės pasisako prieš tradicinių automobilių atsisakymą nuo 2035-ųjų, tarp jų Vokietija, Italija, Lenkija ir Čekija. Šio šalis tvirtina, kad reikalavimus reikia sušvelninti ir kad gamintojams turėtų būti suteikta daugiau laiko pereiti prie elektromobilių gamybos, bei įgyvendinti Europos Sąjungos metamųjų taršalų mažinimo tikslus. Idėja pereiti prie elektromobilių ir laikytis klimato tikslų aktyviai gina Prancūzija, Ispanija ir Švedija. Esant tokioms aplinkybėms, Europos komisija akivaizdžiai teks tęsti derybas ir ieškoti kompromisų. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10:04.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų 11 minučių, čia laida Viskas bus gerai, labas rytas Aurimai.
1: Labas rytas Laisva, labas rytas Lietuva, o netikėtume ir vėl savaitgalis.
0: O netikėtume ir vėl penktadienis ir taip, kaip tu sakai, savaitgalis ant nosies. Beje, Aurimai, nežinau kaip pas tave, bet mano didžioji dauguma pažįstamų šį savaitgalį rieda link pajūrio.
1: Aš žinok, netebėjoju, aš manau, kad tikrai nemaža dalis, kai išriedėjo prieš joninės, tai turbūt ten ir liko.
0: Teisingai.
1: O kas taip negalėjo, tai turbūt rieda šiandien.
0: Žinok, gali būti, ir tu labai gerai buvai užsiminė, nes aš kaip tik važiavau vat, būtent iš vakarėse joninių. Tai žinok, iš miesto, iš Vilniaus aš išvažiavau kaip ir tvarkoje, bet pavyzdžiui, Kaune strigau į tokį kamštį ir po to galvojau, kur čia visi važiuoja.
1: Čia į pajūrio pusę.
0: Čia į pajūrio pusę, taip. Ir aš tada, tik tada supratau, kad tai yra iš vakarėlis joninių ir kad turbūt didžioji dauguma yra pasidarę tas laisvas dienas tikriausiai.
1: Ir suskaitė evakavus iš Vilniaus.
0: Šiaip principė tikriausiai taip. Tai todėl, mėly mūsų klausytojai, šiandien mes Aurimu sugalvojom paklausti jūsų. Ar jūs renkatės Lietuvos pajūrį, ar važiuojate ten, gal jau spėjote įsitikinti arba palyginti kainą su pernai metais.
1: Nežinau, ar infliacija pasiekė kurortą?
0: Taip. Ar brangesnės tos kainos, ar jums vis dar įkandamos? Ir apskritai, ar jūs renkatės savo poilsiui Lietuvos pajūrį, o galbūt tiesiog lekėt, nežinau, tas pačias Turkijas, Egiptus, Graikijas, nežinau, gal ten sakysit, kad pigiau tiesiog?
1: Ar tu pastebėjai, kad kiekvienais metais žmonės sako, kad jau dabar tai tikrai nebepisimoka atostogauti Lietuvoje, Turkijoje pigiau, na, kaip pavyzdys
0: Turkijos. Taip.
1: Atspirties taškas.
0: Įvairių būna taip tų nuomonių, bet vat labai sakau, bus įdomu šitą temą padiskutuoti, tai priminkim mūsų studijos numerį 1823. Pasakykit, kaip jums tas pajūris mūsų.
1: Ir dar galime, pavyzdžiui, paklausti, jeigu išėdėjote šiandien, tai faktas, kad jau važiavote turbūt gavę vietą, tai ar lengvai gavote, o jeigu, pavyzdžiui, nebegavote, tai irgi paskambinkit.
0: Šiaip taip, labai įdomu, beje, tikrai, kur jūs apsistojat, kur jūs ten tam pajūry gyvenat. Tai turim Aurimai skambinančių, pasižiūrėkim, ką papasakos. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Rasa iš Alytaus.
0: Rasa, gal netyčia dabar kaip tik pajūry ilsitės?
2: Nu ne, bet žadam jau kitą savaitgalį važiuoti.
1: Ai, kitą savaitgalį.
0: Gerai, o kur, į Palangą, Šventoji, Nida, kas?
2: Ne, žinokit, draugai tiesiog pasigilino, sako, ar kažkur vyktų, sako, nu jo su vyru, tai į Liepoją, į Latviją.
0: Į Latviją.
1: O žiūrėkit, ar todėl, kad norite paivairinti, ar todėl, kad pigiau, kodėl, ar mažiau žmonių?
2: Sakė, jie jau buvę ne pirmą kartą Sigutė, sakė, tikrai žmonių mažiau ir pigiau, nu tiesiog norisi, labai įdomu.
0: Pasižiūrėt, kaip tenai, ar ne?
1: Brani Latviukai, tai aišku, gerai, reikia aplankyti ir juos.
0: Gerai, mėla Rasa, gero poilsio jums prie tos Liepojos jūros.
1: Labas rytas. Aliu, kuo vardu?
3: Mandas iš Panevėžio.
1: Mantai, ar iš Panevėžio, ar iš Palangos?
3: Iš Panevėžio.
1: Iš Panevėžio, tai ar planuojate?
0: Kada į pajūrį?
3: Aš jau pajūrį ilsiuosi, nu pirmadienį labai geriai orai, šilta, gera.
1: Ar daug žmonių?
3: Buvo įpilnas pajūris.
1: Kaip kainos? Kandžiuojasi, ne, įkandama, ar badaujat?
3: Nelabai. Normalios kainos, nu, negaliu sakyti, šaltibarži buvo 4 eurai. Nu.
0: Kur čia šaltibaržis radot už 4 eurus?
1: Tai gal ten tik porą samčių, ar daugiau kiek?
3: Nežinau, tai gali nedidelį.
0: Jeigu klausyk porą samčių, tai čia dar daug, žinok, čia gal porą šaukštų šitos 4. Nes aš girdėjau, aš žinau, kažkur tai kažkas buvo, man atrodo, ar straipsnio antraštė, kad neva tai šaltibaržiai 10 eurų. Palangoje.
1: Aš manau, kad galima rasti ir už 15, bet gal nereikia taip stengtis.
3: Jeigu naisi į tą paršelį rojų, tai bus 15, 10.
0: Ai, sako, tiek brangiai bus?
1: Va, prašau.
0: Gerai. Gerai, man tai ačiū.
1: Nu, nes jeigu tu ten nebuvai ir šventojai.
0: Nu, tai šiaip tai teisingai. Taip. Gerai, aš galvoju, kad mes prie šitos temos tikrai dar sugrįšim taip, kad labai norėsime jūsų įspūdžių iš pajūrio arba tiesiog bendro vaizdo, kas dabar ten vyksta.

0: planuoj dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
4: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą. Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
3: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
4: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
3: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos

0: Grįžtame į mūsų Lietuvos studiją, kur šiandieną jūsų klausėme, kaip jums Lietuvos pajūris, ar jau ten poilsiaujate? Ar, nežinau, ar kainos ne per brangios? Gal jau įvertinot, kaip ta Palanga ir bendrai pajūrys šiais metais?
1: Ar įkandama, ar įvyko infliacija, ar lengvai gavote vietų, ypatingai vat, šį tokį ilgąjį savaitgalį, nu, jis aišku buvo su pertrukiu vienos dienos.
0: Kai kam.
1: Taip, kai kam, ar lengvai gavot vietų, ar vat, girdėjom vieną nuomonę, kad žmonės važiuoja į Latviją, nes ten šiek tiek ir pigiau, ir žmonių mažiau, tai žodžiu pasikalbėkite.
0: Taip, 1823, paskambinkit į mūsų studiją ir papasakokit. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
2: Laima.
1: Laima.
0: Taip, Laima, tai gal netyčia iš pajūrio mum ir skambinat?
2: Ne, dar ne iš pajūrio, po poro savaičių link pajūrio judėsiu.
1: Gerai, kurį miestelį pasirinkot, ar miestą, kaip pasakyti?
2: Nu, tai jau daug metų į Palangą.
0: Gerai, o Palangoje, kur apsistojat? Viešbutis, turit kažkokį tai namelį, kurį nuomojat?
2: Privačiam sektoriui pa žmogų, bet labai super butukas ir arti Basanavičiaus gatvės.
1: Va, norėjau klausti, ar toli Basankė? Tai šalia.
2: Ne. Per vieną gatvelę.
0: Gerai, sakykit, ar kaina nepabrango, lyginant su pernai metais? Būsto, pavyzdžiui, nuomos.
2: Žinokit, ne, gal ten porą eurų kaip sezonas, bet šiaip tai tikrai ne, labai viskas puikiai, labai gerai ir kai sako labai brangu Palangui, nu tai ką tu rinksis, jeigu tu eisi pusryčiauti pietauti į restoranus, tai aišku krūva pinigų,
0: bet
2: tai jinai labai papigiai.
0: Taip, o kaip jūs darot? Jūs vis tiek turbūt, jeigu jau nuomojatės kažkokį tai būstą, tai kaip yra su tuo maistu? Labiau gaminatės namuose patys, ar tik leidžiat savo eiti tuos restoranus?
2: Ne, tiesiog kažką ir įsidedam, truputį pasidarę ir nainam ir pavalgom ir vaisiai į tarpus, tai kažkaip vaisvandeniai, tai tikrai susukam nesu krūvą pinigėlį.
1: Laima, aš dar noriu paklausti greitai, jeigu nepaslaptis, kiek kainuoja para, ar tarkim savaitė, kiek pinigėlių?
2: Para vienam žmogui 32 eurai privačiam sektoriui.
1: Tai labai
0: 32
1: gerai.
0: Eurai, taip sakyčiau, tikrai dar neblogas.
1: Gerai, ačiū.
0: Taip,
1: gero,
0: ačiū.
1: Gero laukimo.
0: Gero laukimo, taip.
1: Gero laukimo, gerai, labas rytas. Alo, labą rytą.
3: Alo, labą rytą.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Lijana.
1: Lijana, kažkaip įtariu, kad jau įmerkus kojas jūrą ir kalbat su mumis.
3: Pakeliui, žinokit, nebedaug liko, tuo įmerksim koją.
0: O kur, Palangoje, Šventojoje, kur?
3: Ne, važiuojam į Jūrmalą, į Latviją.
1: O, į Latviją. Jūrmalą. Gerai, o kodėl į Latviją, va šiaip labai įdomu.
3: Todėl, kad įsigandom kamščių prie Kauno.
0: O, klausykit.
1: Šiaip tai tikrai mintis. Tikrai.
0: Ai, teisingai, šiandien taip, gali būti teisingai. Taip. Bet sako, taip anksti jau galėtų, o sako, jau gali va taip jau pradėtos mašinėlės vieną paskui kitą riedėt.
3: Taip. Tai kažkaip tai pagalvojom, kad labai laisvas kelias į Latviją.
0: Taip.
3: Tai ir važiuom ramiai, būtuodami kavą ir labai norim įdristi jūrą.
0: Klausykit, o pirmą kartą Jūrmalui būsit, ar tai jau ne pirmas jūsų kartas?
3: Oi, ne pirmą labai daug kartų. Ir žiemą važiuojam, ir vasarą.
0: Klausykit,
3: važiuojam.
0: Tai palyginkit dabar Jūrmalą su mūsų, tarkim, Lietuvos pajūriu. Kuo ten yra kitaip negu pas mus?
3: Ten, žinokit, pajūrys labai didžiulis ir galima dviračiu važiuoti pirmin atgal 10 km.
0: Wow, aha.
3: Jūrą.
0: Ir turbūt tai žmonių automatiškai mažiau, ar ne tam pajūryje, ne taip, sakykim. Tai? Ne taip, kaip ten yra tas posakis, kad užpakaliais nesusilietė.
1: Taip. Trinaisi pilvai, sako, užpakaliais.
3: Oi, tikrai, Latvijos pajūrys, tai ypatingai geras.
0: Nu, jiem labiau pasisekė neįmonė.
1: Šaunuoliai, braliukai. Ačiū labai. Nu, žinok, vat apie tą Kauną, žinai, apie tą kamštį, nu, negaliu. Šiaip čia labai panašiai, žinai, kaip su Jalapos paprika.
0: Ką turi minti?
1: Nu, du kartus skauda, žinai, ten. Degino du kartus. Tai kamščiai Kauna irgi būna du kartus, nuvažiuojant ir grįžtant.
0: Teisingai. Šiaip taip. Arba tada turi kažkaip protingai grįžinėti, ne tada, kada visi. Bet iš tiesų, aš galvoju, kad labai teisingai mūsų pašnekovė pasakė, tikėtina, kadangi jau pranašauja labai tikrai karštus orus, kad vat, mūsų tautiečiai jau turėtų būti pakeliui kažkur. Tai
1: kantrybės, nežinokite, lietus kiaurą parą varo jūsų mylimiausių muziką.
0: Taip, tai mes dar prieš tos temos būtinai sugrįšime po keletos kūrinių.
4: Laimės vasara. Lietuja.

0: Aurimai, mes ne kartą kalbėjome apie skonio ir kvapo lobio medžioklę.
1: O jo, ir žmonėms, tiesą sakant, labai gerai sekasi jį medžioti.
0: O taip, aš noriu priminti tam tikras, tokias, sakyčiau, labai svarbias svarbius faktinius dalykus, kas liečia lobio medžioklę. Greičiausiai surastas lobis, pasirodo, buvo Rokiškyje per 30 sekundžių nuo mūsų paskelbimo.
1: Vos per 30 sekundžių turbūt.
0: Ta prasme, kaip taip įmanoma, sunku suvokti. Daugiausiai prizų išdalinta Tauragėje ir Rokiškio mieste.
1: Taip.
0: Ilgiausiai laukė laimėtojo Mažeikiuose vienas lobis, tačiau ir jį žinok atvyko atsiimti po daugiau.
1: Per pusvalandį.
0: Nu, per pusvalandį, kas man atrodo, kad taip pat yra šiaip labai nedaug. Pavyzdžiui, tiek pardavė, tiek laimėtojas labai apsidžiugė ir apsikabino, kai suprato, kad laimėjo ir mes šiandien turime išdalinta daugiau nei 100 prizų.
1: Tai yra nuostabu.
0: Fantastinis skaičius iš tikrųjų.
1: Ir beje, lobio paieška dar nesibaigia. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungia prie gimtadienio nuotykio. Skirtinguose miestuose paslėpti ypatingi skonio lobiai gali būti vienas ir visai šalia jūsų. Netikėtina, bet šią savaitę skelbime 11 ir paskutinio lobio paiešką. Klausykite Lietuvos šiandien, visą dieną ir rytoj. Skelbsime užuominas, kurios ir atves jūs iki skonis ir kvapas lobio. Tai jų užuomina?
0: Taip, užuomina skamba štai kaip. Čia vis dar veikia pirmasis Lietuvos universitetas.
1: Tiek daug visko pasako.
0: Taip, aš dar kartelį pakartosiu. Žuomina štai kokia. Čia vis dar veikia pirmasis Lietuvos universitetas.
1: Nuo specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą. Tiems, kurie vertino jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime.
0: Tai būtinai sekite Skonis ir kvapo socialiniuose tinkluose, ten dar daugiau smagių žaidimų ir žinoma naujienų.
1: Taigi dar kartelį priminsime, čia vis dar veikia pirmasis Lietuvos universitetas.
0: Sėkmės ieškant Skonis ir kvapas lobio.

0: birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiams vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams čioms net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
7: Su lietumi.

0: Vau, taip, pasakė Saulius Prūsaitis, dabar yra 10:41, čia Lietuvos studija, laida Viskas bus gerai. Ir šiandieną jūs kalbiname temą apie pajūrį. Kur, ar jau esat pajūrį, ar jau suplanavę galbūt šį savaitgalį ten praleisti? Kaip tos kainos, kiek kainuoja, ar skanu, ar daug gražių vyrų, ar daug gražių moterų, ar visi pasipuošia, ar geros nuotaikėlės. Nu, žodžiu, viskas mus domina, 1823.
1: Dar norėjau prie tavęs pridėti, kad ar geras oras, bet panašu, kad oras labai geras, gal netgi per geras ir per karštą.
0: Bet kaip aš norėčiau gulėti Lietuvos pajūry ir degintis, kai toksai geras oras. Tu įsivaizduoji, jeigu bus koksai ten plus 27 ir prie jūros,
1: taip.
0: Tas vėjelis, žinai, kaip kūna tavo svilina.
1: Bet palauk, kai būna prie jūros 27, jau man atrodo per smėlį reikia bėgti, jeigu esi...
0: Ne, žinau, aš nebėgčiau, žinau, aš gulėčiau išsirietus ir deginčiausi.
1: Jo, bet an, dėkiu.
0: Andėkiu. Andėkiu. Gerai, turim skambučių, pasilabinkim su mūsų klausytojais. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo jūs vardu?
2: Richardas, aš visgi tą prasmenį į temą, čia buvo klausimas, kiek važiuojant yra mašina link pajūros, tai galiu pasakyti, kad toksai eismas buvo paskutinį kartą per mamos dieną.
0: Ta prasme, toks didelis?
2: Jo.
1: Taip intensyvų.
2: Degalinė važiuojant link Palangos, link Klaipėdos, kur yra už kryžkalnio, tai tada realiai parkingo nebėra, tai pilna mašina.
0: Va dabar, va šiuo metu?
2: Taip, aš dabar važiuoju į Palangą, tai ta prasme yra mašina, belegi.
1: O žiūrėkite, aš noriu paklausti, o iš kur važiavot?
2: Iš Kauno?
0: O per gerai.
1: Kiek, taip, bet jau nebetoli tikslo, kiek supratau.
2: Aš jau išvyškau.
1: Gerai,
0: o taip, kelintą išvažiavot?
2: Išvažiavau prieš valandą.
0: Prieš valandą, aha. Bet žodžiu, dar nesikeikėt labai jau, ar ne, stipriai?
2: Ai, ne, viskas dėl kokios svarbai dabar, kad visi greitai viršyti, čia yra faktas, kad jau važiuoju 135.
0: Taip.
2: Visi pro šonus deda, aš visiems turdau.
0: Supratau, tai visi skuba prie tos jūros,
1: bet matom. Bet palaukite, dabar jeigu visi deda pro šoną, tai nebus taip, kad negausite vietos, ar jų turit?
2: Aš važiuoju darbą tikslaisti,
1: Tai darbą, žinokit, į mišką nepabėgs. Viskas, negazuokit.
0: Bet kokiu atveju, ačiū Jums už informaciją. Aš manau, kad tai bus naudinga tiems, kurie dabar taip pat juda link pajūrio.
1: Reikia truputėlį paplanuoti, uždėti laiko.
0: Taip. Ačiū labai. Gražios darbinės kelionės. 1823, paskambinkit į mūsų studiją, taip pat pasidalinkit savo įspūdžiais apie pajūrį. Beje, Aurimai, tu nesuplanavęs į pajūrį šį savaitgalį?
1: Aš žinok, šį tikrai ne, bet Liepą mesgi kalbėjom.
0: Atvažiuosiu
1: į tavo koncertą.
0: Taip, nes aš iš tikrųjų turėsiu ir Šventojų, ir Palangoj koncertų, tai, o šiaip tu, kai renkiesi pajūrį, kur tu dažniausiai poilsiauji, Palangoj ar Šventojų?
1: Žinok, jeigu aš anksčiau buvau labiau Šventojų žmogus, bet dabar, žinok, aš esu parsidavėlis, perbėgau, žinok, į Palangą, atradau ten nuostabę vietą, taip. Ir, žinok, tik ten.
0: Žinok, aš įvairiai, bet taip, man Palanga irgi patinka, tiesa, aš nesirenku tos centrinės Bazanavičios gatvės, ne dėl to, kad ten kažkaip išpuikus ar dar kažką, bet tiesiog man, žinai, norisi kartais tos ramybės ir kur šiek tiek galima
1: pabūti. Gerai Basankišo, a man patinka.
0: Gerai, dar turime vieną skambutį, pasilabinkim, labą rytą.
3: Labai, atsiprašau, dar kartą man tas Ispanijos ūdė, laukiu Edmundą davė, tai Ispanijos, greičiau važiuoja iš Šventoje, kol tėvų yra išilti.
0: Tai žodžiu, ir draugai atvažiuoja pas jūs, ar ne iš Šventoje?
3: Edmundas Daugėtas, taip aš.
1: Gerai, man tai Edmundui linkėjimui, tai važiuokit.
0: Gerai, tai aš galvoju, kad...
1: Neilga.
0: Taip, vasara neilga, pasimėgaukim tomis karštomis dienomis, kurias mums siūlo mūsų Lietuvos vasarėlė. Tai žodžiu, turbūt reiktų tikrai palinkėti visiems gražaus to savaitgalio pajūryje.
1: Kantrybės
0: keliuose.
1: Bet svarbiausiai saugumo.
0: Saugumo, taip.
1: Saugumo.
0: Ir neperkaiskit.
1: Su
0: pavydu sakau tą žodį, bet neperkaiskit ir pailsėkit, nes na, tam ir skirtas tas savaitgalis. Tai žodžiu, tokia šiandiena buvo mūsų tema.
1: Linkėjimai visiems. Valandė.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Oktiseptas, Octenisept. Štai.
3: Octinis kas?
2: Ne. Pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
3: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
2: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
3: Octiseptas ir Octinisept.
2: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda šiandien pranešė demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jis dar prieš vizitą į prezidentūrą žadėjo, kad partijos kandidatai nebus siurprizas. Būtent apie šias kandidatūras ir buvo svarstoma politiniuose užkulisiuose. Valstybinį matematikos brandos egzaminą po pirmosios dalies išlaikė beveik pusę 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai. Tai šiandien pranešė Nacionalinė švietimo agentūra. Bendras egzamino vidurkis siekia 16,8 taško iš 40 galimų. Individualūs 11-okų valstybinio brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatai jau skelbiami valstybinio brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemoje. Lietuvos bankai pirmąjį ketvirtį uždirbo 282 milijonus eurų bendro pelno ir tai yra 5,5% daugiau nei pernai tuo pat metu, kai jis buvo 267 milijonai eurų. Tokią informaciją šiandien praneša Lietuvos bankas. Pelningai dirbo 14 bankų ir užsienio bankų filialų, nuostolingai 6. Pastarieji bendrai patyrė 2,8 milijonų eurų nuostolį. Nuo Liepos už siuntas iš ne Europos Sąjungos šalių teks mokėti daugiau. Siuntoms, kurių vertė neviršyje 150 eurų, bus taikomas 3 eurų muito mokestis. To paties daikto daugiau vienetų užsisakantis už tokią siuntą mokės 3 eurus. Tačiau jei bus užsakomi daiktai, kurie bus skirtingi, 3 eurų mokestis bus pritaikytas už kiekvieną prekę. Didesni siuntų mokesčiai daugiausia palies apsiperkančius tokiose internetinėse parduotuvėse kaip Temu, AliExpress ar Shein. Omniva komandos vadovas Lietuvoje Tadas Drunga sako, kad per juos siuntas besisiunčiantis gyventojai papildomą mokestį sumokės jau apsipirkdami.
1: Mes planuojame, kad jokių pasikeitimų gyventojams, kad jie ryškiai nepajaus. Tai reiškia, kad populiariausiose platformose tokiose kaip Temu, kaip AliExpress, Shein, 3 eurų mokestis už prekės kodą bus įskaičiuotas jau į prekės kainą jos ir klientas jį susimokės pirkimo metu. Tai reiškia, jokių papildomų mokesčių mes iš klientų Lietuvoje nerinksime už siuntas, kurios bus pristatytos per Omnivą.
0: Europos Sąjunga tokiais pokyčiais bando padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą. Per metus į bendriją atvežama daugiau kaip 5,5 milijardo siuntų iš Kinijos. Prancūzijos valdžios institucijos paskelbė draudimus viešai vartoti ir parduoti alkoholį Paryžiuje, siekdamos

Mažinti spaudimą sostinės ligoninėms karščio bangos metu. Paryžiečiams bus draudžiama viešai vartoti alkoholį nuo šiandienos vidurdienio iki šeštadienio 7 valandos ryto. Šios priemonės galios tomis pačiomis valandomis ir nuo šeštadienio iki sekmadienio. Barams ir restoranams šie ribojimai negalioja. Karalius Čarlzas pranešė, kad už 2024-2025 metus sumokėjo beveik 13 milijonų svarų mokesčių, taip tapdamas pirmuoju monarchu atskleidusiu savo mokesčių sumą. Pagal sumokėtų mokesčių dydį, Britų karalius patenka į 100 didžiausių Jungtinės karalystės mokesčių mokėtojų sąrašą. Šiandien nelis temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Penktadienis. Pratesimas.
2: Pratesimas.
3: Taip, o dabar žaidimas pratesimas, kurio metu jums reikia paskambinti numeriu 1823, pratesti dainą reikiamai žodžiais ir mes jums padovanosime puikų prizą, o jis yra.
4: Aš žinau, galvoju, kad jį apskritai visuomet reikia turėti, bet kai vasara, kai neduok dieve nutinka įvairiausių traumų, na, kad ir, pavyzdžiui, menkiausias įsibrėžimas žemogiaujant.
3: Taip.
4: Reikia pasipurkšti, kad bakterijos neužpultų.
3: Taip, žaidimo laimėtojai padovanosime dovanų rinkinį, kuriame rasite Octenisept žaizdų gelį, Octenisept Protect and Repair kremą, Odenisan klosjoną, Octenizan MD nosės gelį ir Octenident burnos skalavimo skystį.
4: Žodžiu, tai žodžiu, visas nuo rinkinys. Bet kurių problemų.
3: Principė taip, tai tikrai labai puikus prizas. Aurimai, į tavo rankas atiduodu kažką, tai...
4: Gerai, taisyklės nieko nekeitėm, palikom taip kaip yra, paklausysim. Nu, labai jau šiandien paprasta užduotis, jau paprasčiau nebėra kur.
3: Sakai.
4: Tai jau, žinok, ieškojau jau plintus, plintusas yra ten maždaug kartelė.
3: Gerai, pažiūrėsim, ar tikrai taip lengva bus mūsų klausytojams.
4: Nu, nes, aš žinau, aš pasirodo turiu širdį. Negi kamuosi dabar klausytoje tokią karštą dieną.
3: Mažuti, tu turi labai didelę širdį, noriu pasakyti.
4: Ne, didesnį už mane, kurį ten yra.
3: Labą dieną, kas paskambino?
5: Rima.
3: Rima, jeigu jum pasiseks, padovanosim nuostabų prizą. Jeigu jūs pasiruošus, pradėkim, gerai?
5: Taip.
4: Tai Rima, tai žodžiu, vienoje vietoje sustabdom ir turite pasakyti, kaip ten
5: žinau,
4: toliau.
5: Žinau.
4: Gerai?
3: Žinau, ką tu čia aiškini.
4: Ne, nu atsiprašau.
3: Neaiškink.
4: O va tai vat.
3: Karšta prie jūros.
5: Mėgstu degintis po skėčiu.
3: A, tikrai mėgsta?
4: Bravo.
3: Klausykite, tikrai mėgsta degintis po skėčiu?
4: Doktor Rimui padainuot visą dainą iki galo.
3: Ai, atsiprašau, teskit.
5: Tai jau pratysiu.
3: Da, kartelį galit.
4: Daugiau nei kad reikėjo. Rimute, gal kartais iš pajūrio ir skambinat?
5: Iš Utenos.
4: Iš Utenos.
3: Gerai.
4: Utena turi, palaukit, man atrodo, netgi mieste ne vieną ežerą.
5: Turi.
4: Kam važiuoti į tą palangą? Aišku, toli ir ką čia.
3: Jeigu yra ežeras vietoje. Sveikinam jūs, labai nuostabus prizas atitenka jums. Kaip jį atsimti, su jumis susisieks ir viską supasakos. Gerai?
5: Ačiū, mano brangieji. Ačiū labai.
4: Ačiū, Rima. Ačiū, gerą savaitgalį. Linkėjimų Utenai.
3: Taip, net ir maža žaizda gali pridaryti didelių problemų, jei tinkamai jie nepasirūpinsim. Savo vaistinėlį būtinai reikia turėti Octiseptą, kuris naikina į žaizdą patekusias bakterijas, ir Octinisept žaizdų gelį.
4: Žaizdos gyjimui reikalinga drėgna aplinka, o ją sukuria Octinisept žaizdų gelis, apsaugo žaizdą, kad ją nepatektų mikrobai, spartina jos gyjimą, bei mažina rando formavimąsi.
3: Taip, Octinisept žaizdų gelis taip pat padės nudegus saulėje, kai oda tampa skausminga. Taigi pirmiausia, dezinfekuojam Octiseptu, tada tepam Octinisept žaizdų gelį.
4: Ir būtina žinoti, kad vartoti ant odos, ant pažįstos vietos vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamo vartojimas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Vasara su Lietumi. Sena gera daina.

0: Aš jau dabar supratau, kodėl Jordana dainuoja tą dainą. Man patinka taip gyventi, nes jis viską išmoko, jis viską žino, žino, kaip reikia elgtis prie aukštos įtampos laidų. Nu, jis saugi.
1: Aš, žinok, pritariu tau visiškai.
2: Radio stotis Lietus.
1: Ir būtų gerai, kad viską žinotų ne tik Jordana Butkutė, bet ir visi kiti. Todėl vasarą reiktų priminti, jog yra tikras darbymetis ūkininkams ir žemės ūkio sektoriaus darbuotojams. Į laukus išvažiuoja kombainai, purkštuvai, krautuvai ir kitų didelių gabaritų technika.
0: Ojo, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorių Litgrid primena šalia aukštos įtampos elektros linijų. Labai svarbu yra saugumas.
1: Taip, per Lietuvos laukus ir miškus eina net pasirodo 7000 km aukštos įtampos elektros linijos.
0: 7000 km.
1: Wow, daug, labai. Visos jos turi savo apsaugos zoną, tai atstumas nuo linijos laidų, kuris siekia nuo 20 iki 30 metrų į abi pusės. Todėl šioje apsaugos zonoje šalia linijų reikia laikytis tik tikrai tam tikrų specialių saugos reikalavimų.
0: Nu, žiūrėk, aš žiūriu, kad ir tu viską žinai.
1: Nu, mažutė čia išmokta pamoka buvo.
0: Puiku. Taigi, štai kokie reikalavimai. Nevažiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis viršė 4,5 metro. Atliekant, na, pavyzdžiui, medžių kirtimų šalia linijų, nepažeisti elektros laidų ir pažiūrėti, kad krisdamas medis neužvirstų ant tų laidų.
1: Taip, elektros iškrova gali įvykti net neprisilietus prie elektros linijos ar laidų. Užtenka tik priartėti prie jos, todėl labai svarbu laikytis saugaus atstumo. Na, o jeigu pamatėte nutrūkusį elektros oro linijos laidą, ne tik jo nelieskite, bet ir nesiartinkite arčiau kaip 8 metrai, nors aš rekomenduočiau ir dar daugiau.
0: Tai 8, tai čia blogiausia atveju galima prieiti.
1: Jei ant laidų matote užvirtusi medį ar kilusi gaisrą, nedelsdami kvieskite pagalbą 112.
0: Na, o Litgrid kviečia netampyti elektros už ūsų ir atsakingai laikytis visų saugumo reikalavimų. Daugiau informacijos apie juos saugu.litgrid.eu.
2: Stotis Lietus.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 1,49 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Radio stotis Lietuva šią vasarą turi vienintelį tikslą – laimingais padaryti visus, kurie vasarą leis su Lietumi.
5: Todėl 2026 metų vasarą skelbiame Laimės vasarą.
6: Gerai vasarai reikia geros nuotaikos, puikios muzikos ir žinoma dovanų. Todėl mūsų studijoje apsigyvena Laimės ratas.
5: Klausyk Lietaus kasdien ir išgirdęs laidų vedėjų kvietimą, skambink su Laimės ratą ir laimėk nuostabią vasarišką dovaną arba kelionę į Laimės vasaros finalą, kurio metu vienas labai mylimas mūsų klausytojas laimės pagrindinį Laimės vasaros prizą iš testur. Kelionę į Peloponesą, 3 asmenų šeimai, 5 žvaigždučių viešbutyje Aldemar su viskas įskaičiuota.
6: Ir dėmesio, dėmesio, su laimingai savo klausytojais norime susitikti akis į akį, pasikalbėti, nusifotografuoti, Laimės ratą sukti duoti. Lietus.fm registruok save ir savo miestą, į kurį Lietaus komanda turi atkeliauti šią vasarą ir mes greit pasimatysime.
7: Šeimos keliauja su Test Tour. Daugiau nei 20 kelionių krypčių, top pasiūlymai įvairiems poreikiams, o patogesniam atostogų planavimui nemokamas sąlygų keitimas. Keliaukite sklandžiai su Test Tour, populiariausių kelionių organizatoriumi Lietuvoje.
8: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
10: Aš Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Laimės ratas.
1: Oho, gerai, gerai, gerai, atkeliaujame į tą tašką, kuriame visi nori susitikt.
2: Mes nesusitikt, o pasukt mūsų laimės ratą.
1: Pasukti laimės
2: ratą. Sukit laimės ratą, tuč tuo jau.
1: Vakar išdalinote mažai prizų.
2: Nemažai. Tai
1: Birštone.
2: Tai Birštone buvom ir tiesą sakant labai gaila, kad Birštonas buvo paskutinė mūsų stotelė, bet tai nereiškia, kad mes laimės rato nesuksim, suksim jį ir toliau. Ir dabar 1823, suskupkit mūsų mėly klausytojai, kažkam pasiseks laimė. Ir laimėti prizų, kur priminkime pagrindinis jų yra kelionė į finalą dėl galimybės laimėti kelionę į Graikiją.
1: Į Peloponesą, visai šeimynai, į 5 žvaigždučių viešbutį, savaitėj. Taigi čia, aš jau žiūrėjau, ten yra labai daug pinigiukų.
2: Eik
1: tu. Yra labai brungi.
2: Aš ir norėčiau tenai.
1: Negalima, tu turi įsigyti.
2: Tai gal tu man nupirktum?
1: Bet kita vertus, galiu žinok, nes testūrė yra žiauri geros kainos, tai ten ką, nu
2: gerai. Gerai.
1: Palauk, tu jau eini sukti, bet tai gal dar dalyvio reikia?
2: Tai gal
1: ar ne,
2: kažką
1: ar...
2: išrinktų man?
1: Gerai, panašu, kad jau išrinkau ir sakau laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
3: Angelė.
1: Angelė, iš kur paskambinus?
3: Iš Alytaus.
1: Ką norėtumėt išsukti?
3: Ai, nu, norėtųsi dėl kelionės, bet tai...
2: Bus kas bus, ar ne? Tai ar galit man Angelę duoti startą ir kai jau pasakysit, kad sukčiau, aš iš karto jį pasuksiu?
3: Nu, gerai, prašom, sukit.
2: Sukau!
1: Varom!
2: Laimės ratas pajudėjo. Jis gražiai, jeigu matytume dabar mūsų vaizdo transliaciją, sukasi. Nu, tiek nedaug trūko.
1: Marškinėliai.
2: Taip, Angelė, jums atitenka firminiai Lietuvos marškinėliai, nors buvot visai šalia, kaip sako, plauko.
1: Tai palauk, marškinėliai yra labai gerai.
2: Tai žinoma, kad gerai.
3: Nu, ką daryti.
2: Nešiosit ir mus prisiminsit. Ačiū jums labai.
1: Ačiū labai, ačiū Angelė, laukti skambučių ir geros dienėlės.
2: Tai nupirksi kelionę?
1: A, nuvyliai žmogų.
2: A, nupirksi kelionę?
1: Aš tau nupirksiu kelionę.
2: Galėsim skrist
1: bet
2: kartu.
1: Dabar, irgi, trim žmonėm irgi pirkta.
2: Trim tada, jo, pasimsim dar kažką.
1: Ati vaiką tau.
2: Mano vaiką.
1: Gerai, ačiū.

0: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės, sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
8: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Kas gero Lietuva?
1: O, žinok, aš nežinau, nuo ko pradėti vardinti. Kas gero Lietuva? Dieve, joninių savaitė visa. Orai karšti, žmonės dunda rieda į pajūrį, prie žerų, prie upių. Nuo ko pradėti vardinti?
2: Žodžiu, kur tik taip pasisuki, tau viskas gerai.
1: Viskas fainiai.
2: Nu, tu šaunuolis.
1: Ko tu pavyzdžiui,
2: didžiuojuosi tavim. Žinok, aš tai paprastais dalykais taip pat džiaugiuosi. Aš kaip šiandien gerai išmiegojau.
1: Turi gražią suknelę.
2: Gražią suknelę apsivilkusi. Žinau, kad savaitgalį laukia nuostabus renginys. Viskas puikiai šiaip, tikrai, labai gerai.
1: Taip, bičiuliai, mes norime paklausti, kuo šiandien jūs galite pasidžiaugti? Kas gero?
2: Taip, kodėl jūs laimingi? Kas jūs daro laimingesniais? 1823, paskambinkit, pasidalinkit savo laimę su mumis.
1: Taip, tikrai taip. Taip.
2: Gal ir mes tapsim dar laimingesni, o gal ir ne.
1: Gerai, jungiu laimės
2: liniją. Kas čia mus žino? Jung laimės.
1: Būtų, pažiūrėjau, kad iš aukšto tokia diena, kai nieks neskambina, arba paskambina ir sako...
2: Aš tokios labai laukiu, bet net dar taip nebuvo, žinau.
1: O, Jėzų, baikit jūs čia viskas, taip blogai.
2: Ne, nebuvo dar tokios.
1: Nebuvo, ne?
2: Ne. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Labą dieną, kas mums paskambino?
3: Donatas.
2: Malu, Donatai, jūs turit labai gražų vardą, nori pasakyti.
3: O, ačiū labai už komplimentą.
2: Jau vien dėl to turėtumėt būti labai laimingas, bet pasidalinkit savo laimę.
3: Esu labai laimingas, kadangi sėdi šalia žmona,
2: o.
3: Sėdi gale vaikas, o. Sėdi gale šuo o. Ir grįžtam atostogų į Lietuvą.
2: O, iš kur grįžtat?
3: Iš Norvegijos.
2: Iš Norvegijos.
3: Dabar šiuo metu esam Švedijoje.
2: Super,
3: klausykit. Ir yra labai šilta.
2: Klausykit,
1: super, Donatai, ar su visam grįžtat, ar tik tai pabūt trumpam?
3: Tik pabūti trumpam, reikia paremti Lietuvą.
1: Reikia, mes jau baigiam nuskurst.
2: Kiek laiko planuojate atostogauti Lietuvoje?
3: Nu, tris savaitės.
2: Tris savaitės, už tiek sakot?
3: Nu, manau, kad neįkyrėsim visiems.
2: Supratau.
1: O kur atostogausit? Kokie planai?
3: Nu, Klaipėda, galvat Vilnius,
2: super.
3: Gal Plungė.
2: Super.
1: Labai gerai.
2: Tai klausykit linkėjimai ir žmonai, ir jūsų vaikams.
1: Ir ciuckui.
2: Taip, ir ciuckui tam irgi, šitam. Jo. Taip, tai žodžiu visai šeiminai linkėjimai.
3: Ačiū labai.
1: Iki. Nu, puiku.
2: Puiku. Labą dieną.
1: Parveža pinigų į Lietuvą.
2: Taip, labą dieną, kas paskambino mum.
1: Oi, palauk,
2: pabėgo. Negalba, pabėgo vienas mūsų pašnekovas.
1: Gerai, dar vienas.
2: Taip, labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Ingrida.
2: Ingrida, pasidalinkit savo laimę su mumis.
4: Iš šiandien labai džiaugiuosi, nes susikrojau daiktus, laukiu draugės ir išvažiuojam į Balninkų miestelį prie žerų. Paišėti visą savaitę.
2: Klausykit, Balninkų, kur čia koks čia rajonas?
1: Molėtų, į Molėtų pusę.
4: Molėtai. Nedavažiavau ten Molėtų, bet ten toks nuostabus miestelis, žinokit, kurortinis jau pasidarė.
1: Aš žinokit, man yra tekę būti pas bendruomenės svečiuose Balninkų miestelėje, tai tikrai galiu tik tai patvirtinti, kad ten ir gražu, ir nuostabų žmonės ten yra labai.
2: Aš jau pasižymėjau, žinok, šitą miestelį dabar.
1: Ačiū.
2: Ačiū jums labai.
1: Kertai labai fainai.
2: A ne? Niekada nebuvo, man atrodo.
1: Jo, jie ten turi tokį kultūros centrą, tokį mini, žodžiu, nu, labai labai. Muziejų turi nuostabų stiklą.
2: Geras, geras. Labą dieną.
5: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
5: Laima.
2: Laima, o jūs kodėl laiminga?
1: Nu, vien vardas, ką daug ką pasako.
5: Todėl, kad
2: mano gimtadienis šiandieną. Jėjau! Kaip sušukam garsiai. Kur švesit?
5: Namuose.
2: Kada?
5: Laukiu svečių šiandieną.
2: Ar mes galim su Aurimu atvažiuoti?
5: Laisvai.
1: Laisvai, va, ir laisvai.
2: Laisvas Aurimu laisvai galės prilėkti, bet kokiu atveju labai labai sveikinam jus.
5: Ačiū labai.
1: Meilės, laimės ir sveikatos.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerate visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerate.lt. Visi mes skaitom žmonės.
5: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
6: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio pirmą dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertu. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
6: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
5: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
7: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai šiandien po susitikimo su šalies vadovu pranešė laikinasis demokratų lyderis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jo tikinimu nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pasiūlytiems kandidatams tabų neturėjo.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Bet tai yra tik, na, kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks, kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Sako Virginijus Sinkevičius, į žemės ūkio ministrų siūlomas Kęstutis Mažeika ir ūkininkas buvęs aplinkos ministras. Į sveikatos apsaugos ministro postą kandidatuojantis Linas Kukuraitis yra buvęs socialinės apsaugos ir darbo ministru, iki šiol Seime dirbo su socialinės srities klausimais. Tuo metu energetikos ministru ketinantis būti Lukas Savickas Gintauto Palucko vyriausybėje dirbo ekonomikos ir inovacijų ministru. Opozicinių konservatorių atstovė buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė paskaičiavo, kiek valstybei gali kainuoti naujosios valdžios pažadai. Pasak politikės, suma bent 2,2 milijardo eurų per metus, bet esą tikėtina, kad suma gali būti ir dar didesnė. Parlamentarė teigia, kad valdančiosios koalicijos programoje kiekviena interesų grupė gali rasti pažadą savo verslas, mažesnius mokesčius, pensininkai spartesnį pensijų indeksavimą, šeimos didesnės išmokas, medikai didesnį finansavimą, mokytojai geresnės sąlygas, o regionai kelius. Tik problema esą yra ta, kad biudžete šie pažadai netilpa. Beje, ir pats kandidatas į ministrus pirmininkus Mindaugas Sinkevičius neslėpė, kad naujos programos įgyvendinimui prireiks kūrybiškumo. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai. Apie tai informuoja Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Priminsiu, taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Artėjant vienai stipriausių šios vasaros karščio bangų, Vilniaus miesto savivaldybė pranešė laikinai stabdantį pievų šienavimo darbus. Toks sprendimas priimtas siekiant apsaugoti miesto želdynus nuo ekstremalios kaitros poveikio. Šienavimo darbai bus atnaujinti tuomet, kai oro sąlygos taps palankesnės. O sinoptikai sako, kad šiandien nelis temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje 22-24 laipsniai šilumos, rytoj irgi be lietaus, naktį bus nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33, pajūryje 24-27 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: Laimės vasara su Lietumi.
1: Laimės vasara.
0: Jis ar jie?
2: Taip, dar viena nuostabi rubrika, jis ar jie, ir iš karto pasakysiu, kad šiandienai mūsų studiją skambinti galės tik klausytojai vyrai, todėl kad 5 klausimus esu paruošusi būtent aš, 1823. Nu, o tam, kas prisiskambins ir tam, kuriam pavyks, mes turim tikrai nuostabų prizą. O tai yra Taujėnų dvaras, kviečia įspūdingą festivalių vasarą po atviru dangumi. Jūsų laukia net 5 festivaliai Ukmergės rajone, Taujėnų dvare, kuriuose pasirodys ryškiausius Lietuvos muzikos žvaigždės. O tai yra Natalija Bunkė, Džordana Butkutė, Verup, Mango, Picasso, Šeškės, Rondo, DJ Sauben, Bernužėliai ir daugybė kitų atlikėjų.
3: Na, o daugiau informacijos ir bilietai taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialinių tinklų paskyrose. O kaip ir sakė mano kolegė, jūsų laukia 2 kvietimai, net nieko pirkti nereikės.
2: Taip, 2 bilietai į pasirinktą savo koncertą. Na, o dabar pažiūrėsim, kamgi ši laimė nusišypsos.
3: Gerai.
2: Tikėkimės, kažkam pasiseks.
3: Tik aišku tiek, kad vyrui.
2: Tai aišku, kad vyrui.
3: Šiaip mane pratestavo laisvą ir aš...
2: Atsakėjai visus teisingai.
3: Perėjau, žiog, per visus. Taip. Manau, kad tikrai turėsim nugalėtoją.
2: Nemanau, kad bus sudėtinga, taip.
3: Tikrai ne.
2: Labą dieną, ko jūs vardu, kas mums paskambino?
4: Sveiki, Žanas.
2: Žanai, labai malonu, jeigu iš 5 pateiktų klausimų bent į 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime nuostabų prizą. Pasiruošęs?
4: Pasiruošęs.
2: Gerai, pradėkim. Kurioje sporto šakoje naudojamas terminas nokautas?
4: Boksas.
2: Kokia sporto šaka žaidžiama ant ledo su šluotomis ir akmenimis?
4: Kerlingas.
2: Kuri šalis vadinama faraonų šalimi?
4: Egiptas.
2: Kokia medicinos sritis tiria odos ligas?
4: Venerologija, dermatologija.
2: Dermatologija, sakot, gerai. Ir koks atlikėjos Atlantos vardas, tikrasis vardas? Nes Atlanta tai pseudonimas.
4: Elena.
2: Elenas.
3: O dieve, bravo.
2: Žanai, kaip bravo. Atrodo toks jausmas, kad ką tik į mano lapą pažiūrėjot ir visus atsakymus suvardinot visiškai
3: apie
2: teisingai.
3: Apie venerologiją, šiaip iš tikrųjų iš dalies, nes jie ten yra dažniausiai būna jungtinis.
2: Nu taip.
3: Venerologas.
2: Kažkaip ten taip bendras. Bet mes užskaitom jūsų atsakymą, jūs bravo. Esat visiškas šaunuolis.
3: Vat, o tu ką, nu, o tu sakei, kad vyrai nieko negali.
2: Aš sakiau, kad vyrai kaip tik labai daug gali.
3: Gerai, atsiprašau.
2: Gerai, Žanai, sveikinam jus. Kaip atsimti prizą, su jumis susisieksim, gerai?
3: Na, o festivalių vasarą Taujėnų dvare, tai 5 nepamirštami festivaliai po atviru dangumi vienoje gražiausių Lietuvos vietų, pavyzdžiui, Liepos 4 dieną, tik aš jau palauk, po savaitės. Taujėnų dvare jūsų laukia grupė Picasso ir Natalija Bunkė, kaina tik 25 eurų, tu gal juokauji?
2: Ne juokauju.
3: Už 2 tokius atlikėjus.
2: Ne juokauju. Liepos 18 dieną Žilvinas Žvagulis ir Irena Starošaitė, Rondo, Džordana Butkutė, kaina taip pat 25 eurų.
3: Tai čia gauni, žiūrėk, čia 4 viename.
2: Tai.
3: Rugpjūčio 1 dieną 16 hercų, Mango ir Šeškės, taip pat 25 eurai.
2: Taip, rugpjūčio 22 dieną Ovidijus Vyšniauskas, Monika Linkytė ir Mark Novas ir The Roop.
3: Jeigu kaina vis tiek, sako, didžiulė, kas yra nesąmonė, tai žinokit, nu galite pasinaudoti specialiu kodu vasarą ir gausite net 30% nuolaidą pirmajam 1000 bilietų.
2: Taip, nepraleiskite progos tapti didžiausių vasaros renginių dalimi. Daugiau informacijos ir bilietai www.taujenudvaras.lt arba Taujėnų dvaro socialiniuose tinkluose.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan – vėl džiaugis gyvenimo.
3: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobby skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
6: Laimės vasara tęsiasi.
7: Šią savaitę klausykite Lietaus tarp 9 ir 10 valandos, skambinkite į studiją, sukite laimės ratą ir laimėkite projekto partnerio Nybe prizus.
8: Su Nybe laimė nesibaigs ištisus metus. Tegul šildymų, karšto vandens ruošimų ir vėsinimų rūpinasi Nybe. Patikimi geoterminiai bei oras vanduo šilumos siurbliai iš Švedijos. Nybe – šiuolaikiškų laimingų namų dalis. Daugiau informacijos perku nybe.lt.
9: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynuoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnių servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: atsiprašau, kaip čia dabar taip su ta paleidau apie tave dainą?
1: Apie mane?
0: O čia ne apie tave?
1: Negirdė.
0: Tau patinka gėlės?
1: Patinka.
0: Ai, tai ne. Bet taip pat...
2: Apie orus.
1: Taip, o dabar ne apie gėlės, apie orus pakalbėkime. Aurimai, bus karšta, rinkis tą maikę.
0: Taip, žinok, žodis karštam, tai čia tik gėlelės, nes bus žiauriai tvanku.
1: Taip, šiandien nelis, temperatūra bus nuo 25 net iki 30 laipsnių. Oi. Ir čia šiek tiek paskaidinkim, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje šils iki 27, Kaune bus 28, Panevėžyje 26 laipsniai šilumos. Beje, šeštadienis taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, taip kad jeigu norėsi, galėsi būti pakritęs naktį ant žolės. Dieną 28, 34 net laipsniai.
0: O aš tau sakau.
1: Pajūryje 24-27 laipsniai šalumos, tai
0: aš
1: kad
0: žinok,
1: bus karšta.
0: Kadangi su šaltųjų kraštų ruonis turbūt, nežinau, kaip čia reikėtų pasakyti.
1: Nuo kada tu?
0: Nu, aš nemėgstu, kai karšta.
1: Tai gerk daug vandeniuko.
0: Daug vandeniuko. Ar tik vandeniuko galima, ar dar?
1: Leidžiu tau gerti viską, ką tik širdelį geidžia.
0: Išgersiu, žinok, visą...

0: Radio Sotėlė, tu su grupė 2 ir daina turiu, kiek turiu. O aš dabar galvoju, o jeigu, pavyzdžiui, turiu du vaikus, ar ne, tai irgi galioja tas pasiūlymas abiems?
1: Žinok,
0: manau, kad taip.
1: Aš tai apskritai gal sakyčiau, kad mes kalbam šiandieną tokia jau taip jau susidėjo, kad
0: čia apie atostogas.
1: Apie atostogas, taip, ir apskritai apie polisį. Tai sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse Eglė sanatorija paruošė jums tikrai nuostabią dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
0: Ai, tai vadinasi, gali būti ir 2, ir 3, ir 4.
1: Manau, kad taip.
0: Iki 15 metų sanatorijoje vaikai atostogauja taip. Nemokamai. Tėveliai pasiklausyti.
1: Taip, su suaugusiu gyvenantiems vaikams maitinimas, apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos nieko, visiškai nieko nekainuoja.
0: Ir dar čia, žinok, ne pabaiga, net ir specialiai parengta dienos stovykla darbo dienomis taip pat nemokamai. Ko tėveliai mėgaujasi net 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą, vaikai leidžia laiką kupinuose nuotykių veiklose.
1: Nu, ar gali būti geriau?
0: Aš vaikų pabūdžiu, žinok.
1: Rimtai? Visos šeimos poilsį praturtins pilna švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinų ir pirčių komplekse. Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglė sanatorijoje Druskininkų ir Birštone.
0: Nuo daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 95. Marinuotiems mėsos gaminiams 30, o šviežioms lašišoms net 45% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Tokia gera, truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
4: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
10: šviežiausią gabalą!
11: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: stotis Lietus. Mūsų dienos kaip šventė.
1: Aš šoką klausau Mango, ar dar dainuoji dainas kartu praly. Ir supratau, kad mūsų dainelė yra sudainuota, žinok.
2: Tavo dainelė sudainuota, mano dar tik tai bus dainuojamos. Mano savaitgalis ant nosės, daug renginių laukia.
1: Ne, taip, kad... ai, tu ne, aš apie radio tada.
2: Ai, nu tai kur tavo, taigi dar tavo visa laida tavo prieš akis.
1: Ne, bet būdvėjų.
2: Ai, tu... Nu gerai, mūdvėjų jau sudainuota.
1: Sudainu, priejom Liepto galo.
2: Šiaip tau, Aurimai, aš noriu sąžininkai pasakyti, kad tu senai jau priejas Liepto galo su manim.
1: Ajo?
2: Jo, sako. Taip.
1: Ir čia ta Liepto galo, kur ten prieini prie Liepto galo ir ten būna tokia kortelė ir prieš tu rūpi, ne, čia tai, ar
2: kažkas? Ne.
1: Čia netoks galas.
2: Ne to, kad ir kaip tu norėtum, bet ne, jokauju.
1: Gerai.
2: Jokauju. Vis... Taip, dar viena mūsų, dar viena, sako,
1: paskutinė. Ai, šiukas.
2: Paskutinė, tiesą sakant, taip, mūsų rubrika, mūsų dienos kaip šventė, kurios metu mes ieškome švenčiančių gimtadienius būtent šiandieną. Numeriu 1823 turėsit paskambinti tie, kurie švenčia mūsų įvardintus gimtadienius. Ir Aurimai, sakyk pirmą savo skaičių.
1: O Dieve, gerai, aš sakau, kad šiandien privalo į Lietų paskambinti žmogus, kuris švenčia 51 gimtadienį.
2: 51. Gerai, o aš sakysiu 38.
1: Kodėl?
2: Šiaip sau.
1: Gerai.
2: Norėjau ir pasakiau, kas man neleis.
1: 38 arba 51 gimtadienį, tai jeigu pataikėm, prašau paskambinti ir jaučiu, kad čia, na, žinau, kažkaip
2: aš ištraukiu. Bet kokį atveju būsiu laiminga, jeigu man prisiskambins švenčiantį šiandieną gimtadienį. 1823. Na, o kol
1: bet
2: mes laukiam...
1: Šiandien, ne?
2: Būtent šiandien, taip. Gerai. O kol mes laukiam švenčiančių, galvoju, apibendrinkim mūsų laidą.
1: Taip.
2: Tai daug šiandieną kalbėjome apie poilsį pajūryje, tai dar kartelį noriu palinkėti visiems tiems, kurie važiuoja link pajūrio, geros kelionės, kantrybės, jeigu kamštukų
1: yra kelyje. O jos gali prireikti.
2: Ir šiaip pasideginkit, vat ko aš norėčiau, tai parkrist ant smėlio ir pasideginkit.
1: Aš jau žinok, čia gal labiau skaičiau, neprisvilkit.
2: Neprisvilkit, sakai.
1: Nes, nu, tikrai toks karštis, beje, sinoptikai įspėja, kad gali būti ir škvalų savaitgalį.
2: Ei, jau negas, ką tu čia dabar...
1: Atsori,
2: ne, nu gali būti visko, nes...
1: medžiais nebūkit.
2: Taip, nes vis tik tokie karšiai, bet aš tai džiaugiuosi, kad apskritai ta vasara atėjo. Mes šiek tiek verkėm, kad birželis toks blogas.
1: O tai...
2: Į pabaigą žiūrėk...
1: Vis tiek nori truputėlį paverkti pabaigoje. Nu, supranti, vat, kas yra blogai?
2: Kas?
1: Tai galėčiau vardinti ir vardinti, viskas buvo.
2: Viskas.
1: Bet blogiausiai tai, kad ta vasara arba būna kokį birželio mėnesį 12, šalčio jau turbūt
2: arba jau kaip duoda, tai 30.
1: Arba 34. Nu tai dieve gražin, mums skambina, žinau.
2: Nu, atsiliep.
1: Aš turbu be reikalo, žinau.
2: Būk gerutis, atsiliepk.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo jums vardu?
3: Gimusi mano gimtadienis.
1: O kiek metų?
2: O kelintas jūsų gimtadienis?
3: 26.
2: O kiek jums metų šiandieną galima paklausti?
3: Didelis.
2: Bet žinokit, mes...
3: 7-1.
1: Gerai, tai sveikiname labai, 7-1.
2: Bet kiek kitokio ieškam šiandieną gimtadienio? Nieko tokio, viskas tvarkoje, mes nesulaukiam tų skaičių, kurių mums reikia. Aš galvoju, Aurimai, kad aš tiesiog noriu padėkoti tau, kaip visada buvo miela, malonu.
1: Tikrai, abi pusės.
2: Tu esi tas žmogus, kuris manęs nenervini, o tai yra labai geras ženklas.
1: Ačiū daug, ar ne? Gerai.
2: Ne, aš jokauju, nenervini nei tu, nei yra kas nervina, bet jau čia
1: nu, jau
2: tas asmo žino.
1: Tai vaiktų. Tai va, ar ne?
2: Taip.
1: Nu va.
2: Tai va, bet kokiu atveju, gražaus visiems savaitgaliu.
1: Nervai, nelaiko mano nervai.
2: Tau gražios kitos laidos su Simona, kuri tikėtina
1: nu,
2: tu jau pat
1: atbėgs. Kita laida turi pavadinimą, žinai. Tos kitos.
2: Tos kitos nuostabios laidos. Su daina, taip. Tai žodžiu, lik su daina, būk laimingas ir jeigu savaitgali nuspręsi...
1: Koncertuoji, pakviesk.
2: Aš Jurbarko rajono šeštadienį Veliuonos miestelės didžiulė graži šventė. Tai žodžiu, sugužėkit. Taip, bus labai labai smagi šventė. O dabar atsisveikinam. Iki.
1: Arevurar.

0: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.
2: Auč. Mamyte, kas nutiko?
3: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
2: Antiseptas.
4: Skuba į pagalbą.
5: Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus neskauda, negraužia ir nedažo.
3: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindamas žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
4: Kaip gerai, kad visada turi Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
3: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: Žmonės klausia.
9: Nu gerai, gal yra toksai klausimas ateičiai, ar bus, ar nusimato kokią nors infliaciją ateityje, ar kils tos kainos, ar taip ir sviruos maždaug kaip yra dabar.
8: Finansų ministras atsako.
10: Šiuo metu infliacija yra truputį padidėjusi dėl geopolitinių įvykių, dėl karo Irane, dėl aukštesnių naftos kainų, vis dėlto ateityje tikimės, kad ta infliacija grįš į mažesnį lygį ir išliks tame Europoje siekiamame 2% ribose.
0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs!
11: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Meteorologai perspėja, kad Europą alinantis karštis pasiekė ir Lietuvą. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad tai gyventojai pajus artimiausiomis dienomis. Jau ir šiandien pietvakarinėje šalies dalyje temperatūra gali pasiekti 30 laipsnių karščio, ypač karšta bus Kauno, Alytaus, Marijampolės bei Tauragės apskrityse.
1: Kalbant apie savaitgalio orus, šeštadienį numatoma 28-33 laipsnių kaitra, sekmadienį kais dar labiau iki 31-36 laipsnių. Na ir pirmadienis kol kas naujausiais duomenimis bus karščiausia diena ir daugelį rajono karštis turėtų pasiekti 32-37 laipsnius šilumos.
0: Higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė sako, kad itin karštomis dienomis reikėtų riboti buvimo karštyje trukmę ir gerti daug vandens, nevartoti alkoholio, riboti kavos gėrimus. Taip pat labai svarbu pasirūpinti artimaisiais, nepalikti vaikų ar gyvūnų automobiliuose.
2: Sveikatos problemų rizika ženkliai padidėja. Ir šioje temperatūroje jau gali prasidėti tiek šilumos išsekimas ar ištikti šilumos smūgis. Specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengti būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai.
0: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba sako, kad oras atvėsti turėtų jau antradienį. Dienos metu bus apie 24-29 laipsnių šilumos, šiek tiek atvės ir naktis. Išsamiau apie orų žinių pabaigoje. Laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius po susitikimo su prezidentu pareiškė palaikantis ankstesnės sveikatos apsaugos ministerijos vadovybės inicijuotas pertvarkas dėl prievolės dalį rezidentų atidirbti regionuose bei kitas reformas. Pagal koalicijos sutartį sveikatos apsaugos ministerija iš Lietuvos socialdemokratų partijos atsakomybės lauko perėjo demokratams, kurie į ministro pareigą siūlo Seimo narį Liną Kukuraitį. Partijos vadovo teigimu naujasis ministras nesiūlys atšaukinėti kokių nors jau priimtų sprendimų sveikatos apsaugos srityje, nors jie ir kėlė didelių klausimų. Vokietijos teismas skyrė įkalinimą iki gyvos galvos iš Saudo Arabijos kilusiam psichiatrui, kuris 2024 metais visureigiu įvažiavo į sausakimšą kalėdinę mugę, pražudydamas 6 žmonės ir dar daugiau nei 300 sužeisdamas. Magdeburgo teismas rytų Vokietijoje pripažino, kad 51 metų vyriškio įvykdyti nusikaltimai buvo ypatingo sunkumo. Šis sprendimas sumažina tikimybę, kad jis kada nors bus paleistas anksčiau laiko. Europos Sąjunga pasiūlė nebeteikti pabėgėlio apsaugos šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams, norintiems apsigyventi bendrijos šalyse, tačiau kitiems iš šios šalies atvykusiems asmenims teisė pasilikti siūloma pratęsti dar metams. Briuselis nurodė, kad šis pakeitimas atliekamas gavus Kyjivo prašymą. Ukrainos kariuomenė susiduria su personalo trūkumu Rusijos invazijai tęsiantis jau 5 metus. Vienas ryškiausių Lietuvos dokumentinio kino kūrėjų režisierius Audrius Stonys sulaukė kvietimo prisijungti prie kino meno ir mokslo akademijos vienijančios pasaulio kino elitą ir teikiančios prestižinius Oskaro apdovanojimus. Pranešama, kad šiemet akademija pakvietė iš viso 529 kino kūrėjus ir industrijos profesionalus iš viso pasaulio. Apie orus šiandien nelis temperatūra svyruoja nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33 karščio, pajūryje iki 27 šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Labas, Simona.
1: Labas, Aurimai, labas.
0: Ar buvo šiandien ta kava skanesnė? Vat ar pajutai, kad tikrai kažkaip, nu, ta kava, kuri nebuvo pati skaniausia, šiandien buvo visai nieko.
1: Viskas šiandien tiesiog nuostabiai, žinok.
0: Gerai, labai gerai.
1: O kaip tau?
0: Pagal planą. Gerai, žinok.
1: Gerai.
0: Net ir arbatą gėriu, kurios negeriu šiaip, man neskanu.
1: Bet aš, žinok, šiandien labai didžiausiu savim, nes atsikėliau anksčiau negu įprasta ir važiavau į sportą.
0: Į sportą, šaunuolė, labai gerbiu dėl to.
1: Ir galvoju, taip, kaip dar? Gerai, žinai, toks miestas aptuštėjęs, žmonės kažkaip nebeskuba niekur, žinai, toks vasarinis, žinok, ritmas yra.
0: Labai noriu padėkoti visiems žmonėms, kurie pasistengė, kad Vilniuje būtų įmanoma plačiau pravažiuoti.
1: Šiaip labai įdomu, aišku, kaip kokia situacija yra prie vandens telkinių, nes labai gali būti, kad visi ten, žinai, dabar jau susibūrė.
0: Tai vat, galiu papasakoti, mes šiandien su Laisva klausėm, kur žmonės leis savaitgalį, tai žinok, labai praktiškai 90%, kurie skambino, tai jie, žinok, skambino iš pajūrio.
1: Bet jie jau pajūrėje.
0: Tai jo, kai kurie užsilikė ten nuo Joninių, kai kas važiuoja, tai sakė, žinok, prie tai čia ryte tai buvo, tai dabar kas ten vyksta prie Kauno ir Kryžkalnio, tai sakė, degalinėse praktiškai nėra kur pastatyti automobilio.
1: Rimtai.
0: Vilniaus degalinės, jo.
1: Taip.
0: Tai linkėjimai ten visiems.
1: Taip, ir dar kartą norime priminti, kad tikrai nuo karščio saugokitės ir saugokite savo ir gyvūnus, ir vaikus, gerkite daug vandens, nešiokite kepurės, nu žodžiu, saugiai maudykitės, o kad būtų daina, tiksliau, diena su daina. Ką šiandien mes turime išrinkti? Ką?
0: Gerai, žinok, abu variantai žiauri geri. Žiūrėk. Turbūt vienas ryškesnių šios vasaros hitų, tai Sasha Song ir Birželis. O tarp laiko patikrintas, kas čia dabar vyksta?
1: Ne, nu tai
0: arba
1: viskas
0: Evelina ir Ruslanas akimirka šiandien.
1: Tiesiog Sasha Song yra, žinai, jisai perdainuoja visus.
0: Alio, sako,
1: bandys.
0: Senelizai, ką čia paleidai?
1: Ne, bet man atrodo, kad čia yra ta daina, kuri visur dabar skamba.
0: Ta.
1: Aha. Gerai, 1823, mes jūsų klausime, kurios dainos dabar norėtumėte.
0: Gerai, balsuojam.
1: Alio.
2: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
2: Daiva.
1: Kurią dainą norėtumėte dabar išgirsti?
2: Antrą.
1: Kaip netikėta.
0: Evelina turi tašką, Ruslanas dar laukia.
1: Sveiki.
0: Du tiks. Ta.
1: Nu, ar gali būti, kad dabar nepagrosim šitos dainos? Aš negalėčiau patikėtis.
0: Alio, laba dienelė.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Onutė.
0: Onutė, pirma ar antra?
3: Antra.
0: Pirma?
1: Ai, tai pirma ar antra?
3: Pirma.
1: Birželis, taip?
3: Taip.
0: Nu va, gerai lygu.
1: Gerai, aš galvoju,
0: nu
1: negi dabar be intrigos. Ne, nu tiesiog, man atrodo, šita daina išsprogdinus yra visus internetus ir viską. Sveiki.
0: Na, pažiūrėkim. Tiesos akimirka.
1: Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas man paskambino?
4: Regina,
0: nu, kuri daina?
1: Jūs kaip tikra karalienė dabar jau išrinkit.
4: Aišku, kad antra.
1: Antra?
0: Aišku, kad antra.
4: Taip.
1: O kodėl?
4: Ja, todėl, kad man jinai dieviška daina.
0: Viskas, netrūdikim žmogui.
1: Gerai, viską supratom, aišku.
0: Taip, džiaugtis.
1: Nustebino. Nustebino
0: mane.
1: Neblogai
5: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite spėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose gimininių scenoje visos Lietuvos giminėms dovano savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo investicija į šeimos.

0: Norbertas ką tik tai dainavo tavęs netinku, tai nu, kad nebūtų kaip toj dainuoj, kad atėjo kelionė. Tavęs netenku. Nu, jeigu neskambinsit, jeigu nesuksit, nepateksit į finalą, tai ir bus atė sudie Peloponezė. Peloponezė.
1: Jo, ir šitas polonezas, kur mes vakar kalbėjom.
0: Oginskio.
1: Taip, šeimos atostogos su testur patogiai, smagiai ir be rūpešių. Testur jau daugiau nei 22 metus, kuriais mintinas kelionės šeimoms. O šį kart mūsų nuostabaus projekto Laimės vasara dalyviams dovanoja ir įspūdingą prizą. 7 naktų atostogos Peloponese visai šeimai, 2 suaugusiems ir 1 vaikui iki 12 metų viešbutyje Ademar Olympian Village 5 žvaigždžių. Žduočių, su viskas įskaičiuota.
0: Jo, čia aha. Tai dovana. Tai žodžiu, kad taip nenutiktų, reikia skambinti, sukti kiekvienoje laidoje po kartą per dieną. Žodžiu, tikrai galima patikti į finalą, bet čia ir kiti prizai, jiegi tobuli. Marškinėliai, daina Lietuvė, linkėjimas, laimės lašas, lietpaltis, koinės, šuo.
1: Visko yra čia, tikrai. Tikrai verta.
0: Laimės lašelio dar nepaminėjau.
1: Laimės lašelis, taip
0: čia yra toks kur minkyti, kaip žmona, kai sužervina.
1: Stresinis kamoliukas.
0: Arba vat, atidaro šalituvą ir prie cepelinų nėra grietinės namie. Tai, nu, spaudot jį ir valdot be grietinės. Gerai, viskas, sukam.
1: Gerai, lietus, alio.
2: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
2: Saulius.
1: Sauliau, noriu jūs pasveikinti, kad nes jūs ką tik na, pastvėrėte galimybę laimėti fantastišką dovaną, tai yra kelionę. Ar džiaugiatės dėl to?
2: No. Džiaugiamės, tai nebus tos kelionės.
0: Kodėl nebus?
2: Todėl, kad nežinau, nu, nesiseks.
1: Nu, o jo, kaip nu, tai, žiūrėk, čia taip pat, dabar nu, jau pasiduodat?
0: Taip labai kažkaip pesimistiškai. O neduok dievę laimėtumėt, ką tada sakytumėt?
1: O ne.
2: Nu, tada sakytum, ačiū.
0: Ai, tik tiek, ar ne? Gerai, viskas, jėkau, einam sukti.
1: Gerai, tai ar kažkokiu, gali ir tu, nežinau.
0: Ne, gal tu gali pasukti, žinau.
1: Kokiu pageidavimu gal turit?
2: Jokių.
0: Jokių. Tiesiog paimti ir vanos. Gerai, važiuojam. Sukasi ratas.
1: Sukasi dešimt.
0: O šiaip, ar norėtumėt į finalą patekti dėl kelionės, ar norėtumėt kažko kito?
1: Marškinėlių, pavyzdžiui.
2: Ką aš žinau?
0: Lietpalčių.
2: Jau gerai, ir lietpalčių.
0: Ir... kelionė į finalą. Taip. Nu, žinok, aš tai skaičiu, kad nuo ribos į dešinę labiau.
1: Nu gerai, sakykit, į dešinę ar į kairę labiau?
0: Žiūrėkit, gal sakom taip, ar norite, kadangi tikrai riboženklis, ar norite lietpalčių, ar norite kelionės į finalą?
2: Tai kelionė?
0: Nu viską, žinokit.
1: Tai jūs keliaujate į finalą, kuriame ir paaiškės, kuriam mūsų klausytojai atiteks poilsis Peloponese. Sveikinam.
0: Ačiū labai.
2: Ačiū.
0: Ačiū, laukime rezultatų ir iki.
1: O šeimos keliauja su testur. Įsivaizduokite, keliauti su vaikais apsimoka, nes atrinktose viešbučiuose vaikams taikomos nuolaidos ar net nemokamas apgyvendinimas, o mažųjų poilsiui paruošti ir vandens kalneliai, ir baseinai, mini klubai, ir smėlėti paplūdimiai.
0: O dabar apie tai, kodėl verta rinktis būtent testur, nes testur turi daugiau nei 20 kelionių krypčių. Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, jūs kaip karalius, kaip karališka šeimyna, tiesiog individualiai perviš.
1: Taip.
0: Yra ir daugiau privalumų, pavyzdžiui, kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Egipto ir Turkijos atrinktuose viešbučiuose net 200 eurų asmenių vertės tes VIP paslaugų paketas dovanų, tiesiog už ačiū.
1: Nuostabu, o prizinis Peloponesas žavi plačiai smėlio paplūdimiais, autentiška graikiška atmosfera ir istoriniu Olimpijos regionu vieta, kur gimė olimpinės žaidynės. Testur šeimos atostogos prasideda čia.

0: Supraducat savaitgaliu yra tikrai gerai pasiruošta, nes selfiukai vyksta studijoje, nuotaika gera, matau kolegės, o tai reiškia, kai moteris laiminga, viskas bus gerai.
1: Radio stotis Lietus. Štai kur klausimas.
0: Gerai, o dabar mes keliaujame į rubriką Štai kur klausimas, ar pavyko jums? Miela ponia panelė nusifotkint.
2: Ne, nelabai žinok, nerandu gero kampo.
0: Tai žiūrėk, tai kol sugalvosi kampą, tai kviečiame į tokią diskusiją, trumpą, bet smagę, nes nei žvyno, nei odegos. Simona, aš tiesą sakant nemačiau, rytoj žvejų diena?
2: Taip, rytoj yra tarptautinė žvejų diena. Ir...
0: Tai, kadangi rytoj mes nedirbom, tai išvesim iš vakaro.
2: Pagalvojom, kad taip, paklausim mūsų mielųjų žvejų. Nes žvėjai...
0: Bet jiegi sako visi melagiai.
2: Bet jie mėgsta pasigirti. Tai va, galvojam ir paklausim jūsų, ką?
0: Bet kompanijas, va, susitarkim, kad be melagysčių. Va, jeigu
2: taip,
0: tikrai pasigirti, tikrųjų, tai
2: taip.
0: Tikrai taip ir būtų.
2: Tai mes norim sužinoti, kokią ir kur esat pagavę didžiausią žuvį.
0: Ir ar legaliai?
2: Na,
0: ar pirkot biletam žvejos? Nu, aš viską normaliai, kad buvo.
2: Bet turiu omeny, kad ten jų konkrečios vietos galite neatskleisti, bet aš net nebėjau, kad turbūt ten kažkokios labai egzotiškos ir ne Lietuvoje tos žuvis gali būti, tai tiesiog galite įvardinti, kur ta žuvis buvo pagauta.
0: Ar suvalgyt, ar paleidot, nes būna tokių, kurie tiesiog paleidžia žuvį.
2: Šiaip jo, įdomu, ar žvejai valgo žuvį.
0: Labdien.
3: Labadiena.
0: Kuo vardu?
3: Danguolė.
0: Danguolė, jūs žvėjai? Žvėjai.
3: Taip.
0: Geras.
2: Labai smagu.
0: Na, pamėluokit mums čia kažką. Taip.
3: Žvejoju, gyvenu netoli. Valdelę turiu. Tai kaldau lydekas pagrįte ir linus.
2: Lydekas. Labai trukinėja ryšys, bet supratau, kad lydekas gaudo.
0: Ir linus. Pagrindę,
2: ir linus. Ir koks buvo didžiausias laimikis?
0: Dieve, Danguolė, žinokite, negirdim taip įdomu, bet nesigirdim.
2: Aha, labai trukinėja.
0: Koks didžiausias buvo?
4: Va, dabar gerai girdim.
0: Dabar gerai, aha.
4: O, tai va, lydeka buvo 8 kg didžiausia, o lynas didžiausias buvo 3 kg 300.
0: Aš tai imčiau lyną. O, Jėzus, kaip skanu.
2: Wow, nu, bet jūs, žinokit, taip suprantu, Danguolė, kad duoda tik kaulus ir vyrukams, kurie galbūt kartais...
4: Nieko aš neduodu jokius kaulus.
0: Šuoli, Danguolė, ačiū labai.
2: Bet valgot, aš dar tik noriu paklausti. Ai, pabėgom.
0: Jau viskas.
2: Kaip žuvis pabėgo.
0: Nu, tai gal pakibimas, gal ten kliovas, sako.
2: Sveiki, ko vardu? Kas mums paskambino? Alio?
5: Remigijus.
2: Malonu, Remigijau, esat užkietėjęs žvejys, taip?
5: Nu, mėgėjas, kaip sakoma, greičiau.
2: Gerai, pasigirkit, koks buvo didžiausias jūsų...
0: Užkietėjęs mėgėjas, pagalvojau. Mhm.
5: Mhm. 14 kilų lydeka buvo.
0: Ujei.
5: Prie Hesto, bet ten negalima buvo žvejoti. Nu, ir dabar negalima, bet ten pagalvojau.
0: Bet paleidot ar pilvėjau?
5: Pardaviau.
0: Pardai. Bet klausykite, o nėra taip, kad, pavyzdžiui, lydeka, kai sveria tiek daug, kad ten tokia būna, nu, kaip pasakyti, tokia medinė mėsa jau nebeskani?
5: Ne, neskani jau būna. Iki pusantro, 2 kg.
0: O tu pardavėt kurį muziejų tada, kur jie dėjo?
5: Ne, anksčiau, kai buvom maži, gaudydavom žuvį ir į barus veždavom, pardavinėdavom.
0: Aš žiūriu, kad tam restorane neskani lydeka būna, nes tam parduotė visą medinę po 20 kilų.
2: Ačiū jums labai. Bet 14, tai jau čia taip rimtam. Sveiki.
0: Labą dieną.
6: Sveiki.
0: Kuo vardu?
6: Vilma.
2: Nu,
6: Vilma.
2: Kaip smagu, Vilma, kad jūs esat antroji moteris šitoje diskusijoje.
0: Tikrai.
2: Diskusijoje.
0: Tai dabar tik tai be jokio melo, be jokio pagražinimo. Ką tokio kiečiausio esat pagavus?
6: Virš 12 kg ungurį.
0: Wow. Ungurį tokį didelį.
2: Bet ten, o kaip jos gaudo? Kažkaip ten sudėtingesnė ta žvejyba gal ungurių, ar ne? Ten kažkaip ant dugno ten, ką ten su kažkokia dvėselena reikia juos ten viliot?
6: Ne, čia Norvegijoje, tai ant paprasčiausios skumbrės, tai...
2: Ai, čia Norvegijoje gaudėte, ar taip?
6: Taip.
2: O ką darėt su juo? Išrūkėt?
6: Oi, ir rūkėm, ir kepėm, ir troškinom, ir ko tik nedarėm.
0: Ir šaldė turbūt
2: kažkiek. Tai dabar, Vilma, jūs esat kalta, kad aš svajojo per rūkytą ungurį dabar. Su pomidoru kokiu.
0: Ačiū labai, mes grįšime, nes labai įdomi ir skalbėti. O šiaip tai aš tau pasakysiu apie tavo tą ungurį, kuo apie tą svajonę, ką tu čia kalbė. Aš tau pasakysiu, žinok, labai paprastai.
2: Ką?
0: Merūno galiu vieną dainą pacituoti.
2: Nu, papa.
0: Svajonė liks sveika.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
3: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 79 centai. 700 gramų šviežių kiaulienos nugarinės pjausnių XXL tik 4,49. O 900 gramų šaltibarščių kefyro tik 99 centai. Lidl vertė.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Čia Lietos.
1: Štai kur klausimas.
0: Štai kur klausimas.
2: Kol kaip ten sako žvėjai, pasišėrėm, tai dabar einam į masalą ir einam, pabaigsim žvėjodžiniai, nes pašaro gaila. Kažkaip ten būna, atvažiuoja, pavyzdžiui, prie ežiūro, ne, atvažiuoja žvėjai, ten pripila, pasišėrė, ir tada jau ten jų zona, ir tada jie ten karaliauja. Parą, gal dvi. Būna visai.
3: Būna.
2: Tu gi žvėjau žmona.
3: Ne, nu, ten jiegi maišo visokias, ten košės tuos paskui.
2: Jo, nu, kai kurie tie pašarai būna visai skaniai kvepia, tokiais saldainiais.
3: Nu, tai aš
2: tokia
3: manau.
2: Rusvi būna.
3: O ką jau kalbėti apie visus tuos blizgančius ten reikaliukus, žinai, ir spurdančius?
2: Gerai, tai pažiūrėkim. Žodžiu, kol kas didžiausia žuvis buvo 13 kg lydeka, ne? Šiandien jūsų klausime, jūsų didžiausias laimikis.
3: 14, man
2: atrodo. 14, gal.
3: Sveiki.
4: Labas diena.
3: Labas, kuo vardu?
4: Giedrius.
2: Malonu, Giedriu.
3: Giedriu, ar pavadintumėte save, nu, tokiu žveju?
4: Ligoniu.
3: Oi, netgi šitaip.
2: Ir kas svarbiausiai, ta liga, man atrodo, yra neišgydoma.
4: Ne, tikrai.
3: Gerai, o jūs, pavyzdžiui, esat tas žvejys, kuris valgo sugautą žuvį, ar ne?
4: Taip, valgau ir pats mėgstu daryti.
3: Ir pats nuvalot ir sutvarkot viską.
4: Čia jau pagrindinis žvejo darbo sutvarkyti, o paskalis būti sutvarkytą žmonai tvarkyti.
2: Giedriu, aš dar truputėlį paklausiu, čia ne tas variantas, kai, nes, pavyzdžiui, yra žmonų, kurios sako, klausyk, jeigu pagauni žuvį, tai būk mielas ten ir įsidarniek, nes aš šiandien to nedarysiu.
4: Ne, mano, ne, jis labai džiaugiasi, kaip parnešu, nes visa šeimyna labai mėgsta, ypač kotletus, rūkytą mėgstu žuvį, rūkelničią esu padaręs, jie iššeiminikaut, mano darbas pagauti išdarinėt.
3: Nuostabu.
2: Na, tai dabar, Giedriu, traukite tą savo didžiausią lydį, kaip, ar kas ten?
4: O, apie lydekas nešnekėsiu, nes jos kiek ir 15 kg, ir 14, ir 16, lynas. Ten 3,8, karšis 4,2, bet tai čia nesvarbu, gyvenimo žuvį pagavau iš Norvegijos.
3: Nu.
2: Ir
4: Otas buvo, kanibul, ar kaip jį ten vadino?
3: Halibutas.
4: 98 kg, 2,3 m.
3: O,
2: jūs juokauja 98 kg?
4: Taip, traukiam su pusbroliu. Susunėnu 4 val. 20 min.
3: Nu, jie šiaip labai energingi, žinau, kadangi turiu tokių irgi panašių ligonių namie.
4: Nepajėgėm, tai už vadėgos pririšę atysėmė į krantą, ar tik tai su ten žuvininkystės toj stovyklavietėj su kranu galėjom įsikėlti.
3: Bet klausykit, jis turbūt taip ganėtinai grėsmingai atrodo, 2 m žuvis tokia jau prieš kurią norisi ir galvą nulenkti.
4: Mano ūgis 1,98 m, nu tai aš jau pasijaučiau mažas pagal ją.
2: Tai Giedriu, tai gerai, tai 100 kg žuvies, ką darėt?
4: Tai pjaustėm gabalais, kadangi prieš 6 metus galima buvo dar iš Norvegijos parsivežti trofėjus. Tai buvo rašyta tos stovyklavietės to vadovo duotas sertifikatas, nufilmuota, išmatuota ir įteiktas mums sertifikatas. Ir mes ją paskui supjaustėm gabalai, susišaldėm ir parsivežėm į Lietuvą, kadangi buvom 4, tai pasidalinom 4.
2: Oho. Giedriu, ačiū, labai tikrai sveikinam ir manau, kad esat rubrikos nugalėtoja šiandien.
3: Nu, vargi kažkas.
2: Ačiū, iki gero savaitgalio. Nu, dar vieną, greitai išklausom. Gerai. Ir keliausim į muziką.
3: Sveiki, Lietus.
5: Labą dieną.
3: Labą, kuo vardu?
5: Jurgita.
3: Labai džiaugiuosi, dar viena moteris žvėje. Papasakokite, Jurgita, kuo jūs didžiuojatės labiausiai?
5: Starkis 4-400.
2: 4-400. Aš šiaip nelabai orientuojas, čia turbūt daug kaip starkių, ar ne?
3: Nu, čia man atrodo nemažai.
5: Tikrai taip. Ir kai panelį ištrauktai, čia buvo tikrai ką veikti.
2: O, papa.
3: Ką, žinau, kad starkis yra tiesiog puiki žuvis, tai valgėt, paleidot, kaip ką darėt su to žuvim?
5: Kai tikra žvėjas, teko pačiai įsidarinėt ir įsikėt.
2: Na ir gerai, ačiū labai, Jurgitai, ačiū visiems.
3: Nei žvino, nei odegos.
2: Jo, ir viskas. Aš dabar žinau, irgi noriu žuvies.
3: Ne?
2: Bet tai tikrai nebūtų ungurys.
1: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vienoginių pomidorų tik 1,49 €. Kilogramų šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49 €. O 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik 1,39 €. Lidl verta.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: trys kandidatai į ministrus yra demokratų frakcijos Seime atstovai. Po Seimo rinkimų suformavus socialdemokrato Gintauto Palucko ministrų kabinetą, Savickas ėjo ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas, bet postą jam teko palikti pernai performavus valdančiąją koaliciją, kurioje demokratams vietos nebeliko. Mažeika iki pirmojo koalicijos performavimo vadovavo Seimo kaimo reikalų komitetui ir dirbęs aplinkos ministrų Sauliaus Skvernelio vyriausybėje. Tuo metu Kukuraitis šioje vyriausybėje dirbo socialinės apsaugos ir darbo ministru. Politikai pateikia vis daugiau siūlymų didinti vaiko priežiūros išmokas, tačiau tokios idėjos į ekspertų yra vertinamos labai atsargiai. Naujos valdančiosios koalicijos lyderiai sako, kad gimus vaikui tėvų pajamos ženkliai krenta, nes išmokos yra ribotos, valdantieji ketina jas didinti, lubas aukštinti arba jas panaikinti, taip tėvai gautų tiek pat, kiek uždirbo. Siūlymus teikia ir opoziciniai konservatoriai, tačiau ekonomistas Romas Lazutka tai vadina populizmu.
1: Sakoma, kad dydis per mėnesį 2300 yra per mažai. Tai tiesiog gali papiktinti daugelį žmonių, kadangi apie 90% Lietuvos gyventojų tiek neuždirba, netgi dirbdami. Bet tarkim, jeigu tas pats tėvas ar mama, kai vaikui 2 metai pateks autoavariją, taps neįgalus, tai tuomet jis gaus buvusios algos tik 30%. Arba netgi jeigu tas pats vaikas, tarkim, gimsta neįgalus ir nedarbingas visam amžiui, tai tos išmokos yra labai skurdžio. O čia dabar jie nori apipilti pinigais tapus 2 metų ir galvoja, kad tai išsprendžia problemą.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad vaiko priežiūros išmokų lubas galima didinti ribojant tokių atostogų trukmę, pavyzdžiui, iki 1 metų, tačiau tai neturėtų būti finansuojama iš sodros rezervo.
2: Jeigu ten norim jas daryti dosnesnėmis, ar ne, tada man klausimas, galbūt reikia tą tarifą didinti, ar ne? Logiškas klausimas. Greičiausiai reikėtų didinti tą vadinamą sodros tarifą, kuris yra skirtas motinystės visokiom reikmėm. Jeigu apie rezervai kažkokias perviršiai, dar kažkas, vadinasi, tais metais yra, niekas nežino, ar kitais metais bus.
0: Ekspertai mano, kad didesnės vaiko priežiūros išmokos padėtų tėvams, tačiau tai gimstamumą padidintų tik trumpam laikui. Rusija praneša, kad rusų oro gynybos sistemos per didelio masto naktinę ataką numušė 660 ukrainiečių dronų nukreiptų į 12 Rusijos regionų, taip pat neteisėtai aneksuotą Krymo pusėsalį, Juodąją bei Azovo jūras. Skelbiama, kad tai viena didžiausių ukrainiečių dronų atakų prieš Rusiją ir aneksuotą Krymą nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios prieš daugiau nei 4 metus. Ankstesnė didžiausia Ukrainos ataka per pastaruosius metus įvyko gegužės 17-ąją, kai buvo panaudoti 556 dronai. Mianmaro valdžia viešai sunaikino konfiskuotų narkotikų už maždaug 600 milijonų dolerių. Jie buvo sudeginti. Ši akcija buvo surengta minint Jungtinių tautų nustatytą tarptautinę narkomanijos prevencijos dieną. Anot liudininkų virš didžiausio šalies miesto Ranguno kilo tankus juodi dūmų kamuoliai. Apie orus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14:04.

0: 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje mes keliaujame į dar vieną valandą, kuri yra skirta...
1: Žaidimui.
0: Dabar aš galvoju, kas nutiko. Nu, tai aš kažkaip protokolo neįvykdžiu.
1: Ai.
2: Ne tas žodis. Up.
1: Gerai, o mes, žinokit, padovanosim jums lietaus marškinėlius, jeigu rasite žodį, kurį mes pakeitėm. Žodžiu, nebuvo lengva.
0: Nebuvo lengva, vargom, prakaitas,
1: vargom,
0: sūrus,
1: tikrai,
0: varvėjo.
1: Žinokit, stengiamės, kad jums būtų sunku, gal neįkandama netgi.
0: Tu labiau stengiais, bet jo, ir aš prisidėjau.
1: Bet mūsų klausytojai nekartai yra įrodę, kad jiems nieko neįmanomo nėra tiesiog.
0: Nes kaip dainuoja džiazu, tu nusiplauni rankas. Šiandien kalbėsiu dainami, žinok.
1: Gerai. Aš prašau, prakalbėk.
0: Prašau, prakalbėk. Alio, laba dienelė.
1: Sveika, Nijolė.
0: O jis vardu?
3: Rolandas.
1: Rolandai, iš kur jūs paskambinat?
0: Visai net Nijolė paskambinat.
1: Nu, tiesiog, bandžiau irgi pataikyti. Iš kur?
3: Vilnius.
1: Kaip planuojate praleisti savaitgalį?
3: Uai. Daug planų, bet nežinau, nuo ko pradėti.
0: Nu, tai žinokit, čiupkit patį geriausią.
3: Nu, kažkur važiuoju prie ežerą, aišku.
0: Super, labai gerai.
1: Gerai. Tai linkime sėkmės žaidime, o šį kartą užduotis, va kaip skamba. Nebūna nieko per klaidą, kad ir kaip būtų keista, o gal mes tik tai žaidžiam skirtingus likimus.
3: Skirtingus žaidimus.
1: Nu taip.
0: Skirtingų žaidimus, bravo. Tai dabar žinokit, kadangi gaunate mūsų firminius marškinėlius prie žerėlio net negalvot.
1: Sveikinu, Rolandai, jūs šiandien vienintelis nepakartojamas.
0: Taip.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Moki vežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki vežį.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrinę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą – tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.
4: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūrio lazdelių Mau – tik 1,19 euras. 150 gramų sviesto Estover – tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai – 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai, Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Aš žinok, žinau, ko mes nepadarėm.
1: O?
0: Mes nepasiteiravom, koks pulsas žmonių.
2: Jaučiam pulsą.
0: Bet čia ne apie tą širdies.
1: Bet ir apie
0: judėjimą, galim apie gyvenimą pulsą, apie penktadienį, apie savaitgalį. Galim ir taip.
1: Gerai, 1823, labai šiaip smalsu, ką veikia mūsų klausytojai, kur šiuo metu yra, kiek rodo termometrai, gal keliaujate, nežinau, link pajūrio ir turite kokios aktualios informacijos, kokia situacija yra keliuose, nes Aurimas mane išgazdino, kad sako labai didelį kamščiai link vandens telkinių kažkokių.
0: Bent jau žinok, iki vidurdienio tai buvo tikrai.
1: Mm-hmm.
0: Žmonės skambino, sakė, kad labai stringa ten ir Kryžkalnį, ir iš Kauno. Ne? Lengva, jo. Bet gal dabar visi išsivažinėjau, ką žinau.
1: Gerai. Vietus, alio.
3: Labas dienas, Simona.
1: Labas, kuo vardu?
3: Donatas.
1: Labas, Donatai. Kaip sekas?
3: Gerai, vairuoju.
1: Gerai, Donatai, papasakokit, kokie orai. Ir kur šiuo metu vairuojat?
3: Vairuojam link Baltijos jūros, tik iš kitos pusės.
1: O.
0: Į Kauną, į kur važiuojat?
3: Važiuojam, kelsimės į Klaipėdą.
0: A, supratom. Gerai, ir kaip ten, ar daug žmonių, ar daug lankytojų, ar yra kamščiai? Ar karšta?
3: Yra karšta, 29 laipsniai, be debesų, saulėta, tai vienu žodžiu pareis ir dar gražesnis oras į Lietuvą.
0: Labai gerai. Gerai, ačiū
1: gerai.
0: Labai.
1: Ačiū labai.
0: Gerai, žiūrim toliau. Alio, sveiki.
4: Diena.
0: Labas, ko vardu?
4: Inga.
0: Inga, malonu, iš kur paskambinot?
4: Dabar šiuo metu iš Panevėžio važiuoju į Krekenavą.
1: Mhm, gerai, o ten savaitgaliui ar su darbais kokiais?
4: Ne, namo važiuojam.
1: Gerai, kokie orai?
4: 25.
0: Ai, 25 tai jauku tokia tikra
1: visai neblogai.
0: Vasara. Mhm.
4: Taip.
1: O ką savaitgalį veiksit? Ar kažkaip gelbėsitės, nežinau, maudynėmis nuo karščio, ar turit kokį planą?
4: Savaitgalis jau bus polisis, nes su vaikais visą savaitę pravažinėjom, tai jau šeštais dekvais polisis.
0: Tai, žodžiu, ištiesite kojites ir pasimėgausite ramybę.
4: Taip.
0: Super.
1: Puiku.
2: Apie orus.
0: Žinai, kita vertus, jeigu čia tikrai bus tie didieji karščiai, tai gal ir gerai, žinai, namuose, jeigu vėsų ypatingai gulės, valgai ledus, skaitai knygą.
1: Žinok, karšto koka bus iš tiesų, šeštadienį nelis, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, o dieną nuo 28 iki 34. Pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių karščio, turbūt jau sakysiu, nebe šilumos. Naktį Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34. Turi. O Klaipėdoje 27 laipsniai karščio.
0: Ui, tai čia jau, žinok, praktiškai ulelė, saulelė.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fletek, antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams Estrela net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, kuria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
5: Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – Rugpjūčio 1 dieną. Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikimės šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų.
4: O dabar keliaukite į lietus.fm ir pabandykite atspėti, kas Rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose, gimininių scenoje, visos Lietuvos giminėms dovanos savo dainas.
5: Registruok savo spėjimą ir jei būsi teisus, lauk Lietaus vedėjų skambučio ir dovanų.
4: Kėdainiai, Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų. Kimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: kitus.
1: Man žiūrėk labai patinka pasiūlymas, manau, kad Simona irgi tikrai nepiks.
2: Aišku, aš tai žinok mielai, man kad tik, nu žinai, kad tik balius.
1: Tai taip, tai taip. Ne, nu tai taip.
2: Gerai, žinok, mes turime pasveikinti Vidą su gimimo diena. Nežinom, kuris gimtadienis, bet Audrius ją užregistravo ir nu, čia taip jau gražiai viską surašė. Ir mes, žinokit, kažkaip atkreipiam dėmesį, kad greičiausiai ir vestuvių šiandien turėtų nemažai būti, nes 26 metų 6-26 diena.
1: O jo, manau, čia ir prieš porą metų kas, galėjo būti planuot. Ai, tai Audriukas, žiūrėk, yra Vidos vyras.
2: Nu je, je.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, šnelė.
2: Vasizdas, vasiz, kaip ten ta daina buvo. Palauk, kokia čia grupė? Skuter.
1: Skuter gal?
3: Klausau.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar čia Vidutė?
3: Taip.
1: Vida jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
1: Su gimimo diena sveikinam.
2: Su gimimo diena, Vida.
3: Ačiū, ačiū.
1: Simona ir Aurimas.
2: Mes labai džiaugiamės, kad penktadienį, tokį gražų, karštą, galim sveikinti jūsų gimtadieniu. Ir labai aišku smalsu, kaip jūs išvesit.
3: Nieko namuose biškai.
2: Ramiai, a ne?
3: Ramiai, taip.
2: Gerai, Vida, žinokit, mes jums dar kai ką norime perduoti. Įkrito į mūsų registracijos glėbį toks pranešimas, štai kas čia parašyta. Brangioji su gimtadieniu. Tu esi mano šviesa tamsoje ir mano prieglobstis audrose. Kiekviena diena su tavimi yra nuostabi dovana, kurią branginu. Linkiu tau visko, ko trokšti ir dar daugiau. Te ši diena atneša tau džiaugsmą ir laimę.
1: Kaip manot, kas parašė šį gražų reikaliuką?
3: Audrius.
1: Nu tai...
2: Mylintis vyras ir dukra Urtė.
3: Ačiū, ačiū.
1: Vida, tai linkėjimai visai šeimai ir iki.
3: Iki, gražiai.
4: Eteryje Simona ir Aurimas.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik euras 99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Penktadieniais pigu, penktadieniais imu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių konservuotiems vaisiams ir daržovėms 40, o majonezui, padažams, krienams ar garstyčioms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinai pareigas einantį premjerę socialdemokratė Inga Ruginienė teismui apskundė vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimą, kuriuo ji pripažinta šiurkščiai pažeidusi įstatymą ir supainiojusi interesus dėl kelionių į olimpinę žaidynes ir Vatikaną kartu su šeima. Ji prašo teismo panaikinti komisijos sprendimą kaip neteisėtą ir nepagrįstą, nes jis esą teisiškai ir faktiškai nemotyvuotas, ignoruojamas Ruginienės bei įvairių institucijų argumentai.

0: tik 18%, 82% surinko mažiau. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad rezultatų niekaip nevertina.
1: Per dvejus metus mokiniai ir gali pasiskirstyti, ne, kaip jie ruošiasi. Gal vieni yra maratonininkai ir gali dvejus metus, ar ne, nuosekliai ir kryptingai mokytis, bet neatmetama galimybė, kad vieni iš jų galbūt netgi pakeis mokymosi lygį, ne, matydami, kad A lygių jų rezultatas yra netenkinantis, jie pasirinktų mokymosi B lygio. Kiti turbūt spurtuos ir bus sprinteriai, kurie geriausią rezultatą demonstruos kitais metais.
0: Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalietas sako, kad rezultatai toli gražu nedžiugina. Ypač nerima kelia B kurso matematikos rezultatai, kur vidutiniškai mokiniai surinko beveik 17 balų.
2: Ir jeigu jau šitame A lygyje nesurinka 25 taškų, tai vadinasi, kažkas buvo blogai. Arba su jų mokymu, arba su jų žiniomis, arba su jų lygiu. Jau tai signalizuoja kažkokią didelę problemą. Kiek man labiau neramina, tai B egzamino rezultatai. Kaip ir prognozavau su tokiais egzaminais ir tokia programa, tai bus tragedija ir yra tragedija. Ir jų rezultatai tai rodo, kad tas egzaminas tikrai yra sunkintas B lygiui. Jie nerado ką spręsti, jiem reikės rinkti dar nemažai taškų 12 klasėje.
0: Fizikos egzamino pirmojoje dalyje 25 ir daugiau taškų surinko 45% mokinių. Kitų egzaminų pirmosios dalys 11-okams pasisekė labiau. Rusija ir Ukraina apsikeitė po 160 paimtų į nelaisvę karių. Tai naujausias apsikeitimas karo belaisvės daugiau nei 4 metus trunkančiame kare. Kol kas apie tai skelbia Maskva, Ukraina šios informacijos dar nepatvirtino. Europą užplūdusi karščio banga visame žemyne dar prognozuojama mažiausiai 2 savaites. Pasaulinės meteorologijos organizacijos duomenimis per šį laikotarpį karštis turėtų paveikti didelę dalį vakarų, vidurio ir pietų Europos. Remiantis dabartinėmis prognozėmis, karščio židinys greičiausiai pasislinks toliau Balkanų link. Tuo metu Lietuvoje karščiai prognozuojami artimiausias 3 dienas. Pirmadienį temperatūra gali kilti ir iki 37 laipsnių karščio. O šiandien nelis temperatūra svyruoja nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 33 karščio. Pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Ne į temą.
1: Nu ką, atkeliavom.
2: Atkeliavom. Ir mes norime jums padovanoti lietaus marškinėlius, jeigu jūs tiesiog išrušiuosite dalykus į temą arba ne į temą.
1: Gerai. Šiandien muzikinė tema?
2: Taip. Mhm. Labai smagu.
1: Gerai. Gerai viskas. Aš žinok turiu. Aš jau viską turiu.
2: Labai džiaugiuosi. Aš irgi jau beveik.
1: Gerai, 1823. Reikėtų, aš manau, kad greičiausiai ir pakalbint kažką. Taip, palauk, aš žiūriu, mūsų linijos čia truputėlį strikoja, bet jau panašu, kad veikia. Mm-hmm. Alio, labadiena. Sveiki, sveiki. Ar veikiam? Veikiam.
2: Alio.
1: Gerai, puiku. Sveiki. Alio, labadiena.
3: Labadiena.
1: O, pagaliau turime žmogų. Kuo vardu?
3: Žydrūnė.
1: Žydrūnė, iš kur paskambinot?
3: Iš Kėdainių.
1: Iš Kėdainių, kaip Kėdainiai?
3: Normaliai.
1: Ar beje, Žydrūnė, ar jau organizuojatės gimines?
3: Būtinai.
1: Ar žinot, kur jas bus?
3: Žinau.
1: Kur?
3: Kėdainėse bus.
1: Kėdainėse.
3: Visus atsakymus.
1: Super.
3: Visus atsakymus žinojau, kas koncertuos.
2: Rimtai?
1: Geras.
2: Oho, kaip.
1: Tai tikrai turite ko laukti.
3: Visus ar... atsėjau.
1: Labai gerai. Ar didelę giminę planuojat?
3: Gal susitiksim.
1: Ne, nebejoju. Gerai, Žydrūnė, tai šiandien mes kalbėsime apie grupės du dainas. Jeigu ta daina tikrai dainuoja iš grupės, sakykite į temą. Jeigu galvojate, kad čia ne jų daina, sakykite ne į temą.
3: Gerai.
1: Gerai. 3, 2, 1 ir važiuojame. Prisiminimai.
3: Taip.
1: Birželio naktis.
3: Ne.
1: Už laiką.
3: Taip.
1: Būk šalia.
3: Taip.
1: Atskirai sunku.
3: Taip.
1: Kojas spaudžia gazą.
3: Ne.
1: Yra tokia daina?
2: Gerai, gerai.
1: Yra, kabaretas tarp girgų. Viena klaida buvo, gal žinot kur?
3: Nežinau dabar, kuri čia, bet gali būti, kad buvo.
1: Būk šalia, būk mano meilė. Taip, čia ne jų daina, tai ta vienintelė klaidelė ir buvo, bet 5 taškai yra tikrai rimtas pareiškimas, Žydrūnė. Ačiū Jums labai. Iki.
2: Gerai, puikus pasirodymas ir dabar belieka sužibėti mano žaidėjui. Sveiki, Lietus.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Tadas.
2: Tadas, iš kur?
4: Iš šiuo metu Danijos.
2: Gerai, kaip Danijoje, irgi taip karšta?
4: Į telekai 31.
1: Ojei, na, mes rytoj turėsim tą gėrį.
2: Taip, pas mus atkeliauja irgi karšį, o Tadai, ar grįšite gimininėms čia į Lietuvą?
4: Planų kaip ir yra, bet nežinau, ar viskas pavyks.
2: Nu, aš tikiuosi. Žodžiu, mes šiandien kažkaip nesusitarę, bet vienas paėmė vieną atlikėją, kuris dalyvaus gimininėse, o kitas kitą. Tai aš, žinokit, Jaručio dainas jums noriu.
1: Va, kažkaip galvo, kad savo imsi.
2: Nu, nedrįsau. Ir jeigu tokią dainą Jarutis dainuoja, Justinas Jarutis, tai sakykite į temą. Jeigu kažkas kitas, tai sakykite ne į temą, gerai?
4: Taip arba ne.
1: Taip arba ne. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Rūpjūtis.
4: Taip.
2: Tavo.
4: Ne.
2: Birželis.
4: Ne.
2: Tu palauk.
4: Taip.
2: Skambinau bažnyčiai.
4: Taip.
2: Visi ženklai.
4: Taip.
2: Taip, ir ruošk lygiasis, nes mes turime 5. irgi 5 taškus. Klaidą padarėte su daina tavo, nes tai irgi yra Jaručio dainuojama daina.
1: Gerai, tvarkoj, tai yra du dalyviai, Žydrūnė ir...
2: Tadas.
1: Tadas. Ž ir T. Ž. Taip. Ir T.
2: Arba T ir Ž.
1: Ž ir T.
2: Šiaip man labai kažkaip su tais burtais, nežinau.
1: Žiūrėk.
2: Kairiai.
1: Tai kairiai pusė laimėtojas. Ir čia yra, ir čia yra, ir jo yra. Žydrūnė.
2: Niekada nelaimė burtų. Ką tu darai?
1: Nu yra ten T, tikrai pažiūrėk.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Pusantro litro gira rugilį tik 95 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms, 30% nuolaida sultims, bei 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų vynoginių pomidorų tik euras 49. Kilogramą šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O 101 universalių drėgnų servetėlių tik euras 39. Lidl verta.

0: žinok, aš žinau, ką sakysiu, ne tik aš vienas ir visi Kėdainiai, kuriuos važiuos turbūt visa Lietuva, tau sakys, tu grok susimildama, grok, nenustok, kuo daugiau pakartot. Aš apie giminines kalbų.
1: Taip, radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu.
0: Taip, labai gerai. Nebedaug liko laukti, nors kitą vertus, žinai, kai sakau, nebedaug liko laukti, tai suprantu, kad tegul kuo ilgiau neteina, nes, nu, žinai, rūpjūtis, nu, dabar vėl sakys, kad čia vasarą laidoju. Gerai, taigi rūpjūčio pirmą dieną po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausimės populiariausių Lietuvos atlikėjų koncertų, pramogomis, mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmų, kuris tikimės šventės darbius lydės visus metus iki gimininių. Ir jau paaiškėjo visi keturi atlikėjai.
1: Taip, taigi gimininėse, Kėdainiuose, rugpjūčio pirmą dieną koncertuosiu
0: Simona Laisva. Tu kitus pristatyk.
1: Jarutis ir grupė 2.
0: Grupė 2.
1: Karolis ir Donatas. Taip. Tai žodžiu, bus, žinokit, labai labai linksma. Taip, pasiruoškit visai dienai pramogauti ir vaikams ir vyresniems visiems bus ką veikti, visiems bus ką pamatyti, paragauti ir galėsime ir mes visi pasimatyti. Aišku, o projekto draugas Aquafor šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos veikatą, komfortą bei namų techniką.
0: Beje, ar žinojote, kad vandens kokybė lemia ne tik gerą savijautą, bet ir tai, kaip ilgai tarnaus namų įrangą ar drabužį. Aquafor vandens filtrai raktas į kasdienybę be jokių rūpestėlių.
1: Taip. Nes švarus, minkštas vanduo nepalieka kalkių dėmių, prailgina įrenginių tarnavimo laiką, o sąskaitos už elektrą tampa mažesnės. Aquafor specialistai įvertins vandens šaltinį, gyventojų skaičių ir padės rasti tinkamiausią sprendimą ir visą tai nemokamai.
0: Tadgi susisiekti su Aquafor jau dabar aquafor.lt.
2: Su Lietumi. Apie orus.
0: O dabar apie karščio bangą.
1: Šeštadienį ne lis.
0: O palis vėliau. Gal gana?
1: Mes žinokit, aš galvoju, kad perkaitom jau, nežinau, opelis vėliau. Gerai, čia opelis turi omeny? Ai, gerai. Temperatūra naktį.
0: Eik tu savo.
1: Gal tu
0: gali? Kur yra tie aurai, aš galiu paskaityti.
1: Ne, nu gerai, viskas.
0: Gerai.
1: Naktį 12-17, dieną nuo 28 iki 34, pajūrė 24-29 šilumos. Naktį Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. O dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus dar karščiau 33, Šiauliuose ir Panevėžyje iš vis 34, o Klaipėdoje 27 karščio.
0: Nu ir visai nebijokinga.
1: Nu visai.
2: Stotis.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
4: Octinis kas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra biovela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: pražiūrėjau, galvoju, palauk, penkios raidės. Kas čia galiu? Labas. Vis dar. Myliu.
1: Rimas.
0: O, myliu.
2: Pasveikinkim vieni kitus.
0: O Simona jau šešios, ane, gaunas.
1: Myliu.
0: Myliu. Myliu.
1: Myliu.
0: Myliu.
1: Gerai.
0: Gerai, keliaujame į labai gražų gimtadienį, net Prūsaitis dainą specialiai tam parašė, 39-as Justinos.
1: Jeigu jūs norite užregistruoti sveikinimą, tai tiesiog nueikite į mūsų svetainę. Ten šiaip verta kars nuo karto užsukti tikrai, nes vyksta ir projektų įvairiausių ir galite patogiai užregistruoti sveikinimą savo artimam žmogui.
0: Gerai.
1: Aukselis.
0: Aš žiūrėk, čia iš Anglijos.
3: Klausau.
0: Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Justina?
3: Taip.
0: Švenčiat?
1: Taip.
3: Tai ne, dar ne.
0: Nu
3: ne,
0: kada?
3: Dar ne.
0: Šiandien?
3: Nešvesiu šiandien, ne.
0: O tai kada rytoj? Gerai, Justina jums skambina.
2: Radijo stotis Lietuvos.
0: Su gimtadieniu.
1: Su gimtadieniu, Justina. Skambina jums Aurimas ir Simona. Mes šiuo metu esam tiesioginėme radijo stoties Lietus eteryje. Sveikinam su gimtadieniu. Nors ir neišpešėm, kadagi čia ta šventė vyks, bet vis tiek labai, labai džiaugiamės turėdami šią galimybę.
3: Ačiū jums, ačiū.
0: Aš tai, Justina, kažkaip galvoju normalu, žinai, nepažįstamas žmogus paskambino, nu, negi dabar išduos lokaciją, kur ir kaip ir kas.
3: Na taip, taip, taip, taip. Taip.
1: Nu tai kadangi jau susipažinom, tai kur ir kada?
3: Jeigu dalyvausiu, tai pasakysiu.
0: Nu tai va, tai dabar Justina kaip tik nesakys, kadangi visa Lietuva gali suvažiuoti.
1: Ai, taip,
0: tai,
1: sakau. Vėl
0: blogai.
3: Taip, taip, taip.
1: Gerai, Justina, mes, žinokit, gal nebesiprašysim į tą šventę, bet paprašysim minutėlės dėmesio, nes esame pareigoti jums kai ką perskaityti. Pasiruošusi?
3: Taip, taip, žinoma.
1: Mielas Aukseli, iš viso širdies noriu pasveikinti tave su 39-oju gimtadieniu. Linkiu daug kūrybiškumo, profesinės sėkmės, stiprios sveikatos ir begalinės laimės. Nors matėmės prieš 14 metų, tai visiškai nereiškia, kad pamiršau tavo gimtadienius ar savo nuostabėje grupiokę. Vis dar su šiluma prisimenu mūsų bendras akimirkas, siunčiu pačius šilčiausius sveikinimus ir nuoširdžiausius linkėjimus ir didelį apkabinimą iš Anglijos.
0: Lina!
3: Oi, ačiū labai. Labai,
0: o tai merginos, o jūs bent jau gal susiskambinat kažkaip ar telefonu,
3: taip,
0: ar vaizdo skambučiu, ne?
3: Telefonu bendraujam, taip.
0: Tai
3: matėmės jau labai seniai, tikrai.
0: Labai gerai, labai gerai. Tai žinokit, gerai atšvesti, būkite laiminga ir nu, neperkaiskit.
3: Būtinai saugosime. Ačiū.
0: Ačiū.
1: Gerų metų, iki.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 89 centai. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du glaistyti plombyrai ant pagaliuko nykštukas 49 €. Maksima tai, ko reikia.

0: News.
1: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos į sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, į žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, o į energetikos Luką Savicką. Apie tai po sutikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jo tikinimu, nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pasiūlytiems kandidatams į ministrus pastabų neturėjo.
2: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos, aišku, turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui. Bet tai yra tik kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
1: Tuo metu Seimui premjerus patiktas socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad jo vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak politiko, susitikti su šalies vadovu bus kviečiami naujokai. Tokio kvietimo nebuvimas reiškia, kad dabartiniai ministrai tęs darbą. Laikinai pareigas einanti premjerė socialdemokratė Inga Ruginė.

Teigimu, atviri rinkimai suteiks progą partijos nariams ir rėmėjams patiems išsirinkti atstovą artėjančiuose savivaldos rinkimuose. Kandidatų kelimas partijos skyriuose vyks iki Liepos 20-osios, jie bus patvirtinti iki Liepos pabaigos. Patys rinkimai rūpiučio paskutinėmis dienomis bus organizuojami Kaune. Oficialus dviejų žemės drebėjimų Venezueloje aukų skaičius penktadienį išaugo daugiau nei dvigubai iki 589. Apie tai pranešė šalies laikinoji prezidentė Delsi Rodriguez. Per televiziją transliuotame susitikime su kariuomenės ir civiliais pareigūnais. Artimiausias tris paras Lietuvą alins iki 37 laipsnių karštis. Rytoj taip pat nelis temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 šilumos, o dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Žinios parinktos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Nu vat, ir priejom tą momentą, kai turime teirautis, pasidomėti, gal kažkokį slaptą receptą išgauti, ką valgo žmonės, kai karšta, kai vasara. Kai tik aš labai bejoju, kas nors varstovi prie puodo ir verda cepelinus.
2: O gal? Jeigu taip, paskambinkite ir papasakykite. Kaip jums sekasi? 1823, laukiame skambučių su receptais, kaipgi gelbėtis, kai taip karšta, gal valgyti visgi norisi ir ką aš suplanavę, visgi palauk, šiandien penktadienis.
1: Šiandien yra penktadienis.
2: Žinok, akimirką su abejoju, nes galvoju, nejaugi ir vėl penktadienis, man kažkaip atrodo, kad ką tik jis buvo.
1: Nu, tai žinai, ta savaitė tokia buvo dvigubas dugnas.
2: Turbūt.
1: Gerai, tai ką valgom, nors jeigu atostagaujat nieko nevalgo, tai ir gerai.
2: Gerai,
1: aišku. Taip. Ir gerai.
2: Arbūzus gal, pavyzdžiui.
1: Arbūzus, taip.
2: Braškės.
1: Norėčiau dabar.
2: Beje, kiek braškės kainuoja dabar? 7 eurų.
1: Girdėjau, kad ir 4, žinok.
2: Ai, už 4?
1: Kur, bet...
2: O tai dabar jau metas šaldyti?
1: Laisvai šiandien sakė, kad jį pirko po 4 gal kažkur.
2: Bet lietuviškas?
1: Parduotu. Nežinau. Ne, turbūt, kad ne.
2: Nu va.
1: Tai ir aš va kažkaip galvoju, kad aš, žinok, šiandieną valgysiu... Nežinau, kažką valgysiu. Nežinau, žinok, tikrai
2: sveiki.
3: Nežinau. Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Jurgita.
2: Jurgita, ar valgot kažką, kai taip karšta?
3: Panašiai, tenka valgyti.
2: Nu, vis tiek, ar ne, kažką. Tai gerai, ką gaminam?
3: Ant grilio keptą arbūzą su druska ir aštriais pipirais.
1: Ant grilio keptą arbūzą.
2: Kažkui bet čia yra kaip pagrindinis patiekalas, ar čia kaip garnyras labiau? Ką prie to arbūzo? Ai, nieko, sūrio kažkokio ten nebarstot, nieko, tiesiog va, toks su druska ir pipiriukais.
1: Taip. O žiūrėkit, o Jurgita, o tai kaip ten, o tai jis ten nepradėt, nevarva, ten vanduo, ne?
2: Ne.
3: Šiek tiek numarva, bet kažkui lieka...
1: Nu ir ten, aišku, valandą nereikia kepinti. Gerai, o tu esi ragavus tokį dalyką?
2: Aš esu ragavus ir šiaip labai įdomu yra tai, kad arbūzas, jisai tampa ypatingai saldus šiek tiek pakeptas ant grilės.
1: Tai turbūt žiūrėklo, nes vanduo išgaruoja, lieka ten cukrus, kurio ten ir taip daug. Gerai, skanaus visiems.

0: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas sveriamų trešnių tik 4,89 centai. 500 gramų šviežiai raugintų agurkų tik 2,59 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.

0: radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Viskas, aš manau, kad praktiškai jau galime sveikinti žmonės, kurie netostogauja baigus darbo savaitę ir pats metas pastumėti karštais orais.
2: Taip, šeštadienį nelis, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 šilumos, o dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje. Vėžė 34, o Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos.
1: Tu žinai, aš dabar galvoju, pavyzdžiui, tiems, kurie neperneša karščių, tai ačiū Dievui, kad naktys bent jau netropinės. Nes 14...
2: Šiaip vakarys net vėsokas,
1: sakyčiau. Bet žinok, prasivedint, po to ten labai gerai. Šiaip man patinka.
0: Vasara su Lietuvė.

0: karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 10,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €, bei kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 5,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: radijo stotis Lietus.
1: Nu viskas, grįžtame mes iš akušerijos reikaliukų. Čia apsižiūrėjom, pasiskaičiavom.
2: Nu.
1: Nu nieko, viskas gerai, gyvensit.
2: Labai gerai. Aš žinok, labai džiaugiuosi, kad Oskarus teikianti Amerikos kino akademija pakvietė Audrių Stonį tapti jos nariu.
1: O, va čia tai rimta. Čia tai rimta labai.
2: Taip.
1: Utenos ligoninėje, birželio 25 dieną, tai yra vakar, 8 ryte, pasaulį išvydo mergaitė ir atrodo, kas čia tokio, gimė dar vienas kūdikis Lietuvai labai reikalingas, bet sako, kad medikus jį labai nustebino savo ūgiu ir svariu, naujagimė gimė 5 kg 210 gramų, man atrodo, čia daug.
2: Nu, daug.
1: Ir ūgis siekė 60 cm.
2: Nu va, krepšininkė.
1: Čia kaip minimum.
2: Nu tai džiugu.
1: Labai gerai, žinok. Aš tai, man taip gera dėl to.
2: Mums gera dar ir dėl to, kad penktadienis ir mes jau visus galim palydėti, ar ne, į poilsį.
1: Palydėkime, tikrai, palydėkime. Ir...
2: Nežinau, kolegos visi daugiau ar mažiau planuoja kažkur prie vandens telkinių greičiausiai leisti laiką arba gerai kondicionuojamose patalpose.
1: Ei, tai taip. Kolegus gal jau žinai, jau visą dieną to stogauja, gal jau ten penktas sapnas apnuoja nuo promogų.
2: Nu va.
1: Gerai, tai ačiū, kad buvot, labai kviečiame pasilikti. Šiandien kokia širdutė atkeliavo į studiją.
2: Nu va, kokia širdutė, Živilė mūsų šiandien palaikys jums kompaniją. Tokią magišką dieną, 26 metų, 6 mėnesio, 26 dieną.
1: Ir žinok, šiandien Karolina paprašė dainos, tu šiandieną verkiai, kad rubrikoje net...
2: Nu,
1: diriguok, ką man kalbėtų. Na, diriguok. Na, dirigentė. O, gerai. O, sondeckytė. Sondeckytė.
2: Nu.
1: Ką?
2: Gal gal...
1: Rubrikoje Arčių širdies laimėjo ne Saša Song, o žinok, va, dabar Karolina paprašė. Sako, pagrokti man tą. Ta. Viskas.
2: Nu, gerai. Tai smagiai jums praleisti savaitgalį, linkim, būkit geri vieni kitiems.
1: Tu padai, tu gimoki, padai nuok. Nu, padaryk taip,
2: Saša. Neišės man dabar. Tu mane juokit.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Aš pasiilgau žydinčių

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. 1,5 litro apelsinų sulčių be minkštimo tik 3,69. O 1,5 litro ypač gryno alyvuogių aliejaus tik 9,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesąs tikras, ar į sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją šioje sistemoje. Duodamas interviu LNK žinioms, jis sakė, kad jis kol kas neturi atsakymo į šį klausimą, kol nesusitiko su kandidatu, kurį šiandien kartu su kitais dviem savo partijos kandidatais pateikė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu prezidentas teigė neturys abejonių dėl demokrato Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Pasak Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia dideli iššūkiai darantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Vilniuje šią popietę susidūręs su sunkia svore transporto priemonė žuvo motociklininkas. Per avariją nukentėjo ir greta įvykio vietos atsidūręs praeivis. Judu nurodo, kad dėl incidento negalėjo pravažiuoti viešasis transportas, buvo užtverta važiuojamo į kelio dalis formavosi spūstis. Incidento aplinkybės tyriamos. Kremlius patvirtino, kad mirė buvęs Rusijos gynybos ministras Sergejus Ivanovas, kuris taip pat vadovavo prezidento administracijai ir net vienu metu buvo laikomas galimų Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino įpėdiniu. Ivanovui buvo 73 metai. Žinoma, Rusijos veikėjo mirties priežasties ar kitų detalių Kremlius neatskleidžia. Ivanovas buvo vienas įtakingiausių pastarųjų dešimtmečių Rusijos pareigūnų. Pranešama, kad nedidelis orlaivis šią popietę rėžėsi į aukščiausią pastatą Kinijos sostinėje Pekine. Pasaulio žiniasklaidos teigimu toks incidentas viename labiausiai saugomų miestų pasaulyje labai stebina. Socialiniuose tinkluose paskelbta vaizdo medžiaga parodė iš 109 aukštų pastato krentančias nuolaužas. Taip pat lėktuvo uodegos dalį ir ant žemės esančių automobilių išdaužytus langus. Manoma, kad tai vietinės gamybos lengvas sportinis orlaivis priklausantis vietinėje aviacijos bendrovėje. Meteorologai perspėja, kad Europą alinantis karštis pas

0: 7 laipsnius šilumos.
1: Higienos instituto specialistė Gražvydė Norkienė sako, kad itin karštomis dienomis labai svarbu pasirūpinti artimaisiais, nepalikti vaikų ar gyvūnų automobiliuose.
2: Sveikatos problemų rizika ženkliai padidėja ir šioje temperatūroje jau gali prasidėti tiek šilumos išsekimas ar ištikti šilumos smūgis. Specialistai rekomenduoja tuo laikotarpiu stengtis būti patalpose, kuriuose yra įrengti ventiliatoriai arba oro kondicionieriai, o jeigu neturite tokių sąlygų namuose, susiplanuoti, praleisti laiką vėsesnėse patalpose, tai galėtų būti tiek bibliotekos, tiek kino teatrai, tiek prekybos centrai.
1: Prognozuojama, kad oras atvėsti turėtų jau antradienį. Ir esamiau apie rytojaus orus, nelis temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34 laipsnių karščio, pajūryje iki 27 šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir esamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Živili.
1: 17 valandų ir 12 minučių. Labas vakaras. Lietuvoje pradedame vakaro laidą Širdelės. Ateinančias kelias valandas jums kompaniją palaikysiu aš, Živilė. Ir pradėti norėčiau nuo iššūkio skirto jums, mielieji. Pažiūrėkime, kokį grojaraštį sukursime iki 6 valandos vakaro. Ši valanda skirta jūsų muzikiniams pageidavimams. Siūskite savo pačių mėgstamiausių dainų pavadinimus elektroniniu paštu širdelės@lietus.fm, o aš jūsų dainas leisiu eteryje. Kuo daugiau jūsų laiškų, tuo įdomesnis ir netikėtesnis bus šio vakaro skambesys. Netrukus Lietuvoje Antano pageidautas kūrinys, o aš noriu nuoširdžiai padėkoti jums, kad esate. Būkime kartu.

17 valandų 16 minučių, mėlyje, gera pas jūsų grįžti su geromis žiniomis skirtomis jums. Mūsų taip mylimis skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir visa Lietuva jau prisijungė prie gimtadienio nuotykio. Skirtinguose miestuose paslėpti ypatingi skonio lobiai, galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų. Neįtikėtina, bet šią savaitę skelbėme 11 ir paskutinio lobio paiešką. Klausykite Lietaus šiandien visą dieną ir rytoj skelbsime užuominas, kurios jūs atves iki skonis ir kvapas lobio. Taigi užuomina šį kartą skamba taip. Tai yra miestas gimęs iš kunigaikščio Gedimino sapno apie geležinį vilką. Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį ir kvapą tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę ir tiesiog gerus dalykus gyvenime. Būtinai sekite Skonis ir kvapas socialiniuose tinkluose. Ten dar daugiau smagių žaidimų ir naujienų.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru, tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekėms žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio birželio 25-29 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulieno šonkauliai Valdan 3,99. O sūriam džiugas 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Su baldailienas.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldailienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Nes žemos kainos užveda.
8: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Aš, Merūnas Vitulskis. Liepo 16-osios vakarą kviečiu jūs į ypatingą vasaros koncertą Valdovų rūmų didžiajame kieme. Amžinos melodijos. Muzika, kuri jaudina, pakylėja ir lieka širdyje. Bilietus platina bilietai.lt. Koncerto radijas Lietus.

0: Mėlyje, nustabu matyti, kaip aktyviai kuriate Lietaus grojaraštį, kaip aktyviai pageidaujate savo mėgstamiausių muzikinių kūrinių. Štai Tomas pageidavo Gabrieliaus Vagelio dainos ženklai, jau nuskambėjo eteryje, Milda ir Juozapui nuskambėjo Aistės kūrinys tavo žvilgsnis, Nerijui skamba dabar Eugenijos Chreptovo daina Akimirka. Visai netrukus Mantui nuskambės Roko Jan daina Skauda, bet prieš tai apie orus.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai sako, kad šeštadienį nelis, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki net 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje karščiausia 34, o Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos.

0: Susirašiau viską, ką norėčiau nuveikti namuose, sode ir garaže. Susidaro daugybė darbų. Patirties ir gabumų man netrūksta. Beliko apsispręsti, nuo ko pradėti.
1: Mano pirmoji mintis – depo. Nes parduotuvėje sandėlyje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Birželio 26-28 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

4:43 minutės vietoje tęsiasi vakaro laida Širdelės. Visa ši valanda yra skirta muzikai, kurią renkatės jūs. Jeigu yra tokia daina, be kurios neįsivaizduojate šio vakaro, siūskite jos pavadinimą elektroniniu paštu širdelės@lietus.fm. Aš ją surasiu ir paleisiu tiesiai į eterį. Šią valandą Lietaus grojaraštį kūrėme kartu. Lietuje Ingos pageidauta daina Trūksta oro, kurią atlieka Lietaus klausytojų taip mylima Liepa. Pasigarsinam.

0: Žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
1: Iki birželio 28 dienos parduotuvėse Norfa 100 gramų sūro lazdelių Mau tik 1,19 euro. 150 gramų sviesto Estover tik 74 centai. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai, bei 20% nuolaida ryžiams, grikiams ir kitoms kruopoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Parksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Veržliarakčių atvirais galais, sterkšlių ir žiedinių raktų rinkinys – tik 9 eurai. Universalus staklių stovas – tik 39 eurai. O 4 voltų akumuliatorinis kryžminių linijų lazeris – tik 49 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 25-osios. Lidl vertė.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, nesas tikras, ar sveikatos apsaugos ministrus siūlomam demokratų Linui Kukuraičiui pavyks suvaldyti situaciją šioje sistemoje. Duodamas interviu LNK žinioms, jis sakė, kad jis kol kas neturi atsakymo į šį klausimą, kol nesustiko su kandidatu, kuri šiandien kartu su kitais dviem savo partijos kandidatais pateikė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda teigė neturys abejonių dėl demokratų Luko Savicko gebėjimų vadovauti energetikos ministerijai, nes matė jo energiją einant ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas. Pasak Nausėdos, į žemės ūkio ministro pareigas pretenduojančio Kęstučio Mažeikos laukia didelį iššūkį darantis dėl lėšų žemdirbiams Europos Sąjungos daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Nuo šių metų sausio iki gegužės Lietuvoje užregistruoti 23 susirgimai legioneliozę. Iš jų du atvejai baigėsi mirtimi, apie tai pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis 10 susirgimų nustatyta Vilniaus apskrityje, 5 Klaipėdos, 3 Kauno, po 2 Panevėžio ir Telšių bei 1 Utenos apskrityje. Beveik 3 ketvirtadalius susirgusiųjų sudarė vyresni nei 45 metų asmenys. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia likusių valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių rezultatus. Bene svarbiausios, stojant į aukštąsias mokyklas privalomas matematikos brandos egzaminą, po pirmosios dalies išlaikė beveik pusę 11-okų, tačiau jie vidutiniškai rinko kiek mažiau taškų nei pernai. A kurso egzamino pirmojoje dalyje išlaikymui reikalingų 25 taškų nesurinko per 50% mokinių. O štai B kurso egzamine 25 taškų egzamino išlaikymo ribą pasiekė tik 18%, 82% surinko mažiau. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Stara Nonytė sako, kad rezultatų niekaip nevertina.
1: Per dvejus metus mokiniai ir gali pasiskirstyti, ne, kaip jie ruošiasi. Gal vieni yra maratonininkai ir gali dvejus metus ar nenuosekliai ir kryptingai mokytis, bet neatmetama galimybė, kad vieni iš jų galbūt netgi pakeis mokymosi lygį, ne, matydami, kad A lygių jų rezultatas yra netenkinantis, jie pasirinktų mokymas Baliga. Kiti turbūt sportuos ir bus sprinteriai, kurie geriausią rezultatą demonstruos kitais metais.
0: Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalietas sako, kad rezultatai toli gražu nedžiugina. Ypač nerima kelia B kurso matematikos rezultatai, kur vidutiniškai mokiniai surinko beveik 17 balų.
2: Ir jeigu jau šitame A lygyje nesurinka 25 taškų, tai vadinasi kažkas buvo blogai. Arba su jų mokymu, arba su jų žiniomis, arba su jų lygiu. Jau tai signalizuoja kažkokią didelę problemą. Kiek man labiau neramina, tai B egzamino rezultatai. Kaip ir prognozavau su tokiais egzaminais ir tokia programa, tai bus tragedija ir yra tragedija.

2019 metais. O rytoj nelis, temperatūra naktį svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18:03.

0: Kiekvieną dieną internete paliekame daugybę informacijos apie save. Vardą, pavardę, telefono numerį, nuotraukas, gyvenamąją vietą ar net apsipirkimo įpročius. Dažnai atrodo, kad tokie duomenys niekam neįdomus. Tačiau ekspertai perspėja, būtent iš tokių smulkmenų sukčiai susikuria žmogaus portretą. Kibernetinio saugumo ekspertas Marius Pareščius sako, kad pirmas žingsnis sukčiaujant – surinkti kuo daugiau informacijos apie būsimą auką.
1: Tai amžiaus grupė, pageidautina kažkokia informacija iš kažkur, iš duomenų bazių, iš telefonų knygų, iš kažkokių susirinktų čekių netgi elementariai. Žmogus pirko kažką, ant čekio atspausdintas jo nuolaidų kortelės vardas pavardė, kurią jis užpildė kažkada. Na, sukčius susirinko 20 tokių čekių, turi skirtingus vardus pavardės, tada ieško išorinių duomenų bazių, kad gauti kontaktinius duomenys. Tai gali būti elektroninis paštas, tai gali būti telefono numeris, tai gali būti adresas, tai gali būti išplėstinė informacija.
0: Surinkę informaciją, sukčiai imasi veiksmų, siunčia žinutes apie neva atėjusią siuntą, prašo patikslinti adresą, investuoti pinigus ar prisijungti prie tariamai oficialių svetainių. Ką daryti, jei kyla įtarimas, kad jūsų duomenys jau pateko į svetimas rankas?
1: Labai rekomenduoju per Lietuvos banką pasijungti ir aktyvuoti paslaugą nenoriu paskolos, kuri neleis jums duomenų panaudoti naujai paskolai. Tada bankas tikrindamas ar finansinė institucija tikrindama jūsų finansinės galimybės, tiesiog neleis tų duomenų panaudoti.
0: Ekspertas taip pat patarė neskubėti spausti nuorodų gautų SMS žinutėmis ar socialiniuose tinkluose. Specialistai primena, kuo mažiau asmeninės informacijos viešinsime ir kuo atidžiau vertinsime prašymus ją pateikti, tuo sunkiau bus sukčiams mumis pasinaudoti. Projektą Tikra žurnalistika atneša tikrus pokyčius iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: eteryje Živilė.
1: 18 valandų ir jau beveik 14 minučių. Labas vakaras, mėlyjeji. Lietuvoje prie pulto ir mikrofono aš, Živilė, kviečiu laiką leisti drauge. Nuo dabar prasideda, ko gero, pati šilčiausia šios dienos valanda – sveikinimų metas. Jei yra žmogus, kuriam norite pasakyti myliu, ačiū, su gimtadieniu ar tiesiog priminti, koks jis jums svarbus, padarykime tai kartu per radiją. Užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, užregistruokite savo sveikinimą, o aš pasistengsiu, kad jis nuskambėtų visoje Lietuvoje. Tegul geri žodžiai šiandien keliauja kuo toliau, tai laukiu jūsų sveikinimų, registracijų, dar kartą adresas jums lietus.fm ir beje primenu, kad rubrika Daina meiliai jau laukia jūsų. Parašykite laišką adresu sirdelės@lietus.fm. Laiške paminėkite, kokią dainą norėtumėte dedikuoti savo meiliai ir būtinai laiške nurodykite savo telefono numerį. Jūsų mylimam žmogui daina, o jums lietaus marškinėliai. Sena gera daina.

0: Savaitgalį vyksime į iškylą. Kas kartu?
1: Aš su mielu noru. Tik pasaky kur.
0: Pirmiausiai tai į depo. Ten kepsninės, iešmai, krėslai ir dešrelės.
1: Depo ir maisto yra?
0: Tai aišku, mano parduotuvėje depo ir maisto prekiams žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: 18 valandų 26 minutės, metas sveikinimams ir mėlyjeji, jūs esate nepakartojami. Matyti tiek daug sveikinimų registracijų rodo, kiek daug mylinčių ir brangių žmonių jūs turite. Tai šį kartą bandysime pasveikinti Gražiną gimimo dienos progą. Ją sveikina kolegės Juratė ir Lijana. Tai bandom susisiekti su Gražina ir pasveikinti tokią šventišką progą. Tikriausiai ir darbe kolegės sveikino, torčiuką traukė. Bet dabar reikėtų dar ir per radiją tos sveikinimus perduoti. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ar su Gražina kalbu?
1: Taip.
0: Gražina, kaip jūs laikotės tokią šventišką dieną?
1: Ačiū gerai.
0: O ar žinote, kas skambina?
1: Ne.
2: Radijo stotis Lietuvos.
0: Mano vardas yra Živilė ir aš labai labai noriu jūs pasveikinti.
2: Su gimtadieniu gausiu metų linkime.
0: Ar šventiška nuotaika, Gražina?
1: Žinoma.
0: Žinoma. Prigavau darbuose ar jau link šventės keliaujat?
1: Jau pabaigus darbai ir jau truputėlį judam link šventės.
0: Gražina, kaip galvojat, kas sugalvojo sveikinimą girdint visai Lietuvai?
1: Turiu du variantus.
0: Na, sakyk.
1: Putėterė Edita arba draugė Kitana, arba dar viena draugė Margarita.
0: Panašu, kad turit labai daug mylinčių žmonių. Tikiu, kad jie dar prisidės prie sveikinimų, bet šį kartą sveikinimą suorganizavo jūsų kolegės Juratė ir Lijana. Sako, laimingo gimtadienio, tegul tavo svajonės pildosi greičiau, nei spėji sugalvoti naujas ir tegul ši diena primena, koks nuostabus žmogus esi, nuoširdžiai sveikina kolegės. Tai gražios šventės.
1: Ačiū labai draugytėms.
0: Ir Gražina, jeigu,
1: ir
0: jeigu turite galimybę, pasigarsinkit lietų, nes eteryje dar ir daina jums groja.
1: Tuo esu organizuosiu.
3: Būkit laimingi.

0: Apie orus.
1: 18:38 kviečiu pasiklausyti informacijos apie orus. Šeštadienį nelis, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus visos Lietuvos muzika.

0: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radio stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio filė 11,99. O tvaro grietinė pieno žvaigždės 2,19. Maksima tai, ko reikia.

0: sakoma, kad gražiausios dovanos nieko nekainuoja. Viena jų nuo širdų žodžiai. Tad jeigu norite nustebinti mamą, tėtį, mylimą žmogų, draugą, kolegą ar visą šeimą, dabar tam puikus metas. Registruokite savo sveikinimus mūsų internetiniuose namuose lietus.fm, o aš pasirūpinsiu, kad jie nuskambėtų radio eteryje ir pasiektų tuos, kuriems šiandien norisi padovanoti šypseną. Šį kartą bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Dianai. Ją sveikina visa šeima, vyras ir vaikai. Linki pačių gražiausių dalykų, tai tikėkime, kad pavyks susisiekti ir su pačia Diana ir perduoti tuos visus gražius
1: numeris,
0: žodžius.
1: Numeris, kuriuo skambinate, nenaudojama. Skambinkite į informaciją.
0: Kaip čia taip gali būti? Gerai, bandom dar kartą.
1: Numeris, kuriuo skambinate.
0: Ne, numeris, kuriuo skambiname šiuo metu nenaudojamas. Gerai, nieko tokio. Bandom tuomet prisiskambinti mūsų klausytojai Jurgitai, kuri taip pat šiandien švenčia gimtadienį. Turiu nuostabią draugę, kuri ir suorganizavo šią staigmeną. Gerai. Tikėkimės, Jurgitos numeris bus naudojamas.

0: Ar pakels Jurgita telefono ragelį? Sveiki.
1: Sveiki.
0: Jurgita?
1: Taip.
0: Jurgita, ar galima jūs trumpam pasiskolinti radio eteriui?
1: Oi, čia pokštas, nenusikykusi.
0: Jurgita, jūs jau eteryje su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu.
0: Aš tikiuosi, kad staigmena pavyko. Kaip jaučiatės?
1: Tai žinoma, pavyko. Ačiū. Ačiū, kad stengiasi. Manau, gal ar Vaida, ar Judita.
0: Ir iš pirmo karto, žinokit, pateikit, nes būtent Vaida sako su gimtadieniu draugė, tegul tavo metai būna kupini nuotykių, džiaugsmo ir išsipildžiusių norų. Bet žinokit, iš jūsų reakcijos jau atrodo, kad jūs biški pavargus nuo staigmenų.
1: Ne. Taip.
0: Ne, viskas gerai. Puiku, tai tada Jurgita, gražią šventės, bėkite švęsti savo gimtadienį ir dar jeigu turit progą, pasigarsinkit lietų, nes eteryje grupė Patruliai dainuoja jums dainą gyvenimo skonį jaučiu. Tai ir jūs jauskit. Gražią šventės.
1: Ačiū labai, Vaida, ačiū tau labai.

0: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais įmu. Tik šį šeštadienį su iki kortele ar programėle įvairių rūšių bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, o alyvuogių aliejui taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: širdelės.
1: Mėlėji, metas taip lauktai dainai meiliai. Ačiū visiems rašiusiems laiškus ir skyrusiems dainas savo brangiems žmonėms. Šį kartą daina suskambės mūsų klausytojai Jovitai, nuo ją mylinčio vyro Dovido, kūrinys, kuris, sako, turi ypatingą reikšmę abiems, yra atliekamas Doni Montel, pavadinimu Nenuleisk akių. Jovita, jums daina, o Dovidą mes papuošime stilingais, patogiais, vasariškais mūsų firminiais lietaus marškinėliais. Gero klausimuose.
2: Daina meilė.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja kandidatai į naujojo kabineto ministrus. Demokratų sąjunga vardan Lietuvos sveikatos apsaugos ministrus siūlo Liną Kukuraitį, žemės ūkio Kęstutį Mažeiką, į energetikos Luką Savicką. Apie tai po susitikimo su prezidentu Gitanu Nausėda pranešė laikinasis demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius. Jo tikinimu nei prezidentas, nei kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pasiūlytiems kandidatams į ministrus pastabų neturėjo.
1: Noriu pabrėžti, kad tai yra demokratų siūlomi kandidatai, kuriuos aišku turės patvirtinti ministras pirmininkas bendram sąraše, kurį ir pristatys prezidentui, bet tai yra tik na, kandidatai į kandidatus, nes pirmiausia, vyriausybės tvirtinimo procesas turi būti patvirtintas iki galo Lietuvos Respublikos Seime. Kažkokių pastabų aš tikrai nesulaukiau, tai visgi tai yra gerai pažįstami žmonės, tai yra politikos profesionalai. Tikiu, kad tas darbas vyriausybėje jisai bus sklandus, nes tai yra ir komandos žmonės, mąstantis valstybiškai, toks kokio principo ir reikia vyriausybėje dirbant.
0: Sako laikinasis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas. Tuo metu Seimui premjerus pateiktas Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius prognozuoja, kad jo vyriausybėje dirbs 6-7 nauji ministrai. Pasak politiko, susitikti su šalies vadovu bus kviečiami naujokai. Tokio kvietimo nebuvimas reiškia, kad dabartiniai ministrai tęs darbą. Nuo šių metų Liepos keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, apie tai praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Taryba gegužės pabaigoje patvirtino antrojo metų pusmečio visuomeninės energijos išteklių kainas. Nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Oficialus 2 žemės drebėjimų Venezueloje aukų skaičius išaugo daugiau nei 2 iki 589. Sužeistųjų skaičius viršėjo 3000. Apie tai pranešė laikinoji šalies prezidentė Delsi Rodriguez. Labiausiai nukentėjo La Guairos valstyje. Joje gelbėtojų komandos ieško išgyvenusiųjų bei dalyje maistą ir vandenį. Manoma, kad aukų skaičius dar labiau išaus, kadangi tūkstančiai žmonių laikomi dingusiais be žinios, o karštligiškos gelbėjimo pastangos tęsiamos. Tarptautinė migracijos organizacija pranešė, kad žemės drebėjimų į Venezuelą galėjo paveikti daugiau nei 6,5 milijono žmonių. Beveik 13 milijonų svarų, tai yra virš 15 milijonų eurų mokesčių per pastaruosius finansinius metus sumokėjo karalius Karolis III. Tai pirmasis kartas istorijoje, kai Britanijos karališkasis dvaras nusprendė paskelbti monarcho mokesčių ataskaitas. Kaip aiškina karališkieji rūmai, šios sumos atskleidimas turėtų modernizuoti monarchiją ir užtikrinti didesnį skaidrumą. Popiežius Leonas XIV per valstybinį vizitą rugsėjo mėnesį aukos mišes Paryžiaus Santarvės aikštėje ir gretimoje Eliziejaus laukų alėjoje. Taip patvirtino Prancūzijos bažnyčios atstovai, prognozuojama, kad šios mišios gali pritraukti 500 tūkstančių žmonių. Tai bus pirmasis oficialus pontifiko valstybinis vizitas Prancūzijoje per 18 metų. Artimiausias 3 paras Lietuvą alins iki 37 laipsnių karštis, o šeštadienį nelis temperatūra naktis svyruos nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūryje iki 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: 19 valandų 9 minutės. Šį vakarą su jumis esu aš, Živilė, ir kviečiu dar vieną jaukią valandą draugę su manimi laidoje Širdelės. Šią valandą kalbėsime apie laimingiausius Liepos mėnesio zodiako ženklus. Turėsite puikią progą pasitikrinti, ar tai jūs. Jau visai netrukus susilauksime karščiausio vasaros mėnesio – Liepos. Jo metu ypatinga sėkmė, meilė ir nuotykiai žadami net 4 zodiako ženklams, kurie rekomenduojama šio mėnesio pro akis nepraleisti ir pasiimti viską, ką tik galima. 2026 metų Liepos mėno jiems prognozuojamas kaip tikras sėkmės ir laimės šaltinis. Ir jau visai netrukus pasidalinsiu, kokie tie zodiako ženklai, kuriems sėkmės pavydės visi likusieji. Likite kartu.
1: Sena gera daina.

0: Nuostabus penktadienio vakaras, mėlyjeji, norisi organizuoti staigmenas ir sveikinti jūs, brangieji. Tai šį kartą bandysime susisiekti su mūsų klausytoje Laimute, kuri švenčia savo gimtadienį, apie šventę pakuždėjo jos mėla draugė. Tai bandom rinkti jos telefono numerį ir tikėkime geriausio, kad atsilieps ir priims visus sveikinimus. Na.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Laimute?
1: Taip.
0: Laimute, kaip jūs laikotės?
1: Ačiū, gerai.
0: Ar žinot, kas skambina?
1: Ne, nežinau.
0: Tai tada leiskit man prisistatyti. Radio stotis Lietuvos. Su gimtadieniu. Su gimtadieniu, mėla Laimute.
1: Labai ačiū.
0: Ar daug sveikinimų šiandien susilaukėt?
1: Tikrai labai daug.
0: Ar visus norus sugalvojot, kurie norėtumėte, kad išsipildytų ateinančiais metais?
1: Nu, gal ir visų norėtų.
0: Tai man atrodo, kad jau nemažai šiandien gimtadieniškų dalykų esate nuveikusi. Reikia dar atspėti, kas suorganizavo staigmeną girdint visai Lietuvai.
1: Tada kažkodėl įsivaizduoju, kad tai mano sesuo Daiva.
0: Būtent Daiva nori pasveikinti, sako, su gimtadieniu, mieloji, būk turtinga, gera sveikata, tikrais draugais, šeimyninė laimė ir pasiektais gyvenimo tikslais. Su švente.
1: Ačiū.
0: Tai Laimute, bėkit pasigarsint lietų, nes eterija daina groja jums ir grįžkite į šventę. Gražaus gimtadienio.
1: Ačiū labai.
2: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: siūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
5: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
6: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
5: Man padėjo Ibesan.
6: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
5: Ibesan. Vėl džiaugis gyvenimu.

0: 19 valandų 25 minutės, čia su jumis širdelėse, prie pulto ir mikrofono esu aš Živilė ir šiandien mes turime temą, mes kalbame apie 4 laimingiausius Liepos mėnesio zodiako ženklus ir pirmoje vietoje yra liūtai. Liūtams prasideda vienas įspūdingiausių laikotarpių per daugiau nei 10 metų. Birželio 30 dieną Jupiteris įžengė į liūtų ženklą ir jame išliks daugiau nei metus. Dėl to Liepa tampa naujo itin sėkmingo gyvenimo etapo pradžia. Astrologai prognozuoja didesnį pasitikėjimą savimi, daugiau dėmesio iš aplinkinių ir palankias galimybes įgyvendinti seniai puoselėtas svajones. Daugelis liūtų jausis tarsi pagaliau atsidūrę ten, kur ir turi būti. Sėkmė gali lydėti tiek karjeroje, tiek meilės reikaluose, tiek asmeniniuose projektuose. Liepa taip pat gali atnešti naujų pažinčių, svarbių pasiūlymų ir galimybių atsiskleisti visuomeniai. Tai metas, kai verta drąsiai žengti į priekį ir neabejoti savo jėgomis. Netrukus grįšime prie temos.
1: Gero vakaro.
2: Čia Lietus.

0: apie orus.
1: Skubantiems primename, kad Lietuvoje 19 valandų 29 minutės, skubėkite atsakingai, o dabar informacija apie orus. Šeštadienį nelis, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsniai šilumos. Na, o daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Čia lietus.

0: Šiandien, mėlyjei, laidoje Širdelės mes kalbame apie 4 laimingiausius Liepos mėnesio zodiako ženklus. Išsiaiškinome, kad pirmoje vietoje yra liūtai, o antroje vietoje šį kartą vėžiai. Nors Jupiteris vėžio ženklą palieka birželio pabaigoje, Liepos pradžioje jo poveikis vis dar jaučiamas labai stipriai. Astrologų teigimu, vėžiai 2026 metais gaus retą progą sustiprinti pasitikėjimą savimi ir įgyvendinti ilgai brandintas svajones. Šio ženklo atstovai gali sulaukti daugiau pripažinimo, finansinių galimybių ar asmeninių pergalių. Svarbiausia – tikėti savo jėgomis ir nebijoti pasinaudoti atsiveriančiomis progomis. Būtent pasitikėjimas savimi taps pagrindiniu sėkmės magnetu. Taip pat tikėtini pozityvūs pokyčiai santykiuose ir naujos pažintys, kurios gali turėti ilgalaikę reikšmę. Netrukus grįšime prie temos.
1: Laimės vasara su Lietumi.

0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Žmonės klausia.
2: Galbūt, kai bus suvaldyta rizika dėl Hormūzo sąsiaurio įvairių padarinių, kas Lietuvai yra, tai manau jų yra ganėtinai daug, tai tiesiog kaip ruošiamas yra suvaldyti tai.
1: Finansų ministras atsako.
3: Taip, geras klausimas. Geopolitiniai pokyčiai, geopolitinė įtaka iš Hormūzo tikrai gali atsiliepti mūsų ekonomikai, todėl vyriausybė ėmėsi įvairių priemonių, stengdamasi sumažinti šitą poveikį. Iš pradžių buvo taikomos platesnio poveikio, bet ne tokios efektyvios priemonės. Dabar pereinama prie tikslinio poveikio priemonių. Tai yra lengvatinės paskolos ūkininkam, verslui, garantijos verslui. Na ir ateity dar galbūt dar bus kažkokių priemonių. Šiuo metu matome, kad tas konfliktas šiek tiek rimsta, naftos kaina yra sumažėjusi. Na ir matome, kad kuro kainos degalinėse taip pat yra sumažėję. Tai kaip pats spyliausi dizelinį kurą į savo automobilį, tai mačiau, kad euro 70 buvo šiandien. Tai manau, kad jau tas kainų skirtumas nebėra toks dramatiškas su tuo, kas buvo iki krizės.

Šiandien laidoje Širdelės mes kalbame apie 4 pačius laimingiausius Liepos mėnesio zodiako ženklus. Ir kviečiu pasitikrinti, galbūt jūs irgi patenkate į šį sąrašą. Pirmoje vietoje įsiaiškinome, kad yra liūtai, antroje vietoje yra vėžiai, štai trečioje vietoje yra avinas. Po gana intensyvaus ir daug vidinių permainų pareikalavusio laikotarpio avinams prasideda kur kas lengvesnis etapas. Jupiteris aktyvina kūrybos, romantikos ir saviraiškos sritį, todėl Liepa gali būti kupina džiaugsmingų įvykių. Vienišų avinų laukia daugiau pažinčių ir romantinių galimybių, o jau turintis antrąją pusę gali išgyventi santykių atsinaujinimą. Astrologai taip pat pabrėžia, kad šiuo laikotarpiu verta daugiau dėmesio skirti savo pomėgiams, kūrybai ir veikloms, kurios teikia malonumą. Liepa gali atnešti ir naujų idėjų, kurios ateityje virs sėkmingais projektais. Kągi, liko vienas vienintelis, ketvirtasis sėkmingas ir laimingas zodiako ženklas. Apie jį visai netrukus, likite kartu.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė – taip lengviau.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

19 valandų 53 minutės. Mielieji, ačiū, kad laiką leidžiate draugę su manimi laidoje Širdelės. Šiandien kalbame apie laimingiausius Liepos mėnesio zodiako ženklus ir kviečiu pasitikrint, galbūt ir jūs esate vienas iš jų. Jau išsiaiškinom, kad pirmieji trys laimingiausi Liepos mėnesio zodiako ženklai yra Liūtas, Vėžys ir Avinas. Ketvirtasis yra Šaulys. Šauliams prasideda vienas įdomiausių etapų per pastaruosius metus. Jupiteris skatina keliauti, mokytis, plėsti akiratį ir ieškoti naujų galimybių. Astrologų teigimu, Liepa gali atverti duris į visiškai naujas patirtis. Daugeliui šaulių norėsis ištrūkti iš rutinos, išbandyti kažką naujo ir net kardinaliai pakeisti savo gyvenimo kryptį. Tai itin palankus metas mokslams, kvalifikacijos kėlimui, kelionėms ir tarptautiniams projektams. Be to, astrologai prognozuoja daugiau sėkmės meilės srityje, kūryboje ir bendravime su žmonėmis, kurie gali turėti reikšmingos įtakos ateičiai.

prie pulto ir mikrofono laidoje Širdelės, esu aš Živilė ir sakau labas vakaras jums, brangus lietuvos bičiuliai. Smagu, kad paskutinę šio vakaro valandą leidžiate kartu, nesitaisykite patogiai, nes prieš akyje tikrai jauki muzika, šiltos emocijos ir dar viena jautri meilės istorija. Atvira, romantiška ir kaip visada labai tikra. Jeigu ir jūs turite istoriją, kurią norėtumėte papasakoti visai Lietuvai, parašykite mums elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm ir galbūt jau netrukus jį nuskambės ir Lietaus eteryje. O jeigu dar nespėjote pasveikinti savo brangių žmonių, tai paskutinė šio vakaro galimybė. Užsukite į mūsų interneto svetainę lietus.fm, užregistruokite savo sveikinimą, o aš pasirūpinsiu, kad jis pasiektų tą, kam skirtas. Tad mėgaukimės šiuo ramiu vasaros vakaru kartu, tegul jį lydi pačios gražiausios dainos, šilčiausi žodžiai ir gera nuotaika. Būkime kartu. Sena gera.

0: 20 valandų, 21 minutė. Tikrai dar ne visos staigmenos suorganizuotos. Bandysime prisiskambinti mūsų klausytojai Evelinai ir pasveikinti ją 35-ojo gimtadienio progą. Renkam telefono numerį ir tikimės, kad pakels ragelį. Laba.
1: Laba.
0: Evelina? Evelina, kaip laikaisi?
1: Aš skambinu.
2: Radio stotis Lietuvos.
0: Mano vardas Živilė ir aš labai noriu tave pasveikinti.
3: Su gimtadieniu. Metų linkimės.
0: Ar gimtadieniška nuotaika, Evelina?
1: Nelabai.
0: Nelabai, o ar žinai, kas tave
1: sveikina?
0: Labai, o ar žinai, kas tave sveikina girdint visai Lietuvai?
1: Ne.
0: Povilas ir Laura. Sako, labai labai norime pasveikinti mūsų mylimą brangę Eveliną. Linkime, kad šie metai atneštų dar daugiau džiaugsmo, įkvėpimo ir gražių akimirkų. Tegul kiekviena diena dovanoja priežasčių žipsotis, o šalia visada būna mylinti žmonės, tikri draugai ir šeimos šiluma.
1: Mažu, labai ačiū. Nustebinat.
0: Evelina,
1: iš karto apie juos pagalvojom.
0: Nuostabu. Į kokį miestą siunčiam linkėjimus?
1: Dabar tai prie ežerų krantų. Į Marijampolę iš tikrųjų.
0: Kur dar galima švęsti gimtadienį 35? Žinoma, kad prie ežero. Tai Evelina, grįžkite tada į šventę. Linkime gražios šventės, gerų metų ir eteryje dar dainas skamba jums. Gerai?
1: Ačiū labai.

0: Apie orus.
1: 20:29, jūsų dėmesio informacija apie orus. Šeštadienį nelis, temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 28 iki 34, pajūryje nuo 24 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 15, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje kais iki 31, Kaune bus 33, Šiauliuose ir Panevėžyje 34, Klaipėdoje 27 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Mergaitė iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
1: Mėlyjei, noriu su jumis pakalbėti apie jau tradiciją tapusias giminines. Šiemet giminines švenčiame kartu ir kviečiame į nemokamą koncertą. Suburkite savo giminę. Senelius, tėvus, vaikus, pusbrolius, puseserės, tetas, dėdės, krikšto vaikus. Tegul visa giminė susitinka rugpjūčio pirmą dieną. Tai bus didžiausias giminių piknikas Lietuvoje, todėl nepamirškite pikniko vaišių, nors jų bus ir renginio vietoje. Bei žinoma geros nuotaikos. Garantuojama garsiai skambančia visos Lietuvos muzika. Detali renginio programa, atlikėjai ir daugiau naujienų jau netrukus. Data – 2026 metų rugpjūčio pirmoji diena. Vieta – Kėdainių miesto parkas, pradžia nuo 14 valandos.

Ar žinote, kaip skamba prabanga? Lėtas rytas, kavos puodelis ir pirmas verčiamo žmonių puslapio garsas. Laikas sau – tikroji prabanga. Žurnalo žmonės prenumerata visą vasarą tik 33 eurai. Užsisakykite prenumerata.lt. Visi mes skaitom žmonės.

0: Meilės istorijos.
1: Apvilkau savo svajonę storais ateities meilės kailiniais. Bet esamasis laikas nykiai inkščia praėjusių klaidų priekaištais. Aš nepavargau svajoti. Aš rodos tampu tą svajonę, kuris staiga pamato, kas nutiko visai neseniai ir nesu manimi. Tai turbūt tik kažkieno pameluotas sapnas. Pradžioj pavydas sugniaužė širdį, paskui meilė šiluma užlijo amžiams. Lauksiu amžinai. Ten debesyse aukštai jau dabar svajosiu. Tu turbūt nusižiūrėjai mano svajones. Tavo svajonės tokios pat kaip mano. Aš jau nieko nenoriu savo, noriu tik tai, kad tu visada būtum šalia. Atrodo, eičiau bet kur, kur vestų dangus, kur išbandymai, arba ne. Kur laimė, arba pasiaukojimas. Kur nori tu, kur reikia. Bet noriu, kad būtum visada kartu. O kai žiūriu į tave, rodo, suprantu, kaip Dievas kūrė pasaulį. Tokį turtingą, tokį gilų, besikeičiantį. Nenobodu, tokį skausmingą ir aistringą, tokį beprotišką, kartu ir teisingą. Kai tave radau, sužinojau, kad esu iš tikrųjų. Sužinojau, kas yra meilė. Sužinojau, kas yra kančia. Palaima, šiluma, jaukumas, begalybė. Dabar turbūt turiu sužinoti, kas tai yra ramybė. Kas tai yra kantrybė. Ką reiškia mylėti be atsako. Bet su juo. Aš bandau priprasti prie šalčio, nes tai tik tai šaltis. Aš bandau priprasti prie to, kad galiu nekentėti ir jausti palaimą mylimo žmogaus akise. Juk kai myli, pasaulis tampa toks minkštas. Jis šypsosi. Taigi leidžiu ir savo šypsotis. Ir saulėje mėgautis. Svajonių realybę. Aš juk myliu.